0: forskrudd tankegang da, hvis vi skal kalle det det.
1: Ja.
0: Vi skal snakke mer om den tankegangen etterpå, men at det kanskje begynnelsen på at hun forstår hvordan kan jeg komme fram, hvordan kan jeg få penger, og komme opp igjen på den rangstigen da, på et annet sted enn i Selbu.
1: Ja, fordi nå begynner det å danne seg et lite mønster her, mm. om rundt forsikringspenger.
0: Ja.
1: Fordi etter den godteributikken, så dør jo to av de fire adopterte barna deres i kolikk. De barna har jo livsforsikring, begge to.
0: Mm-hmm. Blir enda mer penger.
1: Enda mer penger.
0: Mm-hmm.
1: Og så skjer det ganske spesielle. Mats Sørensen kommer jo hjem en dag etter jobb, føler seg svimmel og dårlig, dør av en hjertefeil. Det er jo litt spesielt. Han har to livsforsikringer akkurat den ene dagen han dør.
0: Mm-hmm.
1: Det er litt spesielt.
0: Mm-hmm.
1: Og hun altså, casher ut ganske mye penger.
0: Tror du Bella hadde planlagt det?
1: Det tror jeg absolutt hun hadde. Jeg tror hun
0: det kan jo ikke være tilfeldig at den forsikringen blir, altså at de to overlapper på akkurat den ene dagen, og at hun får utbetaling fra begge to.
1: Nei, det er det.
0: Og den summen hun fikk var jo ganske betydelig.
1: Og det skal jo sies at det jo en lege som i senere tid også har innrømmet at denne personen som jo kan ha hatt forstørret hjerte og død av det, mm. også like gjerne kan ha blitt forgiftet.
0: Forgiftet. Grunnen til at hun egentlig kom seg unna med det, var at hun var veldig charmerende og veldig flink til å prate for seg. Og ja. Ha gode forklaringer til for eksempel legen og de som på en måte undersøkte det da.
1: Men det er noe utrolig driftig over det her også, eller det er noe sånn kaldt og kalkulert som er helt annerledes fra for eksempel Ted Bundy som vi pratet om forrige gang, som jo har sånne drifter og seksuelle ting som tvinger han til å gjøre det, ikke sant? Dette føles for meg mye mer sånn klinisk. Dette, ja. Det gir mening for meg at hun er så god på å partere, og det er så, dette er liksom premeditert. Det er tenkt gjennom, det er tatt ut livsforsikringer. Og så utvikler jo businessmodellen seg. Hun innser at dette er en lite effektiv måte å tjene penger på. Så hun kjøper seg en gård, og de som bygda blir veldig glade for at det flytter inn en respektabel dame med penger, og hun gifter seg med en norsk slakter, som heter Peter Gunnes, og åpner da en grisegård. Denne Peter Gunnes, han får jo ganske raskt en kjøttkvern i huet. Han har jo selvfølgelig heldigvis en livsforsikring,
0: mm-hmm.
1: som gjør at Bell har litt penger å gå på. Og så begynner hun å ta ut annonser i skandinaviske aviser, hvor hun ber menn komme og join fortunes, som det heter.
0: Mm-hmm.
1: Og dette er jo på en måte den ultimate planen, da. Å få menn til å komme, de tar med seg alle pengene sine, kommer til gården, hun sier hei hei, hun har vist nok en kjempegod kokk, lager et måltid, og så putter hun arsenikk, eller en annen form for gift, opp i maten. De sovner, og så om natten så tar hun en kjøttkløver og kakker i hodet,
0: ja.
1: Og så det ned i kjelleren, partert med kirurgisk presisjon, gravd ned hagen, penger i lomma.
0: Og neste.
1: Og neste.
0: Og neste. Og neste.
1: Ja.
0: Mm. Og så tror jeg kanskje at han, Gunnes, hadde noen barn, som faktisk bodde på gården sammen med de, og faktisk... Noe av grunnen til at Bell kanskje følte at det begynte å brenne litt under beina på henne på et eller annet tidspunkt, det var faktisk disse barna, det sa jeg fra, at de faktisk var utsatt for vold. Så det var jo også en annen side ved Bell, at hun faktisk også utsatte barna sine for vold. Både drepte og utsatte de levende barna for vold, da, ja. Som kanskje egentlig ikke var hennes egne barn. Og alle disse barna, de døde jo. Så denne damen har jo en ganske lang og makaber historie.
1: Ekstremt.
0: Ja. Og jeg tror, Jonas, at dette handler om noe mer enn penger.
1: Ja, hva tror du det handler om?
0: Jeg tror hun må ha likt å drepe.
1: Ja, du tror det?
0: Hun må ha hatt en eller annen fascinasjon, i hvert fall. Kanskje ikke nødvendigvis drapesakten, men den parteringen i etterkant.
1: Ja.
0: Enten så var det jo for å skjule,
1: ja.
0: Eller så var det jo noe hun likte. Man kan si at det bare var for å gjemme det, at det var lettere å pakke det i en mann på 1,70. Han blir jo kortere hvis du tar av armer og bein.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og lettere sikkert da.
0: Og lettere å i hvert fall trekke med seg da.
1: Ja.
0: Men det fikk hun jo en eller annen sånn hjelpemann på gården til å gjøre for seg etter hvert. Så hun gjorde ikke alt dette selv, selv om hun var stor og sterk.
1: Ja, fordi hun ansatte jo også en gårdsgutt, Ray Lamphere, som hjalp henne med alt mulig, altså både vanlig arbeid, men også da med å grave ned disse mennene som hun hadde drept.
0: Og han har sagt noe interessant. Han trodde at Bell egentlig elsket han, fordi hun drepte han ikke. Og det var sånn de begynte å bli mistenksomme på at det faktisk hadde skjedd noe mer på den gården. Det var ja. Når han sa det når han ble arrestert. Men jeg hadde jo ikke livsforsikring.
1: Altså, jeg tror at han overvurderer hvor... forelsket hun er i han, fordi hun kaster han altså

0: Du har hørt på innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
1: Du har hørt podcasten på innsiden av Psykohoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I

0: Velkommen nok en gang til podcasten Gråsoner med forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen er denne gangen bare ser på en liten skjerm, men han har fremdeles en stor personlighet. Stein Jonsen.
2: Ja, ja, ja, ja, men dette blir bedre og bedre. Helt nydelig. Det betyr at du ikke her I dag, for jeg kan ikke se deg på annet enn en liten skjerm jeg heller.
1: Nei, akkurat nå så sitter jeg I Sandnessjøen faktisk og spiller inn dette, men det tenker jeg går helt fint.
0: Vi har litt forskjellige temaer I dag. Vi må snakke om beredskap, tilfluktsrom og kanskje blodforsyning ved krisesituasjoner. Så har vi Trump som litt I klammeri med paven. Det snakker om å velge sin motstander, altså Guds representant på jorda, det da sikter man høyt. Og så har det vært valg I Ungarn.
1: Ja, og vi kan kanskje begynne med valget I Ungarn, for vi har snakket mye om Orbán. Og hans motstander nå, Peter Magyar, som faktisk fikk 2/3 flertall. Så det vel det som kalles på engelsk en landslide. Det vil si at det virkelig ut med det gamle og inn med det nye.
0: Men så nytt det jo ikke da.
1: Nei, altså Peter Magyar jo, hvis man leser de litt mer sånn, hva vi si for noe, lødige aviserne, så kalles jo han en disippel av Orbán. Men de to... hadde en konflikt, eller de hadde en ganske stor uenighet, og sånn som Peter Magyar fremstår, så han jo mye mer tydelig på et tettere samarbeid med EU. Han har vært tydelig på at de skal nå straffe forfølg alle de som han mener har melket staten for penger. Men det ikke gitt at han ønsker at man skal for eksempel bistå med like mye midler til Ukraina som for eksempel EU vil.
0: Nei, det nettopp det. De kommer jo fra det samme partiet, disse to, og så har jo Magyar brutt ut og startet et konkurrerende parti som politisk sett noe mer mot sentrum, men fortsatt et parti som ligger godt på høyresiden.
1: Ja, og der man regner med kan se noe som ligner litt på Orbán sin politikk, nok når det dreier seg om innvandring til Ungarn. Det et veldig betent spørsmål, og det mye som tyder på at Magyar vil videreføre I alle fall en del av det samme som det tidligere Fidesz-partiet gjorde.
0: Men han har også vært veldig kritisk til å bruke for mye ressurser, eller ressurser I det hele tatt, I hvert fall menneskelige ressurser, I krigen I Ukraina, altså krigen mellom Ukraina og Russland. Så der han jo på linje egentlig med hva Orbán mente, men man ser det jo som sannsynlig nå I EU at disse pengene som skal lånes til Ukraina, at det vil nå gå igjennom.
2: Bare et spørsmål fra sidelinja her da. Når man nå hørte under dette valget at med 2/3 flertall så det muligheter til å rokke om på omtrent alt han kan gjøre om grunnloven, som jo Orbán implementerte en god del greier I for noen år siden, og gjorde den til en litt annerledes grunnlov. Hva kan vi vente oss? Kan det komme mye endringer til det bedre?
0: Vanskelig å vite helt. Exakt på forhånd, men det mange håper på at en del av de endringene som Viktor Orbán har gjort, som da har trukket Ungarn I en mindre demokratisk retning og gitt myndighetene større kontroll over media, etc., altså udemokratiske ting, at de vil bli reversert. Så kan det jo være at det vil da reverseres til noe som minnet om det som var før. Kanskje vil det være litt annerledes. Men det skal jo mye til at dette blir verre.
2: Ja, det er et godt poeng.
1: Ja, og så har jo Magyar har jo en gigantisk gullerot hengende rett foran nesen sin fra EU. For EU har jo frosset en god del midler som Ungarn skulle ha. Jeg tror det snakker om en 13 milliarder euro som egentlig skulle vært utbetalt til Ungarn, men som har blitt stoppet på grunn av at Orbán alene har jo vært den person som har lagt ned veto I flest EU-saker. Så et land står så vidt jeg vet for over halvparten av veto-sakene, og det har jo irritert EU noe helt vanvittig.
0: Så det I hvert fall grunn til håp her om at Ungarn nå vil bevege seg I en mer, skal vi si, demokratisk europeisk retning, som noe mer gjenkjennelig for EU, og for så vidt også for oss I Norden. Og så vet man ikke hvor lang tid dette vil ta, men noe treghet I systemet må man jo regne med at det
2: Hvor Putin-vennlig Peter?
0: Magyar vesentlig mer kritisk til Russland, Putin, enn det Viktor Orbán var. Mm. Men de kan ikke være helt avvisende til Russland, fordi at de Ungarn tross alt avhengig av russisk energi, og det krever jo noen form for innrømmelser, så det vil være en dynamikk der.
2: En slags liten balansegang der altså.
1: Ja, og vi kan vel kanskje håpe at det ordner seg med den berømmelige guldtransporten også nå. Så, og litt til det du sa I sted, Øystein, I og med at hun har fått så stort flertall, så tror jeg at Peter, den store, eller I alle fall Peter Magyar, kan ta grep veldig raskt. Og han har jo allerede sagt ifra at en del av de som sitter på topp hos toppene I påtalemyndigheten, at de bare bør trekke seg, for det at de ikke har blitt brukt til noe annet enn å fronte Orbán sin sak. Så han har allerede vært ute og sagt klart ifra hva han ønsker å få fjernet. Og det jo klart også et veldig sånn symbolsk signal til sine velgere da.
2: Har Trump vært ute og kritisert den nye Peter Magyar ennå?
1: Nei, men han har vært ute og kritisert paven. Så han begynner jo på øverste nivå.
2: Ja.
0: Vi kommer straks tilbake til det, men fra Russland har det vært lite hyggelige meldinger rundt valget I Ungarn. De har jo sagt at de vil ikke gratulere den nye lederen, rett og slett fordi nå regner Ungarn for å være et uvennlig land. Og det jo også en sånn ting som de sier for å skape et slags diplomatisk vakuum, slik at Ungarn må på en måte smiske litt for å få den energien de trenger. Det man I hvert fall kan si at J.D. Vance, han dro jo til Ungarn for å bidra til at Viktor Orbán skulle vinne valget, og det gikk, for å si det rett ut, lukt I dass.
2: Yes!
0: Den bidrar ikke til noe som helst. Han rota jo litt med telefonen sin, og noen skulle ringe Trump for å være litt tøff på scenen der og sånn. Det gikk heller ikke. Men det jo litt interessant at J.D. Vance og USA, for dette jo ikke noe han har funnet på alene. Her det slik at den amerikanske administrasjonen, de ønsket seg jo Viktor Orbán, fordi det var den eneste skikkelig allierte de har I Europa for sitt politiske ståsted. Det nå borte.
2: Mm.
0: Så der både Kreml og Washington mista en alliert. Og det litt interessant å se at disse russiske bloggerne, som veldig opptatt av, altså som på en måte sånn offisielt godtatte da, av Kreml, de har jo kritisert Donald Trump for at dette gikk åt skogen, og grunnen til at Viktor Orbán tappte valget, det fordi Donald Trump har angrepet Iran. Det deres teori.
1: Men det vi I alle fall kan si når det gjelder J.D. Vance evne til å påvirke hendelser I verden, så ligger vel den akkurat nå på rundt null. Det fiasko I Ungarn, og det null resultat I Pakistan når det gjaldt Iran, sånn at han vel det som man av og til bruker å kalle presidenten, han ganske så lame duck. Men det interessante med J.D. Vance som vicepresident at han kan faktisk ikke sparkes av Trump. Alle de andre kan sparkes, men han da usparkelig. Og når man har snakket om det 25. Grunnlovstillegget, som egentlig det som går ut på at hvis presidenten blir koko bananas, så må du ha stemmen til vicepresidenten for at man eventuelt skal få det til å skje, at man får han fjernet da. Jeg tenker at jo flere situasjoner J.D. Vance opplever at han blir plassert I der han svikter eller blir gitt veldig, veldig dårlige kort, jo større blir jo sjansen at han på et eller annet tidspunkt I fremtiden, selv om jeg anser den sjansen som veldig, veldig lav, kan finne på å støtte sånn forslag. Det handler jo ganske mye om Trump, og for eksempel hvilke fiender han velger seg, og I det siste så har han jo velget seg en ganske heftig en, spør du meg. Den siste uka, de siste par dagene, så har det jo vært en slags konkurranse om hvem som faktisk Guds utkårne på jorda. Det Donald Trump, eller det Pave Leo? Og Trump, I alle fall hvis man ser på det bildet han la ut på sin Truth Social, så om han ikke ser seg som den nye paven, så det mye som tyder på at han anser seg som den nye Jesus, som hva skal man si, ganske heftig.
2: Ja, men jeg må bare få kommentere der, fordi han svarer jo selv på kritikken mot dette bildet og sier, jeg ba jo om å få lagd en tegning hvor jeg var en lege, og det bare fake media som kan få det til å høres ut som det jeg skulle være Jesus. Jeg vet ikke hva slags leger han går til, men ingen leger jeg noen gang har vært hos har sett ut som Trump ser ut på det bildet der.
0: Nei, jeg tenker deg, hvis du møter en lege med et sånt antrekk, så bør du gå til en annen lege. Altså, han har jo en evne til å svare på kritikk som on the fly. Den jo lik null. Han har ingen, han har rett og slett ikke retoriske evner til å, håndtere seg selv, og det et eller annet som bare bobler over internt, ikke sant? Så kommer han med den første og beste løgnen han kan finne på der og da, og så ser det bare enda dummere
2: ut. Ja, og det det jeg tenker, for dette, det kan jo ikke selv de som støtter Trump, må jo tenke at nå var du ganske idiot, Trump, som kom med den løgnen der, for dette, det ikke noe annet enn løgn.
1: Men jeg har faktisk en kønning idé på hva Trump kan ha tenkt. Kan det tenkes at Trump har begynt å spille rollespill? Og at han egentlig ser på seg selv som en sånn klassisk healer da, som du får i Dungeons & Dragons og sånn. Han tror faktisk at det en karakter i en fantasy-roman. Og da passer jo dette bildet jævlig godt, spør du meg.
0: Men Trumps kritikk av paven, det litt interessant, for der tror jeg han rett og slett ikke aner hva han tukler med, og det fordi at altså fyren har jo ikke, han jo ikke noen troende person. Det eneste han tror på dollar. Det skjønner jo alle. Altså, hans relasjon til Gud, det bare en posering, fordi han trenger det for den rollen han skal ha, eller posisjonen han skal ha. Men her har han fullstendig feilkalkulert hva den type slarving overfor et menneske som veldig, veldig, veldig mange mennesker på jorda holder høyt og har som en viktig person, nemlig paven. Når Trump holder på sånn og kritiserer paven for hans, skal vi si, humanitære engasjement, og det han har uttalt seg om, blant annet når det gjelder angrepet på Iran, gjør at Trump garantert vil miste mange republikanske velgere.
1: Altså, dette ser vi jo allerede ganske klart i det som skjer på Fox News. Det ikke hverdagskost at Fox News kritiserer Trump, men det har de gjort i denne sammenhengen. Og da blir det så veldig tydelig at en del av de som i magebevegelsen, som veldig konservativ, altså mange av dem jo faktisk ekte troende. Altså, dette viktig for dem. Og det at noen da begynner å posere, som du sa, Øystein, som Jesus, eller en eller annen slags form for frelsefigur.
2: Nei, lege. Ja.
0: Men jeg tror at hvis det mellomvalget blir avviklet som det skal, så vil Donald Trump få den her boomerangen tilbake i skallen, så den nesten sprekker. For dette her det det dummeste han har gjort. For at grunnfjellet av republikanske velgere jo konservative kristne. Og en god del av dem, til og med vicepresidenten, jo katolikker. Og han møtte jo den forrige paven på dødsleie, J.D. Vance, det var jo en PR-stunt selvfølgelig, men han var åpenbart oppriktig opptatt av den katolske tro. Og han har jo skrevet en bok om dette nå også, som kommer snart. Selv han har jo vært tvunget nå til å si at ja, han synes paven ikke skal blande seg inn i utenrikspolitikk, men heller drive med det pavekirken skal drive med. Da. Men alle prester har jo med noe om fred og forsoning og medmenneskelighet og humanitære prinsipper.
2: Det har skjedd før.
0: Tusenvis av år.
2: Ja.
1: Og for å være helt ærlig, er det en ting den katolske kirka har holdt på ganske mye opp igjennom historien, så er det å blande seg inn i utenrikspolitikk. Altså, det har jo rett og slett vært en av ekspertisområdene deres. Men for å summe opp litt med Trump, altså, jeg helt enig med deg når det gjelder mellomvalget. Dette kan være nok en ting som kan slå ut veldig negativt. Men ikke sant, det kan jo godt hende at Donald faktisk håper på en guddommelig intervensjon. Hvem vet om det dukker opp en lege eller en annen figur og fikser dette for ham. Han kan jo i hvert fall håpe.
0: Men jeg leste et interessant perspektiv i en artikkel i The Atlantic, og der påpekte man det at Trumps retorikk også overfor paven dreier seg om at han betrakter paven som en maktperson, og han dårlig til å liksom forvalte den makten han har gitt. Så han skjønner ikke konseptet med religion heller. Alt fra humanetiker til buddhist og via alt som med kristendom imellom og jødedom der, så har jo ikke det bare med makt å gjøre, men det har med en livsoverbevisning å gjøre. Mm. Det skjønner ikke den fyren.
2: Nei.
1: En siste ting, og det må vi jo ta, altså alle som har sett bildet, og det har jo blitt kommentert, men Trump står jo visselig med hånda på panna til Epstein. Det jo Epstein som ligger i senga.
2: Ja, jeg lurte på det også. Den kan gå kanskje under radaren, men det slående likheter.
0: Ja, men da, kanskje han troende tross alt og har i seg å tilgi.
1: Øystein, han troende til alt, det noe helt annet.
0: Nå skal vi snakke om blod. Og alle gode mennesker i samfunnet, de bør gi blod, for det trenger vi hvis det røyner på, og folk har mistet blod.
2: Jeg var blodgiver så lenge jeg kunne. Til slutt fikk jeg ikke lov lenger.
0: Nei, jeg var blodgiver to ganger, og så fikk jeg ikke lov mer, for det hver eneste gang. Så da var det for kort tid siden jeg har vært i et eller annet land i Afrika eller Asia, eller jeg hadde truffet et menneske som ikke hadde blodboka i orden.
2: Nei.
0: Så jeg har en oppfordring, og det vær litt mer liberal, for det mye blod tilgjengelig hvis man bare hadde litt andre regler.
2: Og jeg har jo sånn, slik en kriseblod, jeg vet du, som alle kan få, mens jeg selv bare kan få mitt eget. Når du har null minus, så kan jeg gi til alle. Så støtter 100% de som kan gi blod, bør gi blod.
1: Enig, og jeg var jo råket av det samme som Øystein over, at jeg reiste mye, men jeg fikk gitt blod en god del av også. Jeg har null pluss, og det også en ganske hyggelig blodvariant å gi. Så jeg tror vi i gråsonergjengen enstemmig enige om at gi blod hvis du kan, og det enda viktigere nå enn på veldig lenge.
0: Men man har forsøkt seg litt på å teste ut blodreservene i samfunnet i forbindelse med denne militærøvelsen som var i nord litt tidligere i år, Cold Response. Og det gikk jo ikke så bra.
1: Nei, det som skjedde var at man hadde en evakuering av allierte soldater fra Finland og inn til Narvik, der man hadde dette skadespillet som det var. I tillegg så hadde man, så vidt jeg forstod, en masse skade også i Narvik-regionen, slik at etterspørselen og behandlingstrykket var veldig høyt. Og så vidt jeg har forstått, så gikk det vel bare 3-4 timer før de var tom for blod. Og det som skjer når du tom for blod er at selv da soldater og sivile som man kun har reddet, men som da er hardt skadet, sannsynligvis blir skjøvet til side, slik at man kan prioritere de som man er sikker på at man klarer å redde. Altså man er rett og slett nødt til å begynne å prioritere skadde og såret, og det er jo en situasjon man helst ikke ønsker å være i, men som man kan havne hvis man ikke har nok blod.
0: Nå vet jeg at du har litt erfaring tilbake i tid fra den type skadeprioriteringer også, da, som man skal drive med på et sånt skadested, og fra min egen tid i Røde Kors og etter hvert i saniteten i forsvaret også, så husker jeg jo at det er jo ganske harde prioriteringer når man står overfor en sånn situasjon. Da må man rett og slett bare si at ja, her er det sannsynlighet for at deg kan vi redde, mens andre, det går nok ikke, så du kommer inn i en annen kø.
1: Ja, og det som er interessant er jo at nå er det brakt på det rene at reserven man har er for liten, man har for lite tilgang på frisk blod fra befolkningen, altså gjennom blodgivere. Men ikke bare det, det som også kom frem i den artikkelen er at bemanningen på dette sykehuset var såpass presset at man ikke hadde hatt muligheten til i stor nok grad å gå ut og ta imot ekstra blod hvis man hadde bedt om det. Rett og slett fordi at kapasiteten ikke var der. Og da er vi, tror jeg, vi inne på noe som jeg har tenkt en god del på. Det er jo at kommer du nord for Bodø, og det er jo ikke sånn at alt i Bodø og sørover heller er maksimalt bra, men så er det flere og flere viktige innsatsfaktorer som blod, som transport, som kritisk infrastruktur, som bare blir færre og tynnere og mindre tilgjengelig, og det er samtidig den landsdelen i Norge som er mest utsatt hvis det, Gud forby, skulle komme til en væpnet konflikt på vår del av Europa.
0: Men da er det jo godt hvis man da først kommer i en sånn krisesituasjon at vi har en god dekning med tilfluktsrom.
1: Ja, du kan få sagt det i stedet. For det er jo også en annen ting man har avdekket, og det har vært skrevet en del av det. Det som vi har snakket litt om også i forkant av denne sendingen er at en ting er at for eksempel det nye regjeringskvartalet bygges med det som ser ut som et underskudd av tilfluktsrom, og da snakker vi om dekningsrom i forbindelse med særlig luftangrep, enten det er droner eller missiler eller andre ting. I tillegg så vet vi at det er en mangelvare på denne type plasser på krigsskoler, og det er også tilsvarende mangel på Ørland, der vi har de nye F-35-flyene våre. Og spørsmålet jo, hvorfor har Statsbygd bedt om unntak for tilfluktsrom I den tiden vi nu?
2: Altså, de har levert inn en søknad og bedt om å få slippe å lage tilfluktsrom?
0: Jeg tror jeg har en teori om hvorfor det så...
2: Ja, ja den gleder jeg meg til, den teorien.
0: Jeg har en teori om det. Eller jeg ganske sikker på at det foregår som følger.
2: Ja.
0: Det koster veldig mye å bygge disse tingene. Og Finansdepartementet, som jo betaler alt I og for seg, eller godkjenner alle regninger, det litt sånn kontrollervirksomhet for hele nasjonen, de setter lokk, eller tak da, på forbruket. Og når man ikke ser, sånn, for disse tingene jo planlagt for en god del år siden, når man ikke ser en umiddelbar, et umiddelbart behov for det, så det veldig lett å ta det bort. Og dette faller inn I samme, egentlig nøyaktig det samme mønstret, som gjør at man har underfinansiert forsvaret, man har ikke fornyet og sørget for tilstrekkelig infrastruktur der heller. Det ganske sikker på at det samme årsaken til at man har en vanvittig underdekning på tilfluktsrom.
2: Men dette har jo ikke så mye med å gjøre når man nå oppruster regjeringskvartalet, nettopp fordi at situasjonen I verden en helt annen. Hvorfor I all verden skal det da sendes inn en søknad hvor de ber om unntak? Der burde det jo vært plenty av tilfluktsrom.
0: Det kan du si, men det bygget, eller det komplekset der vel tegnet antageligvis, kanskje kjelleren der tegnet for 10-12 år siden, så det ganske langt tilbake I tid, vil jeg tro, at man har tatt disse beslutningene.
1: Ja, men allikevel, hvis man I 2022 hadde tatt konsekvensen av det som skjer på vår kant av verden, altså Russland angriper Ukraina, Europa I krig, det vil I alle fall, sånn som jeg ser det, vært et betimelig tidspunkt. De har kunnet sotte seg ned, og så har man gått igjennom tidligere avgjørelser. Hva betyr denne forandringen for oss? Og det var ikke måte på hvor raskt man fikk satt I gang en forsvarskommisjon for å finne ut hva trenger vi, for det at vi har sovet I timen. Men når det gjaldt den sivile siden, som det her langt på vei snakk om, så har det gått mye saktere, og forsvarsministeren var jo ute nå for bare noen uker siden og sa at nå skal det satses på sivil infrastruktur og alt det andre som skal understøtte forsvaret. Og det jo I hodet mitt I alle fall 4-5 år for sent. Vi mener jo at det lengre, men like fullt. Så dette har gått for sakte uansett.
0: Du mener fullt og alvor altså at man skulle satt seg ned og omdisponert kjellerarealer?
1: Nei, vet du hva, når du sier det på den måten, Eisen, så hører jeg hvor dumt det høres ut.
0: Jeg husker når jeg var liten rakkerunge og løp rundt I kortbukser og skjøt med pil og bue opp på sånn der byggefelt på Gjøvik, som heter Nordbyfeltet. Der var det masse rekkehus, og så var det et garasjeanlegg opp på bakken, og så var det tilfluktsrom.
2: Ja, ja.
0: Og selvfølgelig var det det.
2: Selvsagt. Jeg vokst opp på Ammerud, disse der svære høyblokkene, fire svære høyblokkene som står der. Alle sammen hadde tilfluktsrom under hver blokk, og det var da, sånn skulle det være den gangen.
0: Jeg leste med interesse, for øvrig tror det var I Aftenposten, en artikkel om hva skjer, eller kanskje det var NRK, jeg husker ikke, men hva skjer når en atombombe detoneres? Og det begynner jo på en måte å bli liksom litt behov for å ha det som allmenn kunnskap, da, som var under kalde krigen, da vi løp rundt I kartboksen. Og det. ja. Det var litt interessant, for det var veldig godt forklarende, den artiklen. Du har en detonasjon, det en middelstor bombe, I en cirkel på 1 kilometer, der forsvinner alt, der dør alle. Men utenfor den, så det da varierende grad av skader, og så det egentlig slik at overlevelsesgraden dreier seg om tilgang på tilfluktsrom, og at du unngår atomstøvet.
2: Mm.
0: For når det kommer fallende ned, så jo det lages brandskader og andre skader på kroppen din, så det veldig smertefullt. Men du kan sannsynligvis overleve, men du får jo voldsomme skader av det. Jo lenger unna, jo mindre problem. Men du må ha et sikkert sted å være inntil alt har falt til bakken.
2: Mm.
0: Og der kommer dette inn med å ha gode tilfluktsrom under alle sivile bygg også.
1: Ground Zero jo, der det jo, som du sier, der alle borte. Men det som faktisk, når det gjelder nedfall, aller farligst på sikt, det jo at du puster inn disse radioaktive partiklene for dem på innsiden av kroppen. Og igjen, tilfluktsrom jo utstyrt med luftfilter og tilsvarende, ikke sant, som skal beskytte innbyggerne I en sånn kritisk fase. Og hvis ikke, så I hvert fall alle som var I forsvaret på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet vet jo at du får som soldat en klesbørste. Og denne børsten vil på magisk vis fjerne alt av atomnedfall og andre ting, og du kan også pusse skoen med den hvis du har behov for det. Så det en sånn magisk gjenstand som forsvaret gir deg for at du kan unngå så å si alle følgeeffektene av radioaktivt nedfall. Det er helt fantastisk.
0: Jeg husker hvordan du skulle børste vekk fra hodet. Det var viktig. Ja.
1: I det øyeblikket du må børste ditt eget hode, så tenker jeg vel egentlig at det bare snakker om tid før du ikke har behov for den børsten lenger, men den helt annen så.
0: Ja, i hvert fall hodene til de i den podcasten her.
2: Ja, her det ikke mye manker som tar opp.
1: Ja, nei, jeg tenker at dette her, altså uansett hvordan vi snur og vender på det, så er det jo et ganske sånn stort etterslep vi har. Og vi sitter ikke her nå og sier at det skal være tilfluktsrom i hver kommune i Norge.
0: Jo, det gjør vi. Det må jo være tilfluktsrom i alle kommuner.
1: Det må være tilfluktsrom i Oslo. Men altså, spøk til side. Oslo, hvis man går inn og ser på det som kalles for NATO's 7 baseline requirements, så er baseline nummer 1 det opprettholdelse av samfunnet og de kritiske styringsfunksjonene. De kritiske styringsfunksjonene strategisk ligger i Oslo. Det betyr at også de som jobber for disse ulike departementene og direktoratene og hva det måtte være, må vite at hvis det skulle bli skikkelig ille, så må de kun ha et sted de kan gå, for at de også i etterkant skal være i stand til å opprettholde den driften som de står for. Og det er jo sånn som man ser i Ukraina, ikke sant? Du kommer deg i dekning, og så går du på jobb eller gjør det du skal gjøre etterpå. Personlig tenker at dette er en del ganske dårlig begrunnet beslutninger som vi nå er nødt til å leve med.
2: Ja, men da vet vi hva vi har å gjøre da, Øystein. Det bare for deg og meg å gå hjem og hente hver vår spade og sette i gang og begynne å grave.
0: Ja, jeg tenker på at den der, det lille tekniske rommet jeg har i kjelleren hjemme, der er det ikke noe GSM-dekning, så der løper jeg jo hjemme med meg i hvert fall. Ja.
2: Og jeg har god dekning på både mat og drikke, så der er jeg på G.
1: Men det godt det, gutta. Da tar jeg med meg klesbørsten min og går på Nordlandsekspressen snart. Jeg mener, tross alt, hvis du ikke har tilfluktsrom, kjøp en klesbørste. Det er verifisert av forsvaret.
0: Det vi kan love er i hvert fall at vi gir oss ikke. Vi er snart tilbake med en ny episode av Gråsoner.
1: Vi hørs!
2: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
0: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom 100 vis av...
14: Hei, sånn.
13: Hei, hei. Hvor kom du fra?
14: Rema 1000.
13: Rema 1000?
14: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
13: Og motsatt.
14: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
13: Ja.
14: Vi snakkes I Rema-appen.
15: Norwegian.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
19: Rett I år gamle Karin Gustavsson sitter på midtsete I et velfylt fly. Luften tørr og har en svak eim av kaffe. Kabinpersonalet går forbi med drikkevognen, og Karin hører mynter klirre når noen betaler for en pose pianøtter. Lenger ned I midtgangen står en mann og strekker seg, og en eldre kvinne forsvinner inn på toalettet. I bakgrunnen hører man den jevne, beroligende duren fra motorene. En monoton lyd som en del av hver flytur. Plutselig rykker de I flyet, og det begynner å riste voldsomt. Karin hører folk skrike I sjokk og ser mannen I midtgangen falle. Så, stille. Det som om noe mangler. Den kjedelige duren fra motorene borte. Karin våkner med et rykk og hiver etter pusten. Soverommet mørkt, og sengetøyet klissete av svette. Det var bare en drøm. Den samme drømmen hun har hatt mange ganger det siste året. Hun sukker, snur seg I sengen og kikker på klokken på nattbordet. 04.32. Hun kan like gjerne stå opp. Det tidlig morgen den 27. desember 1991, og Karin skal fly til Aten. Det hun ikke vet, at marerittet hun har hatt så mange ganger, snart vil bli til virkelighet. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Gjever, om SAS-flyet som styrtet og brakk I tre deler. Det vinter I Stockholm. Kullen får de fleste til å holde seg inne, men de tomme gatene lyses opp av utallige adventslys I vinduene. Dagene lange og mørke, noe som gjør at mange av byens innbyggere drar på ferie. Mange vil bytte bort den dystre vinteren mot sol, varme og bading. Omtrent 4 mil nord for Stockholm ligger Arlanda, Sveriges største flyplass. I dag, tidlig om morgenen den 27. desember 1991, terminalen allerede full av forventningsfulle reisende. Noen på vei hjem fra julefeiring med slekt og venner, mens for noen har ferien nettopp begynt. 34 år gamle Ulf Sedemark kjører til flyplassen. Dekkene med pigger knaser mot den glatte veien, og lyden overdøver nesten helt tonene fra Roxettes hitlåt Joyride på radioen. Natten har etterlatt et tynt lag med snø på veien, og temperaturen ligger rundt 0 grader. Ulf har jobbet som SAS-pilot siden 1990.

kø ved innsjekkingen. Det har vært en tidlig morgen. Søvnen hennes ble avbrutt av enda et mareritt om en flystyrt. Men nå hun på vei. Ned til Aten for å møte kjæresten Dimitri. Hun har på seg kort skjørt, en halvlang jakke og flate sko. Ikke det beste valget for denne kalde vintermorgenen. Varmen fra Hellas føles som en ekstra bonus på en desemberdag i Stockholm. Kvinnen bak innsjekkingsskranken spør om hun vil sitte foran eller bak. Karin blir overrasket. Hun har aldri blitt spurt om det før. Hun jobber vanligvis som bakkepersonell på Oslo Lufthavn, så hun har sjekket inn utallige ganger, men dette spørsmålet overrasker henne litt. Lengst fremme høres bra ut, svarer hun, og tenker at det vil være fint å unngå det verste av motorstøyen. Hun tar imot boardingkortet sitt. Scandinavian Flight SK751 til København. Sete 4E. Karin gjesper før hun går videre mot passkontrollen og tenker at hun vil kunne sove på flyet. Snart det tid for ombordstigning. En blond flyvertinne hilser passasjerene velkommen ombord. Karin går raskt til setet sitt og plasserer bagasjen i hyllen over setet. Inne i flyet det uutholdelig varmt, nesten som en badstue. Men Karin vet at det alltid blir kaldere når man oppe i luften, så hun beholder jakken på og setter seg ned. Hun har lagt merke til at flyet av modellen MD-80 og helt nytt. Det føles betryggende, tenker hun. Et nytt fly kan jo knapt gå i stykker. I kokpitten har 34 år gamle andrepilot Ulf Sedermark og kaptein Stefan Rasmussen nå tatt plass og går gjennom de siste punktene på sjekklisten. Dagens rute går fra Stockholm til København, videre til Warszawa og deretter tilbake til København før endelig destinasjon, Barcelona. Flyet har 129 personer ombord, inkludert besetningen. Kaptein Stefan Rasmussen, en munter dansk mann, har nettopp kommet tilbake til kokpitten etter å ha gjort en siste sjekk av flyets ytre. Han skal fly i dag, mens førstestyrmann Ulf skal håndtere rapportene til de ulike enhetene som styrer flytrafikken under flyvningen fra takeoff til landing. Kaptein Rasmussen har lagt merke til at det fortsatt is under vingene, og førstestyrmann Ulf bestiller derfor en såkalt avising. Avisingen gjøres to ganger, noe som fører til at flyet blir litt forsinket. Men endelig det klart. Og kaptein Rasmussen gir julete velkomst til passasjerene gjennom høyttalerne. Døren til kokpitten fortsatt åpen, og passasjerene foran kan se rett inn i pilotens kokpit. Dette uvanlig, men kaptein Rasmussen liker det, da han mener det skaper en følelse av sikkerhet ombord. I kabinen går besetningen gjennom flyets sikkerhetsprosedyrer mens de takser ut på rullebanen. I sete 4E synes Karin at det føles som det tar uvanlig lang tid å komme i gang. Men så hører hun endelig kapteinens stemme knitre gjennom høyttaleren. Flyet klart til å ta av. Endelig. Karin tenker en siste gang på marerittet sitt, men bestemmer seg for å tenke på kjæresten Dimitri i stedet. Og planene deres for nyttårsaften i Aten. Karin kjenner det velkjente trykket mot brystet når flyet skyver fremover, og akselerasjonskraften presser henne tilbake i setet. Når hjulene forlater bakken, lukker hun øynene og puster ut. Så kommer det første smellet. Karin åpner øynene. Smellet etterfølges av en ny lyd, som om noe skraper langs utsiden av flyet. Et skarpt smell høres fra høyre side, og flyet rister som om det blitt truffet av et skudd. Hun føler panikken gå gjennom kroppen hennes som en isende bølge. Ved siden av Karin sitter en ung jente i en fargerik genser. «Pappa sa at det ville bli storm», sier hun. Men Karin vet. Det skal ikke høres slik ut. Det kommer et nytt smell, og samtidig rykker det voldsomt i flyet. Hvis det første smellet

geværet høres ut som et skudd, høres lydene som kommer nå ut som kanoner. Karin trekker pusten dypt. Flyet har nettopp tatt av. Det vil nok bare snu og fly tilbake til Arlanda, tenker hun. Men slik vil det ikke bli. Førsteoffiser Ulf og kaptein Rasmussen sitter i kokpitten. Begge har hørt den urovekkende lyden som kommer fra høyre motor. Det er bare 2 uker siden andre pilot Ulf fullførte opplæringen på den nye flymodellen MD-80, men han kjenner igjen lyden han nå hører fra sin tid i luftforsvaret. Da fløy han Viggen, et fly med samme grunnleggende motor som passasjerflyet han nå befinner seg i. Ulf innser at motoren ikke får nok luft til å produsere skyvekraft. Dette fører til et trykkfall i forbrenningskammeret, som igjen forårsaker de høye smellene. Et fenomen som kalles motorpumping. Han vet at den beste måten å motvirke dette på, er å endre flyets vinkel og redusere gassen for å redusere drivstofftilførselen. Men han mistenker at problemet ikke skyldes vinkelen, men snarere at et fremmedlegeme har kommet inn i motoren. Han kikker på kaptein Rasmussen ved siden av seg. Kapteinen ser forvirret ut. Han senker farten, men han mangler Ulfs erfaring med motorpumping. Ulf forklarer hva han vet om motorpumping, og hva han tror problemet er, men er usikker på hvor mye kapteinen faktisk forstår av det han blir forklart. Plutselig begynner også venstre motor å oppføre seg merkelig. Smellene kommer nå oftere og mye høyere. Ulf stirrer på instrumentpanelet. En av målerne stiger kraftig, den som viser temperaturen i venstre motor. Så merker han det. En skarp lukt begynner å spre seg gjennom kabinen. Som våte sokker i åpen ild, tenker han. Så går brannalarmen. Venstre motor, flyets eneste fungerende motor, står i brann. De 123 passasjerene i kabinen kjenner den intense lukten av røyk som sprer seg fra flyets venstre vinge. Det er musestille. Piloten, Per Holmberg, sitter stille i setet sitt, 2C. Han er vant til å selv være den som sitter i cockpit, men på denne flyvningen er han bare passasjer. Han er på vei til København, hvor han skal overta en identisk MD-80 og fly det videre til Madrid. Han har hatt dagens avis åpen, men knapt lest en linje. I stedet har han telt smellene fra motorpumpen og skjønner at begge motorene har sluttet å fungere. Hvis ingenting blir gjort, og det snart, vil de komme til å krasjlande rett i skogen. Per legger fra seg avisen. Han kan ikke bare sitte her. Hva om noe har skjedd med kapteinen? Han løsner sikkerhetsbeltet, reiser seg og skynder seg inn i cockpiten. Co-pilot Ulf har nettopp slukket brannen i venstre motor ved å kutte drivstofftilførselen. Flyet glir nå gjennom luften uten fungerende motorer i en høyde på 1000 meter. I cockpiten blinker varsellamper over hele instrumentpanelet. Kaptein Rasmussen har tatt frem flyets sjekkliste, mens førstestyrmann Ulf febrilsk prøver å finne ut hvor han skal begynne. Da hører han en stemme bak seg. Trenger dere hjelp, gutter? Det er passasjeren og piloten Per Holmberg. Førsteoffiser Ulf føler seg umiddelbart lettet når han ser Per komme inn. Han vet at Per er en erfaren kaptein og flyr samme modell. Han er sannsynligvis mer kjent med sjekklisten for nødsituasjoner. Dette gir førsteoffiser Ulf muligheten til å fokusere på kommunikasjonen med flygelederne. Per tar sjekklisten, men han vet allerede at den er ubrukelig. Under opplæringen på MD-80 la han merke til at det ikke fantes noen prosedyrer for et scenario der begge motorene svikter. Derfor skrev han sin egen sjekkliste. Den ligger i vesken hans i kabinen, men han kan den utenat. Det er denne sjekklisten han nå bruker når han veileder kaptein Rasmussen, som sitter ved kontrollene. For den danske kapteinen Rasmussen føles alt surrealistisk.
Det som om flyet gjør det motsatte av det han prøver å få det til å gjøre. Han har lettet på gassen, men speedometret forblir uendret. Han forstår ikke. Nå, mens han svever mellom skyene, tenker han på passasjerene. Han bør si noe over høyttalerne. Med skjelvende fingre griper han mikrofonen for å komme med en kunngjøring. Men han mister den. Mikrofonen faller på gulvet. Instinktivt bøyer han seg ned for å plukke den opp. Så begynner Per Holmberg å rope «Se rett frem!» Gamle Karin Gustavsson, som sitter i sete 4E, holder hånden til den unge jenta ved siden av seg. Karin hører noen be til Gud. En mor prøver å berolige datteren sin, men stemmen røper panikken hun prøver å skjule. I tillegg løper en mann rett inn i kokpitten til pilotene. Et høyt, skingrende alarmsignal varsler om brannen i den venstre motoren. 30 år gamle Karin hører kabinpersonalets ringesignal til kokpitten, men ingen svarer. Den eneste lyden hun ikke hører, er duren fra motorene. Hun vil skrike. Hvorfor forsto hun ikke? Dette er drømmen hennes. Det var en advarsel. Men hun hørte ikke etter. Fra kokpitten roper en mannestemme. «Se rett frem!» Karin tror det ment for henne og de andre passasjerene, slik at de ikke skal få panikk av å se flyet nærme seg bakken. Men hun må se. Hun kikker ut av vinduet. Furutrær, graner. Bakken kommer nærmere og nærmere. Stemmen roper igjen. Hun ser bort. En automatisk stemme i høyttalerne. «Forbered dere på nødlanding!» Den blonde flyvertinnen roper ut instruksjonene. «Bøy dere ned og hold fast i knærne!» Flyvertinnen prøver å skjule sin egen frykt. Men på slutten av setningen skjelver stemmen hennes likevel. Karin tenker på familien sin. På sine 30 år på kloden. Et kort, men godt liv. Hun bøyer seg fremover og prøver å ta tak i beina, men fingrene når ikke helt rundt. «Det gjør ikke noe», tenker hun. «Håper det går fort». Flyet treffer de første tretoppene i full fart. Vingene brytes av. Karin kastes fremover, bakover, sidelengs. Setet er det eneste faste punktet i kaoset. Det gjør vondt overalt. Kvister, lys og skygger suser forbi. Så blir alt svart. Klokken 08.51 den 27. desember 1991, og Scandinavian Airlines Flight SK-751 har pløyd seg gjennom skogen. 4 minutter og 8 sekunder etter avgangen fra Arlanda. Tretoppene er knust som fyrstikker, og flyet ligger i 3 deler. Spredt over en snødekt åker, 15 kilometer fra Arlanda, like utenfor den lille landsbyen Godtrøra. Der ligger det nå, fortsatt på bakken, dekket av skitt, gjørme og flydrivstoff. Karin, i sete 4E, åpner langsomt øynene. Alt er vridd. Hun ser gule oksygenmasker henge fra taket. Under henne er det et stort hull, og hun ser jord og gresstrå stikke opp. Vinduet er smurt inn med klissete striper av gjørme. «Er jeg død nå?» tenker hun. Hun ser jenta ved siden av seg i den fargerike genseren. Akkurat som Karin er hun skitten og gjennomvåt av en oljeaktig væske. Men hun er i live. Jenta roper noe. Karin hører ordene, men det tar et øyeblikk før hjernen hennes oppfatter det som sies. Jenta roper igjen. «Vi må komme oss ut!» Karin prøver å reise seg, men klarer det ikke. Beina er der, men hun kan ikke føle dem. Noe er alvorlig galt. Foran i kokpitten våkner førstestyrmann Ulf når noen rister ham i skulderen. Han ser opp
og ser kaptein Rasmussen ved siden av seg. Det han som rister i ham. Ulf kjenner smerten i kroppen. Den forferdelig. Ryggen, beina og venstre hånd verker intenst. Det føles som om kroppen så mørbanket at den nesten ikke lenger henger sammen. Han prøver å bevege seg, men nøler. Kan han i det hele tatt stå oppreist? Kaptein Rasmussen oppfordrer ham til å fortsette. Vi må komme oss ut. Det drivstoff overalt. Ulf vrikker forsiktig på tærne. Beina hans fungerer. Han trekker pusten dypt, biter tennene sammen og begynner sakte å bevege seg ut av det ødelagte flyet. Ut i den iskalde kulden på åkeren. Rundt ham snubler passasjerer ut av vrakrestene. Den danske kaptein Rasmussen går rundt og teller. Det mange skadde. Mennesker med brukne bein og blodige ansikter sitter i sjokk i snøen. Den endelige tellingen 129. Passasjerer og besetning inkludert. Alle har overlevd. Førsteoffiser Ulf slipper ut et stort sukk av lettelse. 30 år gamle Karin ligger på den kalde bakken. Hodet hennes banker, og hun har problemer med å fokusere. Kjeven hennes verker, magen gjør vondt, og høyre bein brenner. Men verst av alt ryggen. Det føles som om 1000 kniver har gjennomboret henne. De har vurdert å løfte henne og legge noe under henne for å beskytte henne mot den kalde bakken, men frykten for å forverre skadene hennes har hindret dem i å gjøre det. Hun snur hodet til siden og ser den tredelte flykroppen. Kabler stikker ut av åpningene, og bagasje ligger spredt utover. Lukten av drivstoff overveldende. Det for farlig å gå og hente noe. En gruppe passasjerer har begynt å gå mot et rødt hus på et lite småbruk et stykke unna, hvor de håper å finne en telefon. Karin tenker på menneskene som bor der. Hvor overrasket de må bli når de åpner døren og ser hva som har landet utenfor. Det tar 20 minutter før det første helikopteret sirkler over ulykkesstedet. Men for de sjokkerte passasjerene føles det som flere timer. Litt senere ruller den første ambulansen inn på åkeren. Og kort tid etter dukker det opp en annen gruppe, malere, sendt av SAS for å male over flyselskapets logo på den krasjede flykroppen. Det en kontroversiell, men vanlig praksis ved flyulykker. Målet å minimere skadelige bilder i media og beskytte flyselskapets merkevare, spesielt før en offisiell etterforskning fastslår årsaken til ulykken. Klokka 10, omtrent en time etter krasjet, har nyheten om hendelsen nådd offentligheten og sprer seg raskt i media. Statsminister Carl Bildt vises på TV på ulykkesstedet, hvor han kaller det et mirakel. Ekstrasendinger følger etter hverandre mens redningsarbeidet fortsetter på stedet. Det tar flere timer før alle skadde fraktet til sykehus. Samtidig samler den svenske havarikommisjonen inn de svarte boksene. Disse har registrert all data fra flyet. Det nå opp til dem å analysere dataene og undersøke hva som faktisk forårsaket ulykken med SAS Flight SK-751. Per Holmberg, passasjeren og flykapteinen som hjalp piloten i kokpitten, ble slått bevisstløs i krasjet. Han våkner senere på sykehuset med en skadet venstre skulder. Skulderen vil aldri bli den samme som den var før krasjet, men ellers Per uskadd. Kaptein Rasmussen slapp unna uten alvorlige skader, men befant seg umiddelbart i rampelyset. Han burde ha blitt holdt i karantene for å avvente avhør av havarikommisjonen, men SAS tror de PR-messig kan vinne på å la pressen få snakke med kapteinen. De bestemmer seg for å la den sjokkerte kapteinen delta på en pressekonferanse samme dag. Kaptein Rasmussen, som har på seg en lang svart frakk og nakkestøtte, blir en suksess. Han fremstår som både ydmyk og profesjonell. Han blir raskt fremstilt som helten i julemiraklet. P.
Per Holmberg ser den danske kapteinens pressekonferanse fra sykehussengen sin. Han føler at kaptein Rasmussen får uforholdsmessig mye av æren, og at han ikke var den helten han nå blir framstilt som. En bitterhet vokser i Per, som føler seg oversett når media gir all sin oppmerksomhet til kaptein Rasmussen. Samtidig havarikommisjonen i full gang med sin etterforskning, og det tar ikke lang tid før etterforskerne finner en av hovedårsakene. Det noe som kalles klar is. Flyet, av typen MD-80, har drivstofftanker i vingene, plassert nær flykroppen. Over disse tankene kan vingeoverflaten avkjøles betydelig. Så mye at det kan oppstå en helt gjennomsiktig isdannelse som nesten umulig å oppdage. Når flyet tar av og vingene bøyes, brytes isen av og suges inn i motorene, hvor den ødelegger dem. Problemet velkjent i luftfartsindustrien, men det har aldri blitt løst. Forgjengeren til MD-80-modellen, DC-9, var utstyrt med to rader med motroterende vifteblader i hver motor, som fungerte som en naturlig isknuser og forhindret at større isbiter forårsaket skade lenger inne. Men på MD-80, som manglet denne funksjonen, og i stedet hadde en enkelt større vifte, var konsekvensene katastrofale. Et annet problem med klar is at den vanlige avisingsvæsken laget av varm glykol ikke fungerer for å få det bort. Derfor ble mye av skylden i utgangspunktet lagt på bakkepersonalet den dagen, fordi de ikke hadde lagt hendene på vingene og følt etter is. Men snart ble fokuset rettet mot SAS og deres utilstrekkelige prosedyrer. For selv om klar is ødela motorene, kunne minst en av dem ha blitt holdt i gang. Men det var ikke mulig. Og det skyldtes noe som ingen i besetningen en gang visste eksisterte. Under etterforskningen ble det klart at kaptein Rasmussen gjorde akkurat det han skulle gjøre da motorene begynte å pumpe. Han slakket på gassen, en standard manøver når motorene pumper. Men flyets hastighet avtok ikke. Da gjorde etterforskerne i flyhavarikommisjonen en uventet oppdagelse. Det viser seg at det et innebygd system i MD-80-modellen som automatisk gjenoppretter skyvekraften hvis en motor mister kraft under takeoff. Systemet heter Automatic Thrust Restoration, ATR, og ble opprettet for å redusere flystøy i tett befolkede områder i USA. Da kaptein Rasmussen slakket på gassen den kalde desembermorgenen, økte systemet i stedet kraften på egen hånd. Han kjempet mot et sikkerhetssystem han ikke engang visste eksisterte. ATR ble ikke nevnt i manualen fra produsenten, og SAS hadde ingen anelse om at systemet eksisterte. Hadde pilotene visst om det, kunne ulykken kanskje vært forhindret. I oktober 1993, nesten 2 år etter ulykken, ble den endelige ulykkesrapporten publisert. I den ble SAS sterkt kritisert for utilstrekkelige prosedyrer og mangelfull opplæring av pilotene. For kaptein Rasmussen var rapporten en lettelse. Han hadde ikke gjort noe galt. Han hadde aldri hatt en sjanse fordi han ikke visste om det innebygde sikkerhetssystemet. Rapporten gjør det også klart at alle tre pilotene i cockpitten var avgjørende for at det ikke endte i en tragedie. Passasjeren og kapteinen Per Holmberg, som skyndte seg til unnsetning, kaptein Rasmussen, som til tross for den vanskelige situasjonen styrte flyet til bakken, og kopilot Ulf Sedemark, som opprettholdt kommunikasjonen og håndterte brannen. Alle tre spilte en avgjørende rolle i at ingen mistet livet i ulykken. Samme år ble alle tre tildelt hver sin medalje av kong Carl Gustav for deres heroiske innsats når ulykken inntraff. Til tross for dette det fortsatt uenighet mellom passasjer Per Holmberg og kaptein Stefan Rasmussen om hvem som var helten under miraklet i Godterøra.

0: For 30 år gamle Karin Gustavsson, som satt i sete 4E foran i flyet, endret imidlertid livet seg drastisk. Ryggen ble alvorlig skadet i ulykken, og hun vil aldri kunne gå igjen. Hadde hun valgt et sete lenger bak, kunne ting ha vært annerledes. De som satt der slapp unna med mindre skader enn de som satt lenger fremme. I begynnelsen var hun sint og fortvilet, og tenkte ofte på hvor annerledes alt kunne vært hvis hun hadde valgt et annet sete på flyet. Men etter noen år, når hun selv har fått en datter, føler hun bare takknemlighet for den andre sjansen hun har fått i livet. En følelse hun deler med alle 129 personene som var ombord på Scandinavian Flight SK-751 den 27. desember 1991. Etter ulykken slutter kaptein Rasmussen helt som pilot og sitter en periode i det danske folketinget. Flykaptein Per Holmberg fortsetter å fly i 2 år før han også avslutter karrieren. Og bare Ulf Sedemark, som var andrepilot den dagen, jobber fortsatt som pilot i dag. Siden ulykken har det ikke skjedd noen lignende ulykker i Norden. Og det er usannsynlig at det vil skje. De fleste MD-80-flyene er for lengst tatt ut av drift, og miraklet i Godtrøra lever videre i dag som en utrolig og usannsynlig hendelse. Er 129 mennesker mot alle odds fikk en ny sjanse i livet.
1: Du har hørt Katastrofe, om SAS-flyet som styrtet og brakk i 3 deler, lest av Ingrid Jæver. Manus skrevet av Caroline Mathiassen, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker.
2: Du har hørt podcasten Katastrofe. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Dette Radio Norge.
4: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det forsvinningen av en 13 år gammel svensk gutt som står for tur, og det nemlig saken om Alvar Larsson. Dette en av de sakene det virkelig til å klø seg i hodet av å høre om, for selv om saken på sett og vis løst, så den fremdeles kategorisert som uløst til dags dato. Hvordan i all verden kan en 13 år gammel gutt bare forsvinne uten videre på en ellers helt normal dag, og så blir han ikke funnet? La oss ta et dypdykk i saken om Alvar Larsson. Alvar Larsson ble født den 24. desember 1953 i Sverige. Foreldrene hans het Elsa og Harald, og han vokste også opp med 2 søsken, som da var en storebror på 2 år eldre, og en lillebror som var 8 år yngre enn Alvar. Sammen bodde de alle 5 på en gård i skogen på øya Sirkön i Tingsryd kommune, ganske langt sør i Sverige, og da rett i underkant av 2 timer fra Kalmar kommune ved kysten. Området familien bodde i var for det meste veldig tettpakka med skog, og var definitivt et landbruksområde, og øya var også den gangen koblet til fastlandet via en bro. Det var ikke så mange folk som bodde på denne øya den gangen heller. Faktisk var det vanskelig å finne et spesifikt befolkningstall fra den tiden, så det rimelig å anta at alle kjente alle, og at det sånn sett var et nært lokalmiljø, selv om folk bodde litt unna hverandre og det ikke var så mange av dem. Livet på øya var nok ganske fint og idyllisk, og barndommen til Alvar og søsknene beskrives ikke som noe annet enn veldig normal. Også Alvar ble beskrevet som en veldig normal ung gutt, som både var veldig rolig, men også svært intelligent. Ut fra beskrivelsene man har av han, så virker det som at han for det meste gjorde sin egen greie, og ikke nødvendigvis skilte seg noe særlig ut på noen måte. Så skal vi til våren 1967, nærmere bestemt til april dette året. På dette tidspunktet var Alvar Larsson 13 år gammel, men skulle fylle 14 år i slutten av året og var i full gang med forberedelsene til den kristelige konfirmasjonen sin. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. Alvar gikk i gudstjenester hver uke, i likhet med de fleste andre på sin alder. Og han kom også da fra en kristen familie som også gikk i kirken ofte. Den 15. april 1967 var intet unntak. For også denne dagen skulle Alvar i kirken med familien sin. Noen kilder forteller at de skulle til kirken i forbindelse med noe obligatorisk til Alvars konfirmasjon, mens andre omtaler det som en gudstjeneste eller en eller annen hendelse som egentlig var urelatert og helt uavhengig fra konfirmasjonen. Uavhengig av det så vet vi uansett at Alvar og familien hadde planer denne dagen, og at de skulle reise til kirken så godt som rett etter frokost på morgenen eller mot formiddagen. Så, denne søndagen 15. april ble Alvar vekket av moren sin cirka klokka 7:30 på morgenen. Alvar hadde visstnok stått opp på feil bein og var i litt guffent humør, men han startet uansett dagen og kom seg opp. Moren hadde spurt Alvar om ikke han kunne gå ut i vedskjulet og hente litt ved før frokost, og Alvar endte opp med å gjøre det, til tross for at han kanskje ikke var i det beste humøret denne morgenen. Alvar hadde videre tatt med seg en bøtte ut døra, og selv om gradestokken bare viste rundt 0 grader, så gikk han tynt kledd, tilnærmet i pysjen, fordi han jo bare skulle raskt ut og hente ved før han skulle inn igjen og spise frokost. Resten av familien var på dette tidspunktet inne i huset og forberedte frokosten, men etter hvert bemerket de seg at Alvar hadde brukt unaturlig lang tid på å hente veden fra vedskjulet, og begynte smått å irritere seg over at han ikke hadde kommet inn ennå. Om Alvar skulle rekke å både spise og skifte før de måtte dra, så var han pent nødt til å komme seg inn igjen, egentlig med en gang. Men Alvar dukket rett og slett ikke opp. Foreldrene til Alvar gikk da ut av huset for å se etter sønnen sin. Men det eneste de fant var bøtta som Alvar hadde tatt med seg for å hente denne veden. Denne bøtta sto da utenfor vedskjulet, men Alvar var ingen steder å finne. De forsøkte å rope på han, men de fikk ingen svar i det hele tatt. Foreldrene forsøkte å lete rundt på gården i skogsfeltet bak vedskjulet, men ingen funn ble gjort. Hva i all verden var det som hadde skjedd med 13 år gamle Alvar Larsson på denne korte tiden? Hvorfor kunne de hverken se eller høre han, og hva skulle egentlig foreldrene gjøre nå? Politiet ble naturligvis kontaktet ganske raskt, men før familien ringer dem, så valgte de å ringe til flere naboer og folk som de kjente i området, men ingen hadde sett Alvar noe sted. Faren gikk også dør til dør i området for å spørre om de kunne ha sett han, men heller ikke disse hadde sett 13-åringen denne morgenen. Du kan jo sannsynligvis se for deg hvor redd du hadde blitt I en sånn situasjon selv. Altså personlig vet jeg virkelig ikke hva jeg hadde gjort en gang, om mitt barn bare forsvant sporløst på denne måten. Og saken var selvfølgelig ingen annen med Larsson-familien. Omtrent for hvert minutt som gikk, hvor Alvar ikke dukket opp hjemme, ble de mer og mer bekymret for hva som kunne ha skjedd med han. Og det jo ikke vanskelig å se for seg at man ganske raskt kan begynne å tenke det verste. Da klokka hadde blitt et sted mellom 1:30 og 2 denne dagen, så ringte Harald til politiet og informerte om hva som hadde skjedd. Ganske raskt dukket politiet opp på gården, da 2 betjenter og en politihund, I tillegg til at heimevernet var koblet på. Disse påbegynte søket etter 13 år gamle Alvar Larsson over et ganske stort område. Dagen etter forsvinningen, altså da på mandagen, ringte Harald til politiet på nytt og fortalte at Alvar fremdeles ikke hadde kommet hjem igjen, og at de bare ble mer og mer bekymret. Dette gjorde at politiet trappet opp kapasiteten I leteaksjonen og tilkalte enda mer mannskap, I tillegg til at en god del frivillige også tok del I letingen. Dagen etter dette igjen ble også et politihelikopter koblet på for å søke fra lufta over et enda større område igjen. Alvar hadde jo forsvunnet fra gården eller vedskjulet, og skulle han kommet seg noe sted, ville det jo vært ved hjelp av å gå, I hvert fall ta beina fatt. Derfor startet politiet og deres mannskaper søke rundt gården, I vedskjulet, I skogen rundt gården, og dekket rett og slett et ganske stort areal I dette området. Man begynte også å tenke at han jo kunne ha kommet seg til vannet på en eller annen måte, eventuelt blitt tatt med dit av en potensiell gjerningsmann, så politiet valgte å søke I vannet også. Totalt var det rundt 150 personer som var med I leteaksjonen, og for å si det sånn var det ingen områder som ikke skulle undersøkes nøye. Alle hus, biler, båter, skogsområder og det hele ble saumfart, men leteaksjonen ledet ingen sted I etterforskningen. Politiet avhørte naturligvis også en hel rekke vitner og personer I området, men heller ikke dette var til særlig hjelp for politiet. Hva I all verden det egentlig man gjør, og hvilke tanker det som går gjennom hodet på en familie som nettopp har mistet sønnen sin på 13 år I en forsvinning? Hva det som blir neste steg når man tilsynelatende har snudd de stenene det går an å snu? Vel, når man ikke finner svar I det visse, det lett å lete etter svar I det uvisse og komme opp med mulige teorier. Naturligvis det ikke akkurat få teorier som dukker opp I en sak som denne, der det ikke var noen tegn eller spor til egentlig noe som helst, annet enn at 13-åringen hadde forsvunnet. Bygdesladderen gikk nok I tillegg, så folk hadde høyst sannsynlig mange meninger og tanker rundt hva som kunne ha skjedd med Alvar, selv om ingen, eller I så fall ytterst få, visste hva som faktisk hadde skjedd. Uansett det 3 teorier man tar utgangspunkt I når det kommer til denne saken, så jeg tenker at vi skal ta en litt nærmere titt på akkurat disse. Den første teorien vi skal prate om gikk på at Alvar frivillig kunne ha rømt hjemmefra. Dette jo en teori som som regel dukker opp når noen forsvinner, men kanskje særlig når det gjelder en tenåring eller en ung person generelt. Noen ganger så har man indikasjoner på at det kan være realistisk, men I andre tilfeller dukker teorien mest opp på grunn av det ukjente. Det sistnevnte som var årsak I akkurat denne sammenhengen, for det fantes nemlig ingen bevis eller indiser som kunne tilsi at dette skulle ha vært aktuelt på noen som helst måte. alle I Alvars nære omkrets var enige om at dette var en urealistisk teori. Mye fordi Alvar var veldig ordentlig, han var en god planlegger og glemte aldri tingene sine eller lignende. I tillegg virket han ikke noe trist, nedstemt eller noe I den gata I tiden før forsvinningen, sett bort fra det at han var morgengretten den aktuelle dagen, men ingenting utenom normalen, om man kan si det på den måten. Dette blir særlig interessant når vi ser på hvordan huset og rommet til Alvar så ut den morgenen han forsvant, og hvordan han gikk kledd. Alvar var jo, som vi snakket om tidligere I episoden, veldig tynt kledd denne morgenen, til tross for at gradestokken ikke hadde krøpet over 0 grader enda. I tillegg hadde ikke Alvar tatt med seg sykkelen sin, og heller ikke noe penger. Når vi vet hvilke personlighetstrekk Alvars nærmeste forteller at han hadde, så det jo ingen tvil om at en frivillig rømning virker usannsynlig. Hvis Alvar, som den planleggeren han var, skulle ha planlagt å rømme på egen hånd, så ville han vel kanskje tatt med seg penger, og kanskje til og med pass eller annen identifikasjon? Han ville kanskje tatt sykkelen sin for å komme seg av sted, og I hvert fall ordna det sånn at han hadde tykkere klær å ta på seg senere. Det verdt å nevne at politiet faktisk fikk inn et par tips om observasjoner, da av en liten gutt på 3 ulike steder I tidsrommet etter forsvinningen. Men ingen av disse ble bekreftet til å faktisk være Alvar Larsson. Så har vi den andre teorien I denne saken, som handlet om at Alvar kunne ha blitt utsatt for en ulykke. Tanken var at han kunne ha havnet I en ulykke I det han skulle hente veden på morgenen, men det finnes jo noen logiske brister her. Alvar hadde jo hentet ved mange ganger tidligere, så at det skulle skjedd en ulykke I forbindelse med det ville jo vært ganske rart, men det ville vel sannsynligvis heller ikke vært en ulykke som ville skadet han såpass at han forsvant sporløst på den måten. I tillegg vet vi jo at bøtta som veden skulle oppi fremdeles sto utenfor vedskjulet da foreldrene gikk ut for å se etter sønnen sin. Noen mente at Alvar på en eller annen måte kunne ha rømt på egen hånd og havna I en ulykke enten ved eller ut på vannet, men I politiets søk fant de ingen båter som kunne vært aktuelle, og det omfattende søket langs kysten resulterte heller ikke I noen relevante funn I saken. Den tredje og siste teorien vi skal prate litt om I denne episoden handlet om at Alvar kunne ha blitt drept eller kidnappet av noen, I hvert fall ikke forsvunnet på eget ønske. Igjen, fordi man på ingen måte hadde noen spor å gå ut fra, var dette også egentlig bare en teori som gikk på at det jo kunne være mulig det også. Det jo noen teorier man automatisk vil sjekke opp I sannsynligheten for I saker som denne. Likevel økte mistanken om at noe kriminelt kunne ha skjedd omtrent for hver dag som gikk. Grunnen til dette var fordi det faktisk hadde blitt observert 2 biler parkert rundt 150 meter fra gården til Larsson-familien, og da hadde vittnene også sett 2 personer løpe inn I hver sin bil og kjøre raskt av sted. Likevel, begge disse personene meldte seg inn til politiet på eget initiativ og redegjorde for situasjonen, som videre gjorde at de raskt ble sjekket ut av saken. Så var det en annen observasjon som også vakte oppsikt. En enslig mann hadde nemlig blitt observert kjøre rundt I området på morgenen dagen etter forsvinningen til Alvar. Han hadde stoppet på en annen gård I nærheten og spurt en ung gutt om et eller annet, før han så hadde spurt han hva foreldrene hans tenkte om forsvinningen til Alvar. Det høres jo mistenkelig ut at denne fremmede mannen opptrer på denne måten, men også denne mannen meldte seg til politiet så fort han leste om seg selv I avisene, og under avhør ble politiet klare på at han ikke var skyldig I noe som helst, i forbindelse med forsvinningen til Alvar. Vi ser jo som regel i forsvinningssaker at det ofte dukker opp mange tips, men at det mange av dem som ikke har så mye sannhet til seg, eller at det viser seg på en eller annen måte å ikke stemme med den aktuelle saken. Det skjedde naturligvis også i Alvar Larsson-saken, men det var likevel særlig ett spor som politiet valgte å undersøke ytterligere, da det fremkom som ganske troverdig. En dag ble nemlig det svenske politiet kontaktet av en kvinne, da 11 år etter forsvinningen, som fortalte at en mannlig slektning av henne hadde innrømmet et drap på dødsleiet, og gitt en forklaring på hva som hadde skjedd og hvordan han hadde kvittet seg med like. Slektningen til denne kvinnen hadde angivelig da tatt livet av en ung gutt i samme område som Alvar forsvant fra, og så hadde han åpnet en familiegrav på en gravplass, for så å begrave Alvar under kisten til denne graven. Det høres jo helt ubegripelig ut, og akkurat det var kanskje blant grunnene til at politiet valgte å gå videre på dette tipset. Tipset fra kvinnen om sin egen slektning gjorde da at politiet bestemte seg for å åpne opp den aktuelle graven for å se om Alvar eller kanskje noen andre lå der. Da de åpnet graven, bemerket de seg faktisk at kista som lå der lå skjevt, som kunne indikere at noe lå under den, men etter å ha gjort den omfattende prosessen det jo å åpne en grav på denne måten, så fant de ut at det rett og slett ikke lå et lik der, og saken om Alvar sto fremdeles på stedet hvil i så måte. Det tok 15 år før man fikk et stort gjennombrudd i saken, og det var da det dukket opp en hodeskalle på en liten øy rundt 5,5 kilometer fra gården der Alvar forsvant i 1982. Denne hodeskallen dukket opp ganske tilfeldig, men det ble jo helt essensielt å undersøke hvem denne kunne ha tilhørt, uavhengig av om det var Alvar eller noen andre. Det som var ekstra urovekkende med denne hodeskallen var at den hadde et stort hull i bakhodet, som jo kunne vitne om at personen hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig i tiden før dødsfallet. Hodeskallen ble tatt inn til omfattende undersøkelser, og da svarene kom tilbake var det helt tydelig. Hodeskallen, den tilhørte 13 år gamle Alvar Larsson. Da sto man jo på et ganske rart sted i grunn, fordi ja, man hadde hodeskallen som tilhørte Alvar, men utenom det hadde man jo ingen svar på hva som hadde skjedd, ingen gjerningsmann, ingen spor, og heller ingen våpen eller andre indikasjoner på hva som kunne ha skjedd. Etter funnet av hodeskallen hadde politiet også finkjemmet hele området på denne lille øya for å se om det kunne finnes noen som helst flere levninger eller andre spor som kunne gi dem noe. Men det var rett og slett bare hodeskallen som ble funnet her. Det var på dette tidspunktet helt umulig å finne ut både hva som var dødsårsak, når døden inntraff og alt man selvfølgelig skulle ønske at man visste. Det eneste man fikk bekreftet denne gangen i 1982 var at stakkars 13 år gamle Alvar Larsson på en eller annen måte døde, og at hodeskallen hans 15 år senere ble funnet av noen jegere ved en tilfeldighet på en liten øy et godt stykke hjemmefra. Også i denne saken har det dukket opp en falsk tilståelse for drapet, og det kom fra ingen ringere enn Thomas Quick, eller Sture Bergvall som han går under i dag. Dette en mann vi har vært innom i tidligere saker, blant annet i Therese-saken fra Drammen, og dette en mann som hevdet å ha tatt livet av en hel rekke personer, men så viste det seg at han ikke var skyldig i noen av disse sakene. Det viste seg da at han heller ikke ikke var skyldig I drapet eller forsvinningen til Alvar Larsson. Så til syvende og sist står saken til dags dato som uløst fremdeles, til tross for at man vet at han døde. Hva I all verden var det egentlig som skjedde med 13 år gamle Alvar Larsson den gangen? Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydal. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Alvar Larsson og den ufattelig forvirrende forsvinningen på 60-tallet. Har du noen tanker eller teorier om hva som skjedde den gangen, så setter vi stor pris på å høre fra deg på vår Instagram-profil der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg, henne!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, Sian!
7: Hei, hei! Hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep. Og nå dessverre brukt opp tida de her.
7: Ja.
8: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
10: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvann kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp. Det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletoll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente! Hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
10: Vente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei, skal du sjekke inn?
11: Beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
2: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
2: Ja.
3: Vi snakkes I Rema-appen.
4: Norwegian.
5: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker. Den gode naboen.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Nei, det
14: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
15: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Sunnhet til folket. Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 50-årene funnet død I et hus på en øy I Stockholms skjærgård I Värmdö kommune. Politiet mistenker drap.
1: Det ble I gang satt en stor politiaksjon etter at politiet fikk melding om hendelsen I går ettermiddag, skriver svenske Aftonbladet. Ingen så langt pågrepet, og politiet vil ikke svare på om det finnes en mistenkt person.
0: Reporter Miriam Alsvik. I USA ble en 38 år gammel mann pågrepet med ammunisjon ved en golfbane I Los Angeles I forkant av at president Donald Trump skulle besøke klubben. Pågripelsen skjedde søndag. Mannen gikk rundt på området og filmet sikkerhetsforberedelsene. Et hus brant ned I Herøy I Møre og Romsdal I natt. Også en bil som sto I nærheten sto I full fyr. En person pågrepet mistenkt for å ha forårsaket brannene. Trønderrock-bandet DDE ber om 10 000 kroner fra hver av kommunene E6 går gjennom for å lage en roadmovie-video til 30-årsjubileet for sangen deres med titlen E6. Det melder Namdalsavisa. E6 går gjennom 45 kommuner. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader I dag. Tromsø får skiftende og 12. Bodø sol og 16. Trondheim får delvis skyet og 19. Bergen torden og 18. Stavanger får torden og 19. Kristiansand torden og 18. Lillehammer får regn og 18. Og I Oslo blir det torden og 20 grader I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: God morgen og god onsdag!
5: Eller midtva.
4: Ja, eller midtva, som Geir Skau pleier å si. Jeg heter Espen Folkestad, produsent for Morgenklubben, og jeg presenterer godsaker, det beste av det beste, selveste høydepunktene fra den gjengen her på Radio Norge hele morgenen. Og vi setter straks I gang med en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk fra Bette Midler.

0: onsdag. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og får straks flere av dem, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Larvikstunnelen I Vestfold det stengt I et kjørefelt I retning Arendal på grunn av berging av et kjøretøy.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
17: Radio Norge.

0: Design Ace of Base på Radio Norge, hvor du straks får flere høydepunkter fra morgenklubben, og overskriften rumpesnifferen. Men aller først, litt nyheter.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steik I god knas. Bankersten.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Her VG-nyhetene. I den viktige vippestaten Michigan vil Abdul El-Sayed bli senator for demokraterne. Dersom han blir kandidat, blir det spennende for demokraterne i november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
12: Michigan en delstat der demokraterne må vinne senatorsettet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten i senatet i november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne i et valg på et delstatsnivå.
11: Foreløpig opptelling viser at han leder med klar margin. Svensk politi har satt i gang drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død i et hus på en øy i Stockholms skjærgård. Ingen pågrepet, og politiet vil ikke svare på om noen mistenkt, skriver Aftonbladet. Minst 2 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, det sier myndigheten i den ukrainske hovedstaden. Angrepet ble utført med ballistiske missiler. FIFA-president Gianni Infantino har innkalt til et krisemøte i Marokko i et forsøk på å holde på makten, det skriver The Times. Presset har økt mot Infantino den siste tiden etter forslag om å selge deler av fotball-VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
13: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
14: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader i dag. Tromsø får skiftende og 12. Bodø sol og 16. Trondheim får delvis skyet og 19. Bergen torden og 18. Stavanger får torden og 19. Kristiansand torden og 18. Lillehammer får regn og 18. Og i Oslo blir det torden og 20 grader i dag.
13: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven & Co.
16: Dette Radio Norge.

0: Kärleken väntar Kent på Radio Norge. Önskar dig en god onsdag.
1: Ja, eller mitt va.
0: Ja, som Geir pleier å si da. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E18 Larvikstunnelen i Vestfold er det stengt i et kjørefelt i retning Arendal på grunn av berging av et kjøretøy.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
10: Oh ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
9: Ja.
10: Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør det.
14: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
16: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
2: Dette høydepunkter fra morgenklubben
7: Radio Norge.

0: Fields of Gold, Sting på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og hvis du litt usikker på hvordan du skal sminke deg I tiden fremover, så kanskje du kan få litt hjelp her og nå.
1: Oi, ja, det den, ja. Det den, ja.
2: Er det høstens?
1: Oi.

0: Greit, da skal jeg visst uttale meg om et eller annet da.
1: Nå skal du se trøtt ut.
0: Hva?
1: Det den nye trenden. I årsvis så har skjønnhetsindustrien prakket på oss konsilere, øyekremer og alt mulig art, for vi skal se våkne ut. Mm. Men det ut. Nå skal man se trøtt ut i stedet.
0: Nei, seriøst?
1: Det helt sant. Jenna Ortega som spiller Wednesday Addams i en serie som har vært veldig, veldig populær. Det jo Addams-familien. Hun jo ganske sånn hvitsminket, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Skygger rundt over og under øynene for å få fram den trøtte looken. Og den har hun nå tatt med seg videre på den røde løperen. Og folk elsker
0: det. Ja, de bare elsker
1: det. Altså, faller pladask for denne trøtte looken.
0: Ja.
1: Jeg har jo vist deg noen bilder av...
0: Nei, men i all verdens land ser jo hun... Hadde jeg møtt henne på en nede skogsvei, hadde hun løpt som faen.
1: Ja.
0: Hun ser jo livsfarlig ut.
2: Ja, ja.
0: Hun ser jo, det jo som Dracula.
2: Men hun spiller jo, det jo litt skrekkfilm, det, eller den serien. Ja, men litt,
0: går hun sånn til vanlig da?
1: Ja, fordi hun sier selv at hun ikke har tid til å bruke så mye... Altså, at hun har ikke tid til å bruke alt... hun har ikke tid til å bruke tid. Det var veldig
2: dårlig. Og så er hun morgentrøtt da.
1: Ja, på å sminke seg så mye. Men samtidig så føler jeg på en måte at hun også har valgt å gå for å sminke seg kanskje litt trøttere enn det hun er.
0: Ja, jeg ser et annet bilde her også, hvor folk liksom da skal se det som man sier sånn, og du ser litt dratt ut.
1: Litt dratt ut. Ja. Vi bruker mye tid på å få mørk sminke under øynene, ikke sant?
0: Ja.
1: Sånn at du ser mer sliten ut. Mm. Litt sånn rødflærrete rundt øynene nesten. Og hvit foundation.
0: Nei, vet du, nå må vi ta oss sammen. Her er det akkurat vært sommer, og man liksom ser litt fresh ut etter ferien. Ja. Det tatt. Og så skal du se ut som du har liksom... har fått en underlig rar sykdom,
2: ja.
0: Det er jo ikke noe vits i. Og det er jo bare vente bittelitt rann, sånn ute i november, så ser vi jo sånn helt av oss selv, liksom.
1: Ja, for det tenker jeg på, det jo masse sånne, altså på TikTok så det jo masse klipper hvordan man skal sminke seg for å se sånn ut, og det jo helt enormt mye sminke på for å kunne se sånn ut. Så kanskje det like greit å bare gå uten sminke.
0: Bare gå uten, ja, fordi den måten synes jeg var litt artig, at man bare hadde sånn veldig diskret sminke og sånt nå, men dette for å sminke for at du skal se
2: trøtt ut.
0: Se som du liksom lider her i livet.
2: Ja.
0: Nei, det er no fra meg.
1: Og du likte det ikke? Faen, jeg ble litt skuffet for det var så deilig hvis det var at du hadde likt det.
0: Ja,
2: for da... For du ser aldri trøtt ut.
0: Nei, det synes ikke jeg, eller. Nei, det synes jeg ikke.
1: Hæ?
0: Nei, det synes jeg ikke. Nei, det synes jeg ikke. Nei, det synes jeg ikke. Nei, det
1: synes jeg ikke. Drømmejobben, liksom.
0: Ja, nei. Dette er Radio Norge, og god tirsdag. Det jo en tøff og barsk hverdag. Folk ser jo litt dratt ut. Kanskje på en tirsdag.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

0: God morgen og god onsdag. Du hører på Radio Norge og høydepunkter fra morgenklubben. Det ikke mange minutter til du får flere av de gode sakene, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 50-årene har funnet død i et hus på en øy i Stockholms skjærgård i Värmdö kommune. Politiet mistenker drap.
2: Det ble igangsatt en stor politiaksjon etter at politiet fikk melding om hendelsen i går ettermiddag, skriver svenske Aftonbladet. Ingen så langt pågrepet, og politiet vil ikke svare på om det finnes en mistenkt person.
1: Reporter var Miriam Alsvik. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet. En kunngjøring kan komme i dag, ifølge nyhetsnettstedet Axios. Avtalen legger opp til en 60-dagers midlertidig ordning mellom Oman og Iran i det viktige stredet. Politiet i Troms stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring i 96 km i timen i 60-sonen i Målselv. Faren var i tillegg beruset. Han har tatt med til legevakt for å avlegge blodprøve og har fått førerkortet beslaglagt. Trønderrock-bandet DDE ber om 10 000 kroner fra hver av kommunene E6 går gjennom for å lage en roadmovie-video til 30-årsjubileet for sangen deres med titlen E6, det melder Namdalsavisa. E6 går gjennom 45 kommuner. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader i dag. Tromsø får skiftende og 12, Bodø sol og 16. Trondheim får delvis skyet og 19, Bergen torden og 18. Stavanger får torden og 19, Kristiansand torden og 18. Lillehammer får regn og 18, og i Oslo blir det torden og 20 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
5: Ja, eller midtvår.
0: Ja, eller midtvår, selvfølgelig. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. hele morgenen her på Radio Norge. Det bare noen få minutter til neste. God sak fra den gjengen, men aller først litt musikk. Her Soul Asylum.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Kim skal gi oss litt flynytt.
1: I går ettermiddag så var det et fly som måtte nødlande i Trondheim. Det var på vei fra Oslo til Tromsø. Og så underveis under flygningen så er det en powerbank som tar fyr, begynner å brenne. Og så får de ikke ned temperaturen, så de skjønner at her må vi gjøre noe. Vi må lande på Værnes, og så må vi overgi den powerbanken til brandvesenet. Og så var det visst nok 4 personer da, som fikk mye røyk i lungene og sånt, som ble undersøkt av ambulansen. Det er jo litt dramatisk, tenkte jeg, det å være på et fly, og så begynner det å brenne, liksom. Jeg hadde blitt livredd,
2: ja. Ja, jeg vil tro det er forskjell på de passasjerene som er, for de som har vært med på røyking på fly. Der er det en annen. De liksom, det var helt greit.
3: Det kjente lukta litt sånn elektrisk røyk. Altså, det lukter litt eget.
1: Ja, det har en egen lukt av tobakk, ja.
3: Men sånn powerbank, det er jo sånn liten kloss med, det er jo ikke en svær diger greie.
1: Nei, de kan jo være litt store, og noen er små, det er forskjell på de.
3: Kan det være vanskelig å slokke denne?
2: De har en ombord, veldig mange, så har de en sånn sak som flyvertinne, eller flyver, altså de putter ned i, altså tar på seg noen handsker, og så putter de inn i en sånn pose, som da skal ta og kveler flammer og er sikker.
1: Men det er sikkert det de har gjort da, bare ikke fått ned temperaturen, for det er sikkert en sånn som bare kveler all luften for å slukke flammene på en måte.
2: Hva tenker du på selv når du har det med powerbanker og andre type ting? I håndbagasje? Eller, tenker, nei, det ligger i komforten.
1: Er det ikke alt av litiumbatteri skal jo opp i håndbagasje? Det er jo ikke lov å sende i bagasjen. Men kan man stole på at folk gjør det? For det er jo litt krise hvis det begynner å brenne nedi der.
2: Ja, da er det jo
1: ikke. Det er jo ingen som vet det, eller har de sånn scanner liksom?
3: Nei, men mangler du røykvarsler nedi der da?
2: Ja, det har de selvfølgelig.
1: Det vil jeg
3: regne. Du piper hvis det begynner å ryke litt nede der.
2: Og så vil jeg også tro at du har en sånn knapp som du kan trykke på, som bare, og så blir skumlegger du all bagasjen.
1: Åja, tror du det?
2: Jeg vil tro det. Det er jo det en vanlig.
1: Hvis en eller annen gjøk har lagt et litiumsbatteri i bagasjen som de har sendt,
2: skal ta på deg 4 kjoler.
1: Skumma
2: det. Veldig bra, hva skjedde med bagasjen her da?
1: Ja, men det er kjipt at de fløy jo ganske langt. De kom seg jo helt til Nord-Norge. Eller i hvert fall til Namsos. Så måtte de snu igjen og helt ned til Trondheim.
2: Det var det du tenkte på.
1: Ja, det tenkte jeg på. Kan de ikke lande litt lenger nord da? Altså sånn, det var så kjipt. Jeg så på det kartet.
2: Skulle du gå derfra oppover da?
3: Det er jo ikke lange beta enn det.
1: De lander jo bare der, og så tar de et nytt fly.
2: Ja, de må ta på en stor flyplass hvor det er for andre fly.
1: Ja, det var sånn det var.
2: Pass på litiumbatteriene. De skal også være i håndbagasjen. Og ser man noe eller merker noe der, så man må si fra til flypersonalet. Det er litt viktig.
1: Det er litt rart du ikke gjør det. Hvis du ser at det brenner i håndveska din, så
2: du hadde sikkert ikke fått det med deg. Dritt av Laila på fly, det er fint.

0: God morgen og god onsdag, du hører på Radio Norge og får straks flere høydepunkter fra morgenklubben. Da overskriften «Noe du alltid har gjort feil» under overskrift «Tørke deg I rumpa». Men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Larvikstunnelen I Vestfold pågår det berging av et kjøretøy og et kjørefelt stengt I retning Arendal. Ferja på fylkesvei 2336 strekningen Tangen-Horn I Gran I Innlandet innstilt.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til...
10: Biltema!
8: Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
12: Wow! Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talk more.
14: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
20: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
22: Dette Radio Norge.

0: don't need another hero, fordi Geir Skau, han mer enn nok for alle sammen. Han skal fortelle oss om noe vi alltid har gjort feil.
1: Det jo stadig vekk sånne forbrukertips som dukker opp, og ja. Vi kaster oss på dette har du alltid gjort feil, og dette gjør du riktig, og dette gjør du feil, mest sånn det gjør feil.
2: Ja.
1: Og så er det, nordmenn gjør det feil, med ja. Svære bokstaver her.
2: Ja.
1: Nordmenn slurver i rumpa, står det her. Det kan føre til konsekvenser for flere enn deg selv, ifølge norsk professor spesielt. En målgruppe er på verstinglista. Og så går jeg nedover her, og så ser jøssenavn, tørker vi oss ikke i rumpa ordentlig, og sløvemygg igjen der bak. Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av baderomsleverandøren Geberit. Altså, det er en... Er jo en annonse.
2: Ja, men så men
3: ja, altså det de spyledoene som man bedt, altså man har gjort en undersøkelse
2: ja.
3: For å høre om hvordan nordmenn, hvordan det står til med hygienen bak ja. Hos nordmenn.
2: Ja.
3: Men hva undersøkelsen funnet at vi slurver?
1: Ja, vi slurver og vi slurver med at vi ikke gi, altså vi gir oss for tidlig da når vi tørker oss i rumpa ja. At det er ikke helt hvitt papir når du gir det. Så det er, kan føre til bremsespor og uhygieniske og vi
3: er det noen som tørker seg, ser bak og så er det ikke hvitt papir, så bare tar de på seg buksa.
1: Nei, dette får være bra. Nei, nå for å holde.
2: Dette er godt nok.
1: Ja, jeg skal jo dusje i løpet av dagen her,
2: ja, ja, ja. Men det er, for det som er, vi har sett på den saken her, det er umulig å finne ut om det er, det står, for vanligvis så kan det se ut som en artikkel, og så er det annonse, det er bare
3: ja,
2: det er gjort.
3: Ja, men skal du stå med små bokstaver, men jeg har ikke klart å finne det akkurat
2: der.
3: Det
2: er, det er, det
3: er, men altså, hvis det er YouGov som har gjort en undersøkelse, så er jo det en undersøkelse.
2: Ja.
3: Det er jo bare at når av...
1: På vegne av altså, dopapir.
3: Ja, ikke topapir, men spyledo.
2: For de driver jo med spyledo, de folka.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men uansett så har de jo funnet ut at eventuelt da, at nordmenn... Men du sa en gruppe skiller seg ut. Har du
1: nei,
2: lest
1: det
2: på...
1: Ut, nei, jeg har ikke finnet ut. Det er vel de som ikke har sånn der spyledast, det da, ja, som er... De som slurver mest med rumpetørkinga er ifølge undersøkelsen menn og unge.
2: Ja, menn og unge.
1: Menn og unge, det er jo ganske mange det da.
2: Ja, ja, det er jo det. Men damene er jo da åpenbart flinke da.
1: Mye flinkere til ja, å tørke seg rumpa. Det er jo dumme artikler altså. Det var lang
2: de,
1: også, vet du.
2: Visste ikke at de gjorde det egentlig. Damen altså.
1: Frank 56 bruker knapt dopapir. Nei, hva er det der? Han tørker seg ikke redan.
2: Nei, jeg blir flau at jeg ler av det faktisk.
1: Han bare aker seg en tur på gelender. Hvis du har sånn gelender med sånne knotter som stikker opp, må jo det være vel så bra.
2: Vi går videre i sendingen vi nå, tror jeg egentlig, Geir. Det går fint.

0: Demons, Imagine Dragons på Radio Norge, hvor du straks får bløffmakerne I morgenklubbens høydepunktsending. Så det bare å glede seg, men aller først litt nyheter.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
8: liv enklere. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: LO Favør presenterer et 4-mannskollektiv som ble til et 5-mannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Her er VG-nyhetene. Minst 14 personer er drept og mer enn 27 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv. Det opplyser landets redningstjeneste på Telegram. Angrepet utløste brann i flere bydeler. Arbeiderpartiet inviterer SV, SP, Rødt og MDG til møte om pumpeprisene. Møtet skal finne sted i morgen.
8: Da skal de også snakke om krigen i Midtøsten og situasjonen i energimarkedene, det melder NTB. Kuttene i drivstoffavgifter skal etter planen oppheves fra 1. september, men SP ønsker å forlenge kuttene. De åpner for å gå til høyresiden om de ikke får flertall på venstresiden.
7: Reporter Miriam Alsvik. I USA er en 38 år gammel mann pågrepet ved en golfbane i Los Angeles etter å ha kartlagt sikkerhetsplanene i forkant av president Donald Trumps besøk. Mannen hadde et magasin med 16 skudd i lomma, og i bilen hans fant politiet en ladd pistol. Et hus brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt. Også en bil som sto i nærheten sto i full fyr. En person er pågrepet, mistenkt for å ha forårsaket brannene. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
9: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
8: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader i dag. Tromsø får skiftende og 12. Bodø sol og 16. Trondheim får delvisskyet og 19. Bergen torden og 18. Stavanger får torden og 19. Kristiansand torden og 18. Lillehammer får regn og 18. Og i Oslo blir det torden og 20 grader i dag.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
11: Radio Norge.

0: ønsker deg en rekken god morgen og en rekken god onsdag.
1: Ja, eller mitt vakt.
0: Da, Geir Skau. Du fikk Scorpions her på Radio Norge. Straks flere høydepunkter fra morgenklubben, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E18 Larvikstunnelen I Vestfold pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Arendal. Ferja på fylkesvei 2336 strekningen Tangen-Horn I Gran I Innlandet innstilt.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Tup!
1: Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
12: Radio Norge.

0: Who Wants to Live Forever, Queen på Radio Norge. Og Kim rekker opp hånda, hun har fått inn en rykende fersk undersøkelse.
1: Nå har jeg noen ferske tall her, som jeg synes er litt interessante.
2: Hva handler de om?
1: Færre fyllekuler. Altså det viser seg at nordmenns tendenser til å drikke mye på en gang er kraftig redusert.
2: Altså julebord?
1: Ja, altså vi drikker, men vi drikker like mye som før, men vi drikker færre enheter oftere.
2: Ja.
3: Ja.
1: Og det er jo
2: litt mer kontinentalt, kan man si.
1: Ja, det kan man si. Og så er det jo spørsmålet om sånn, hvorfor har det blitt sånn. Og så er det mange som peker på at vi er mer opptatt av helse og trening og de tingene. Men så har vi jo andre tall i dag som tyder på det stikk motsatte. Der vi vet at Norden blir mer overvektig, og at vi er mer sittestillende, at vi har mange flere timer på skjermen. Men jeg vet ikke, hva føler dere?
2: Nei, altså jeg ser jo dette svart på. Altså jeg ser det jo i julebordsesongen, så jeg ser fremdeles at det er noe å gå på. Det var vel et julebord i Kristiansand hvor noen hadde satt på vekkeklokken på lørdagen for å begynne å drikke. Det er klart at
3: da
2: har du en plan.
1: Fy fader, ja, det er drøyt. Da begynner det å bli drøyt.
2: Og det er jo stadig vekk, altså, vi må jo se noe forskjellige drikkemønster også, i og med at det er lavalkoholdrikker og lysere drikker, og lettere drikker, og alkoholfri drikker som øker. Ikke sant? Og så ser vi det drikkemønstret da, som at det er oftere, men færre enheter.
1: Men det må da være sunnere for kroppen, egentlig, at man tar seg
3: ordentlig rangel.
1: Ja, et glass vin hver dag i løpet av uken, i stedet for at man tar 7 glass vin på fredagen.
2: Ja, det må det være.
3: Det kommer jo an på hva du skal, da. Det blir ikke så gøy med bare et glass vin.
2: Nei, men det kan være veldig, veldig godt.
1: Men det er sunnere for kroppen.
3: Sunnere for kroppen, ja, men det er mye som er sunt for kroppen som ikke er noe gøy.
1: Det er det, de fleste tingene.
2: Ja, men det var sånn der, i går så tok jeg en, holdt på å tutle på litt i sånt nå, så tok jeg en juleøl og koste meg med det.
3: Koste deg, ja.
2: Ja, men det synes jeg var skikkelig digg.
1: Men du hadde lyst på en til?
2: Nei. Nei, vi hadde virkelig ikke. Det er det som er helt forskjell.
3: Nei, men juleøl har du ikke løst på i kassa, altså, det er uansett. Det blir for mye, vet du.
2: Ja.
1: Da du går over på vin.
3: Akvitt.
1: Ja, akvitt. Ja.
2: Det er fint vi er så samstemte.
1: Men færre fyllekuler, eller ikke alle, men det gjelder mange.
2: Det gjelder god del, eller kanskje ikke så mange.

0: onsdag, du hører på Radio Norge og får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på kanalen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. I den viktige vippestaten Michigan vil Abdul El Sayed bli senator for demokraterna. Dersom han blir kandidat blir det spennende for demokraterna i november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
2: Michigan en delstat der demokraterna må vinne senatorsettet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten i senatet i november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne i et valg på et delstatsnivå.
1: Den foreløpige opptellingen viser at han leder med klar margin. Svensk politi har satt i gang drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død i en bolig på en øy i Stockholms skjærgård. Ingen foreløpig pågrepet, skriver Aftonbladet. FIFA-president Gianni Infantino har innkalt til krisemøte i Marokko i et forsøk på å holde på makten, det skriver The Times. Presset har økt mot Infantino den siste tiden etter forslag om å selge deler av fotball-VM. Politiet i Troms stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring i 96 km I timen i 60-zone I Målselv. Faren var I tillegg beruset. Han tatt med til legevakt for å avlegge blodprøve og har fått førekortet beslaglagt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader I dag. Tromsø får skiftende og 12, Bodø sol og 16. Trondheim får delvis skyet og 19, Bergen torden og 18. Stavanger får torden og 19, Kristiansand torden og 18. Lillehammer får regn og 18, og I Oslo blir det torden og 20 grader I dag.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen og god onsdag.
7: Ja, eller midtvår.
0: Eller midtvår, som Geir Skau liker å si. Og jeg liker å si det med han, ja, altså. Og det jeg liker enda bedre å gi deg flere høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge. Om noen få minutter får du en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk fra Irene Cara.

0: God morgen og god onsdag. Om noen få minutter sitter Kim klar med en fun fact til deg, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Larvikstunnelen åpnet igjen etter berging av kjøretøy. Fergestrekningen Tangen-Horn i Gran i Innlandet innstilt.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har
3: vi det? Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
9: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
10: Ja.
9: Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gul. Det er gul.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
21: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
23: Dette høydepunkter fra morgenen.

0: Let me entertain you, Robbie Williams på Radio Norge. Og vi skal over til en annen god låt her.
1: E6, den strakaste veien. Kanskje ligger det noen I...
0: Ja, det DDE sin klassiker som fyller 30 år. Og de ønsker å hylle E6 med en liten road movie video, som de kaller det. Men de har ikke råd til å lage denne videoen på 800 000 kroner helt selv. Så de ber kommunene som er nærliggende E6 da, helt fra Svinesund til Fauske Bodø, om å bla opp 10 000 kroner, altså hver av kommunene, for å dekke noen av kostnadene. Og så skal folk på gata, mann og dama, julasteren, traileren bak kassa på bensinstasjonen synge hver sin strofe av sangen hele veien, fra sør til nord. Et nydelig prosjekt, det, det ikke det? Men det går. Så gjelder det å bla opp. Ikke noe tvil.
2: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankersten.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
7: Hei.
8: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
13: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
9: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
5: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 14 personer drept og mer enn 27 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv. Det opplyser landets redningstjeneste på Telegram. Angrepet utløste brann i flere bydeler. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet. En kunngjøring kan komme i dag, ifølge nyhetsnettstedet Axios. Avtalen legger opp til en 60-dagers midlertidig ordning mellom Oman og Iran i det viktige stredet. Arbeiderpartiet inviterer SV, SP, Rødt og MDG til møte om pumpeprisene. Møtet skal finne sted i morgen.
8: Da skal de også snakke om krigen i Midtøsten og situasjonen i energimarkedene, det melder NTB. Kuttene i drivstoffavgifter skal etter planen oppheves fra 1. september, men SP ønsker å forlenge kuttene. De åpner for å gå til høyresiden om de ikke får flertall på venstresiden.
7: Reporter Miriam Alsvik. Hollywood-stjerne Leonardo DiCaprio og milliardær Jeff Bezos gir 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter, det skriver The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utryddelse i 30 ulike land. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
9: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
8: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader i dag. Tromsø får skiftende og 12, Bodø sol og 16. Trondheim får delvisskyet og 19, Bergen torden og 18. Stavanger får torden og 19, Kristiansand torden og 18. Lillehammer får regn og 18, og i Oslo blir det torden og 20 grader i dag.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
11: Radio Norge.

0: Unstoppable Sia på Radio Norge, og vi skal over til en annen litt ustoppelig kraft. Vi skal til Norge, vi skal til Volda, hvor Ørjan Hårsål Nyland fra. Vår alles landslagskeeper, som før VM i år sleit med å få spilletid i klubben Sevilla i Spania. Han har vært der i flere år nå, han fikk én kamp siste sesong, og det var bare etter de var sikre på at nedrykk ikke kom til å skje lenger. Nyland spiller tidenes kamp mot stormakten Brasil. Oslos gater synger Nyland, Nyland, Nyland. Og så kommer telefonen fra Tyskland. Og det det nye landet Nyland skal flytte til. RB Leipzig, gamle klubben til Ørjan, ringer. Og kanskje det starten på noe nytt for godgutten vår fra Sunnmøre. Der ser han også sin gode venn Antonio Nusa, superstjernen, som skårte et så fantastisk fint mål under VM mot Elfenbenskysten at jeg selv begynte å gråte. Og det nærmest tårer i øynene mine nå som jeg ser bildet av de to godguttene som treffer hverandre igjen. Det bare å kose seg, gutta. Vi stolt av dere.
1: Trafikkoppdatering. E18 Larvikstunnelen åpnet igjen etter berging av kjøretøy. Fergestrekningen Tangen-Horn i Gran i Innlandet innstilt.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
16: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
15: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
17: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
18: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
18: Rema 1000.
2: Rema 1000?
18: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
18: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
2: Ja.
18: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: God morgen og god onsdag. Du hører på Radio Norge og får flere høydepunkter fra morgenklubben gjengen om bare noen få minutter her på kanalen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. I den viktige vippestaden Michigan leder Abdul El-Sayed demokraternes nominasjonsvalg til senator. Dersom han blir kandidat blir det spennende for demokraterne i november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
2: Michigan en delstat der demokraterne må vinne senatorsettet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten i senatet i november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne i et valg på et delstatsnivå.
1: Svensk politi har startet drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død i en bolig på en øy i Stockholms skjærgård. Ingen foreløpig pågrepet, skriver Aftonbladet. I USA en 38 år gammel mann pågrepet ved en golfbane i Los Angeles etter å ha kartlagt sikkerhetsplanene i forkant av president Donald Trumps besøk. Mannen hadde et magasin med 16 skudd i lomma, og i bilen hans fant politiet en ladd pistol. Et hus brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt, også en bil i nærheten sto i full fyr. En person pågrepet, mistenkt for å ha forårsaket brannene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader i dag. Tromsø får skiftende og 12, Bodø sol og 16. Trondheim får delvis skyet og 19, Bergen torden og 18. Stavanger får torden og 19, Kristiansand torden og 18. Lillehammer får regn og 18, og i Oslo blir det torden og 20 grader i dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
6: Ja, eller midtvår,
0: som Geir liker å si. Mitt navn Espen Langseth Folkestad. Jeg produsent for Morgenklubben, og jeg skal gi deg en time til med høydepunkter fra den gode gjengen. Men aller først litt musikk. Her Alanis Morissette.

0: Sweet Dreams, Eurythmics her på Radio Norge, og jeg skal prøve å fremprovosere litt søte drømmer akkurat nå. Den musikken du hører I bakgrunnen har titlen Music for Rats, Calm and Relax Your Rat and Stop Anxiety. Og da sikter jeg til rottene I Tromsø. Det et stort rotteproblem, et rotteboom kaller de det I Tromsø, og nå vurderer kommunen å bøtelegge folk som ikke plukker opp søppel etter seg. Og jeg har levd blant rotter I Oslo I flere år. Min gamle leilighet, der var bakgården, tatt over av en slags rottemafia. Jeg måtte gå forbi en håndfull rotter på vei ut og inn hver eneste dag. På det meste tror jeg så 10 stykker, og jeg sverger når jeg sier at en av de sto på to bein og spiste et pizzastykke som et menneske. Så jeg litt redd for å snakke rottene ordentlig imot. Jeg vet hva rottemafian kan gjøre. Men så leser jeg på NRK-saken da, at rottepar kan gi opphav til 800-1000 nye individer på under ett år. Så da prøver jeg å gjøre mitt ved å få disse rottene til å slappe av. Sånn at det bare å plukke dem vekk. Sov nå, lille rotte. Det går bra.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 64 Tusen-tunnelen I Hustadvika I Møre og Romsdal stengt på grunn av dyr I tunnelen. E18 Kirkeveien gangkulvert I Bærum I Akershus stengt I et kjørefelt I retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis ved Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
14: Radio Norge.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oh, nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: IKEA kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
15: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Weather with you, Crowded House på Radio Norge Og en som kjent for å snakke litt vær og klima Det Leonardo DiCaprio Da han endelig vant Oscar-prisen sin I 2016 Så brukte han talen på å advare folk mot klimaendringene Og nå, 10 år senere, så slår han seg sammen med Jeff Bezos bak Amazon Og de startet The Phoenix Species Project Med en pengesekk på 200 millioner dollar eller underkant av 2 milliarder kroner, så målet å redde 100 dyrarter fra utryddelse I 30 ulike land. Og wherever you go, Leonardo, you always take the weather, og selvfølgelig the money for the animals with you. Lykke til!
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesve 64000-tunnelen I Hustadvika I Møre og Romsdal stengt på grunn av dyr I tunnelen. E18 Kirkeveien gangkulvert I Bærum I Akershus stengt I et kjørefelt I retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
15: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Og da høydepunktene fra morgenklubben med lovende ko over for denne gang, men ikke vær så lei deg du da. Jeg tilbake igjen I morgen med flere høydepunkter, og hvem jeg da? Espen Folkestad, produsent for morgenklubben. Så I mellomtiden så ønsker jeg deg bare en fantastisk onsdag videre.
1: Ja, eller mitt hva?
2: Her VG-nyhetene. Reuters melder at kandidaten Abdul El Sayed skal ha vunnet demokraternes nominasjon til senator for Michigan, det viser NBCs valgprognose.
3: Samtidig mener mange at El Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne. Demokraterne må vinne I Michigan for å ha noe som helst håp om å vinne tilbake senatet I november.
2: Reporter Miriam Alsvik. Arbeiderpartiet inviterer SV, SP, Rødt og MDG til møte om pumpeprisene I morgen, det melder NTB. Kuttene I drivstoffavgifter oppheves 1. September, men Senterpartiet vil forlenge kuttene. De åpner for å gå til høyresiden om de ikke får flertall på venstresiden. Hollywood-stjerne Leonardo DiCaprio og milliardær Jeff Bezos gir 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter. Prosjektet blant de største filantropiske satsingene noensinne, skriver Hollywood Reporter. De amerikanske VM-byene skal ikke ha fått pengene de var blitt lovet av FIFA. Ifølge The Athletic ble byene lovet 1 million dollar, tilsvarende 9,5 millioner kroner, som skulle gå til vekst av fotballen I lokalsamfunnene. FIFA har ikke villet kommentere opplysningene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader I dag. Tromsø får skiftende og 12, Bodø sol og 16. Trondheim får delvisskyet og 19, Bergen torden og 18, Stavanger får torden og 19, Kristiansand torden og 18, Lillehammer får regn og 18, og I Oslo blir det torden og 20 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
5: Riktig god morgen, og tusen takk til Espen Folkestad for mange fine høydepunkter fra morgenklubben med Loven & Co. Per etter jeg, nå tar jeg over, og da blir det lenger mellom høydepunktene. Eller la oss håpe at det ikke blir det. Ikke musikalsk I hvert fall. Dette Michael Jackson, en av årets største artister. 17 år etter sin død. Det litt av en thriller.

0: tonight.
1: Fun featuring Janelle Monáe på Radio Norge. We are young, ja, ung eller ikke, hør etter her. Nå, den 28. august, så skal det være en premiere på Christiania Teater, som feirer 50-årsjubileet til en bestemt låt. Den heter Waterloo, ABBA 50 år heter forestillingen, og da greier du sikkert å gjette hvilken låt det dreier seg om.

0: Jubileumsforestillingen Waterloo, ABBA 50 år, starter 28. august på Christiania Teater I Oslo med Iglis Rypdal, Ben Adams, Lise Karlsnes, Atle Pettersen og Charlotte Brenna. Til å markere altså 50 år siden Waterloo, altså sangen da, så dagens lys.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sikker bombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sett meg en link.
9: Hva skjer nå?
8: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Mamma?
13: Ja, vennen min?
12: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
13: Ja, det stemmer vel det, ja.
12: Blitt skikkelig fin den, da.
13: Ja, synes jeg også.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
17: Hei, hei, skal du sjekke inn?
16: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
17: Jeg skjønner.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Sommer, sol og variert musikk.

Morten har alltid vært en av jentene på gulvet 9 to 5. En skikkelig hylles til arbeideren her. Har du sett filmen forresten? Det burde du gjøre. Hva med litt partyrock? Her kommer en som passer like bra for absolutt alle.

0: Crazy Crazy Night og Kiss her på Radio Norge. De synger I hvert fall om noe de har greier på snart. Donkey Boy og Bruce Springsteen her og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Her hvor du alltid får...
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til...
6: Biltema!
4: Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågris fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
13: Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
15: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
19: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei, sånn, da jeg inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen. Det sammen med Rogern, da. Han skal trykke på knappen her nå. Og helt tilfeldig plukke ut en låt fra fjorårets Topp 1000-liste. Skal vi se hva det blir her nå. Ok, det blir spennende. Og ja, hvilken ble det, Roger?
0: Plass nummer 836.
1: 800, og det den, ja. Ja, det ja, dette gir meg en mulighet til å gravlegge et uttrykk jeg ikke liker, og det guilty pleasures. For det ikke noe som guilty når det gjelder pleasure. Altså, plass nummer 836 i fjor en låt som fortjener et bedre rykte. Jeg synes den kul, jeg. Mbop og Hansen.

0: Noe av det beste som har kommet fra Østlandets perle, Drammen, Donkeyboy og Ambition, snart Mea og Bonnie Tyler her hos meg.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar, åh! Ja. Vi må ut, vi må ut!
5: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
17: Hei, sånn.
16: Hei, hei. Hvor kom du fra?
17: Rema 1000.
16: Rema 1000?
17: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
16: Og motsatt.
17: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
16: Ja.
17: Vi snakkes I Rema-appen.
18: Norwegian.
19: Når du skal selge bil.

Bonnie Tyler her på Radio Norge. En av artistene vi mistet I 2026. Det var visst nok knyttet til en eller annen form for tarmlidelse, men hjertet var helt I orden. Dette Radio Norge, og det spennende tider vi lever I. Og det jeg da tenker på, det denne ledelsestriden I det internasjonale fotballforbundet. Og jeg vet I hvert fall hvem som min ubestritte favoritt. Det handler jo om penger da, ikke sant, Sande? Gianni Infantino på vei ut, og hvem på vei inn? Det bør være vår internasjonale ledestjerne, Lise Klaveness. Hva mener du? Lise for presidency, I hvert fall.

0: blir Lise president. Ja, it's all about the money. Det har aldri vært mer sant det. Med ja her på Radio Norge. Vi får se da hva som skjer. Og nå skal vi se hva som skjer ellers da rundt omkring I verden. Og ikke minst hvordan været skal bli utover I uken.
1: Her VG-nyhetene. En mulig amerikansk dobbelttoll skaper stor uro I norsk sjømatnæring.
2: I slutten av juli ble det klart at USA innfører en ny toll mot Norge på 12,5%. Og Norge risikerer også en tilleggstoll på opp til 12,5% som følge av en amerikansk undersøkelse av såkalt strukturell overkapasitet. Sjømatrådet anslår at norsk lakseksport til USA kan falle fra 7-1% hvis tollen blir en realitet.
1: Reporter Miriam Alsvik. De neste dagene blir det vått I store deler av landet. Regnet har startet på Østlandet og Sørlandet og beveger seg videre nordover utover dagen. Det kraftigste regnet ventes rundt Sognefjordane. Nedbøren gjør at skogbrandfaren avtar. Brannkvinnene herjer I Budapest nå mot Mitrovica fra Kosovo. Kampen markerer startskuddet på kvalifiseringen til Women's Champions League, og Brann satte 4 mål I løpet av kampens første 40 minutter. Newcastle-kaptein Bruno Guimarães skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og misset på straffespark da Brasil tapte for Norge I åttedelsfinalen I VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader I dag. Tromsø får skiftende og 12, Bodø sol og 16. Trondheim får delvis skyet og 19, Bergen torden og 18. Stavanger får torden og 19, Kristiansand torden og 18. Lillehammer får regn og 18, og I Oslo blir det torden og 20 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Og så det masse igjen av en annen ting som alle liker.
5: Hammer!
0: Geir Skau, jeg elsker den måten du presenterer. Jeg vil høre det en gang til, jeg. Vi liker...
5: Hammer!
0: Bare banker inn. Snart mer av musikken du liker. Nickelback og Genesis. Men aller først her en mann som... Ja, jeg mener han har de store stemmene de siste 30-40 årene. Det

Dette er Radio Norge midt I sommervarmen. Håper du har en deilig onsdag. Stevie Winwood der, Valerie. En låt som du kanskje kjenner bedre I den house-versjonen Erik Prytz gjorde noen år senere. Men dette originalen. I'm the same boy I used to be. Nå til en låt der I hvert fall jeg for min del husker videoen nesten bedre enn låta av grunner jeg skal komme tilbake til etterpå. Dette Genesis, Land of Confusion.

0: Genesis på sitt aller mest genesiske. Dette Land of Confusion. Den mest fantastiske musikkvideoen som jeg kan komme på. Jeg vet ikke om du husker Spitting Image. Det var sånn, kall det dukketeater på brittisk TV. De hadde dukker av alle kjente politiske figurer, Margaret Thatcher og Ronald Reagan og så videre og sånt nå, som, og det gikk jo virkelig sin seiersgang over hele verden ble dette vist Spitting Image. Og disse dukkene da ble brukt i videoen til Land of Confusion, hvor Ronald Reagan spiller hovedrollen, altså den daværende amerikanske presidenten. Og så slutter det med, spoiler alert, at han blingser da på den der knappen man bruker for å kalle på sykepleieren ved sykesengen med en atomrakettknapp, og så fyrer han av. Så da har hun grand finish på den videoen der. Genesis, Land of Confusion her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei, nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei, ja.

0: det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
0: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Pappa?
4: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
7: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sommer på Radio Norge.

0: Queen er liksom bandet som får til alt. De kan også være helt sånn ubeskrivelig funky. Dette Another One Bites the Dust. Det den låta som får mest fres I farten og fyr I bua på en hver fest. Og husk en ting, det fremdeles
1: Hammers, Hammers, Hammer!
0: Men nå ser det ut som det litt grann på hele altså. Det bare å finne fram paraplyene. Det skal bli regn og vått I store deler av landet. Aller verst på Vestlandet visst nok. Og skogbrandfaren avtar da. Snø på Svalbard. Og jeg tenkte du ville vite det.

0: selvfølgelig, alle vil vite hva kjærlighet og jeg tror jeg har et ganske brukbart svar på det. Umulig å forklare, du bare vet det når det der. Jeg tror ikke det mer innviklet enn det. Snart Pink Floyd og Ray Parker Jr. her, og en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv.
1: Det farlig?
0: Nei, da det går fint.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Jeg og Rogern, vet du, han har en sånn computer som skal trekke ut en helt tilfellig låt da, fra fjorårets Topp 1000-liste. Kom igjen, Roger, hit the button. Skal vi se her nå da. Og der ja, Roger, hvilken ble det?
0: Plass nummer 983.
1: Og det er, oi, sann. Ja, det er hun som synger lev på den måten som gjør at jeg, i hvert fall jeg blir varm i hatten. På plass 983 i fjor, ja. Anastasia, Not That Kind. Not That Kind.

0: hjemmestudio i kjelleren til Mark Leffers sånn The Boogie Basement, som det heter der. En coverversjon av Roberta Flack, sin kjempehit fra 1973. Snart Eric Carmen, The Weeknd og Ray Parker Jr. her på Radio Norge. Ja, gjett hvem han skal ringe.
1: Hei, hei, hei! Hallo!
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner. Til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
18: Radio Norge, mye variert musikk.

Blinding Lights og The Weeknd, og for ordens skyld, han fra Kanada. Mens i USA, der det trøbbel, det rakket trøbbel. Og nå det sånn da at Kling og Klang, eller Donald Trump og Pete Hegseth, som styrer denne krigen i Iran, som ikke en krig, det bare en militær operasjon som skal vare i 14 dager. Det sa de i hvert fall for 5 måneder siden. Nå viser det seg at, oi sann, nå vi tomme for raketter, gitt. Og vi som har lovet å jevne hele Iran med jorda, nå tallrike ganger var, I hvert fall så hevdes det da fra militært hold i USA at de tomme for raketter. Men dette har de en løsning på, Pete Hegseth og Donald Trump. De bare sier at, nei, vi ikke tomme for raketter, så nei, så det feil, det fake news. Så hva som foregår der, det umulig å si. En ting som foregår på månen, det at der det noen som har truffet med en rakett, og det ikke den amerikanske staten, det SpaceX, altså firma til Elon Musk. Der har de plaffet en rakett i litt uheldig retning. Den traff månen og lagde et krater på 30 meter, som det første menneskeskapte krateret på månen, et faktum ved hjelp av SpaceX, da. En Falcon 9-rakett som traff overflaten i 9000 kilometer i timen. Nei, dette med raketter ikke lett å holde styr på. Det en grunn til at vi har det begrepet. Du ikke noen rakettforsker akkurat, men man må prøve, man måste jemføre, som svenskene sier. Men heldigvis så det jo muligheter da, for de som sliter litt med det som har med verdensrom å gjøre, og det overnaturlige, det heldigvis noen du kan ringe. Hvem ringer

0: Ghostbusters, Ray Parker Jr. Husker du 80-tallet, eller? Det var et eller annet med filmene da som bare var sånn, de var til bare for gøy, tøys og tull og moro. Det var bra på 80-tallet, trengte ikke noe mer story. Ghostbusters liksom. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Boligprisene falt 2,6% i juli.
2: Det den sterkeste prisfallet i juli i boligprisstatistikkens historie,
1: sa Henning Lauritsen i Eiendom Norge. I Tyskland ble flytrafikken stanset ved Leipzig-Halle flyplass etter at en drone med en mistenkelig pakke ble oppdaget like før midnatt. Dronen var plassert ved et ukrainsk fraktfly. Det blir vått i store deler av landet de neste dagene. Det kraftigste regnet ventes rundt Sogn og Fjordane.
3: Men selv om paraplyen må fram, blir det ikke kjøligere, og noen steder blir det opp til 20 grader. På Svalbard derimot kan det komme nedbør som snø i helga. Det har vært mye skogbrannfare i sommer, men den avtar nå som det kommer regn.
1: Reporter Miriam Alsvik. En Falcon 9-rakett fra SpaceX har trolig krasjet i månen, sier romfartseksperter til The Guardian. Dette den andre kjente raketten som krasjlander på månen ved en feil. Eksperter mener nedslaget kunne vært unngått. De amerikanske VM-byene skal ikke ha fått pengene de var blitt lovet av FIFA. Ifølge The Athletic ble byene lovet 9,5 millioner kroner til vekst av fotballen i lokalsamfunnene. FIFA har ikke kommentert opplysningene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader i dag. Tromsø får skiftende og 12. Bodø sol og 16. Trondheim får delvisskyet og 19. Bergen torden og 18. Stavanger får torden og 19. Kristiansand torden og 18. Lillehammer får regn og 18. Og i Oslo blir det torden og 20 grader i dag.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Sånn det hver eneste dag her på Radio Norge, men på onsdager det enda litt mer spesielt.
6: Her onsdag så det pølsemor og kjøkkel. Som alltid vært det, som skal alltid være.
0: Ja, det som jeg sier, det finnes ikke noen arbeidsplasser som som Radio.

Har du tenkt på hvor sterk nasjonalfølelsen I landet vårt har vært ja, gjennom hele sommeren? Vi så populære vi nå overalt, og vi klarer alt, og det pilene peker oppover. Det veldig viktig å hylle heltene våre. Og da tenker jeg at vi skal trekke fram en rørlegger fra Bergen, altså, som klarte å stikke av med seieren I den eneste

0: She's So High. Kurt Nilsen, verdens eneste World Idol, og kommer til å være det til evig tid. Rett etter det som kommer nå, dukker både Elton John og Eric Clapton opp her hos meg.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot. Morgenklubben
3: med Loven og Go. God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Hva som

0: Huset fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens joker er nemlig 2 for 40 på alle smågris fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
2: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hei det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vi ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
9: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Det er sommer på Radio Norge.

John på Radio Norge med en relativt god forklaring på hvorfor de kaller det nettopp blues. Egentlig så fikk jeg ikke helt tak I hva grunnen var, ja. Men hva grunnen til at boligprisene har gått ned I sommer? Nå ser jeg da I E24 her at forklaringen fotball-VM. Vi har vært så opptatt av å se på fotball at vi har ikke orket å tenke på dette med å bytte bolig. Så det at prisene gikk ned med 2,6%, det rett og slett på grunn av fotballen, altså. Men det det verdt.

0: Nico og Vince på Radio Norge. Snart Adele og Aerosmith her hos oss.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei, skal du sjekke inn?
6: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
11: Joker. Den gode naboen. We
12: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Her vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen, jeg og Rogern. Og Rogern skal nå trykke på computerknappen for å plukke ut en tilfeldig låt fra fjorårets Topp 1000 liste. Er like spennende hver gang. Og ja, hva ble det, Roger?
1: Plass nummer 456.
0: Og det er... ja, der følte jeg meg litt truffet. Robbie Williams, alltid velkommen her på Radio Norge.

Set fire to the rain og Adele. Det nærmeste du kommer Adele innenfor engelsk popmusikk. Og apropos litt flottere omgivelser enn normalt, slottet I Oslo. Har du gått forbi der I det siste og lagt merke til at alle vinduene dekket til? Altså det gardiner eller et eller annet på innsiden, så kan ikke se inn gjennom et eneste et av vinduene, selv om det fullt åpent å gå rett forbi slottet, ulikt de fleste andre steder I verden. Nei, Tove Tålesen, som kongehusekspert I Nettavisen, kan avsløre at grunnen rett og slett nå på sommeren, vet du, hvor sola står på og baker. Altså, det jo som en sånn bakgrunn, det slottet jo en murfirkant egentlig, og inni der så det så mye uvurderlig kunst og antikviteter og møbler som ville tatt skade av det hvis sola hadde fått grilla på hele sommeren, så det grunnen til at vindene dekket til. I tilfelle du har gått forbi og lurt på hvorfor, så det altså svaret. Snart Queen og Lisa Nilsson her på Radio Norge.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
1: Meka.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Queen her og Killer Queen. Og apropos Killer Queen, hva med Lise Klaveness? Ja, jeg mener at hun det tøffeste menneske vi har i det landet her. Altså, vi har gått i hele sommer og bare brøla. Og det skal vi fortsette med selv etter at fotball-VM ferdig, for ingen står opp mot maktorganisen i FIFA mer enn nettopp henne. Det meningsberettigere over hele verden som mener at Lise det beste valget, men hun har ingen sjanse. Hva annet kan det være enn misogynisme? Vi skal fylke oss bak Lise Klaveness, Lise for president. Det det jeg tenker varje gang jeg ser deg, Lise Klaveness. Sånn det bare med den saken.

0: varje gång jag ser dig, Lisa Nilsson. Och när det gäller den andra Lisa, Lise Klavenes, husk att skryta henne var chans du får och öka chansen för att Lise blir FIFA-president. Det är målet nå.
1: Her er VG-nyhetene. Partiet Rødt åpner nå for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som I utgangspunktet skal vare til 1. september. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever forlengelse av avgiftskuttene og tror med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. En avklaring med regjeringen skal skje I morgen. En mann fra Sandnes sier han levde I frykt etter trusler fra mannen som siktet for drap på Jæren.
2: Mannen var samboer med ekskona til den nå drapsiktede mannen da truslene startet. Han anmeldte, men politiet henla saken og avslo besøksforbud. Etter en klage ble saken gjenåpnet, og I 2019 ble mannen dømt blant annet for truslene. Siktedes forsvarer Arvid Sjødin sier det ikke finnes bevis og at de jobber med å få saken gjenopptatt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene falt 2,6% I juli.
3: Det den sterkeste prisfallet I juli I boligprisstatistikkens historie.
1: Sa Henning Lauritsen I Eiendom Norge. Og økonom Nora Vie Holm peker på VM som en mulig forklaring på de svake tallene, skriver E24. Sara Midtgaard I Nordea peker på at mange på ferie I utlandet, flere har ikke vært på visning, og at mange begynner å planlegge for en høyere rente. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det overskyet og 12 grader I dag. Tromsø får skiftende og 12, Bodø sol og 16. Trondheim får delvis skyet og 19, Bergen torden og 18. Stavanger får torden og 19, Kristiansand torden og 18. Lillehammer får regn og 18, og I Oslo blir det torden og 20 grader I dag.
6: Mer av musikken du liker.
7: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja, da jeg vet at det meldt dårlig vær mange steder, men det jo fremdeles...
8: Hammer!
0: Hva skulle vi gjort uten Geir Skau? Det lurer jeg på noen ganger. Cher og Nick Kershaw på gang om veldig kort tid. Aller først nå... Nei, da skjer det igjen, altså. Hver gang jeg skal spille Porsche-rubiket, så blir han borte. Han Arne Hulen. Arne, hvor du hen nå?
9: Jeg sitter.

Nick Kershaw, wouldn't it be good? Det er mye som hadde vært bra hvis du lukker øynene nå og ønsker deg nesten hva som helst. Da jeg sikker på at en god del tenker at evig ungdom kunne vært noe. Som for eksempel når du da blir 80 år og har en kjæreste som halvparten så gammel som deg, og at du ser fantastisk ut og fremdeles kul og gir ut musikk og... Ja, Cher har fått til akkurat det, og den planen har hun hatt ganske lenge.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Det er mye som hadde vært annerledes hvis vi kunne skru tida litt tilbake, da det for eksempel fremdeles hatt hockeysveis og soprano, så kanskje enda bedre. Miami Vice hadde fremdeles vært på TV, og mye hadde vært mye bedre. Og bensin hadde kostet 10 kroner literen, og apropos det forresten, denne drivstoffsubsidieringen som politikerne snakker veldig mye om nå, en som melder seg på her. Ja, her kommer han, vet du. Det mannen som kanskje har, ja, da, har løsningen på dette med, jeg kommer tilbake til det snart, det. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
3: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei, skal du sjekke inn?
3: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Mamma?
14: Ja, vennen min.
13: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den, da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med
16: eget nett. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
17: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
16: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
18: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, og denne liker jeg I hvert fall. Pointer Sisters, I'm so excited. Det umper og pumper og gupper, og det helt umulig å sitte stille. Men nå til noe som opptar hele landet. Og det disse drivstoffavgiftskuttene som vi fikk før sommeren, som har gjort bensin og diesel billigere da. Og nå jo det store spørsmålet, skal det opprettholdes eller ikke? Og der jo folka på toppen uenige da, men det en nå som mener at de skal beholdes.
1: Og det mener jeg riktig, fornuftig og klokt.
0: Og Vedum, han går altså så hardt inn på siden med de som mener at drivstoffavgiftskuttet skal fortsette, det vil si at vi skal fortsette å ha billigere bensin og diesel, at han tydeligvis villig til å velte regjeringen på det. Altså, han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider, skriver VG nå I dag. Og denne avklaringen skal skje på torsdag I morgen. Da går vi rett inn I The Danger Zone. Ja, du kjenner at det lukter krutt og diesel og napalm her nå. Det Kenny Loggins, mannen som står bak 74,8% av all filmmusikk fra 80-tallet.

Highway to the Danger Zone og Kenny Loggins fra Top Gun. Visste du det at denne låta ble først tilbudt til en hel haug med andre artister? Både Bryan Adams, Toto, REO Speedwagon, Corey Hart og Starship fikk alle tilbud om å gjøre denne låta for Top Gun, men de sa nei takk. Kenny Loggins sa klokelig nok ja, og den har blitt helt udødelig og brukt I Top Gun 2 også I 2022. Og det har blitt offentliggjort at Paramount går for en Top Gun 3. Filmen under utvikling, og Tom Cruise bekreftet tilbake igjen som Maverick. Litt uklart når filmen kommer, men når den kommer så skal jeg love deg at Kenny Loggins Danger Zone med på soundtracket. Snart Gasoline og Simple Minds og en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller for demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ok, da Roger og jeg tilbake igjen her i Radio Norges Topp 1000-arkiv, og Roger skal trykke på knappen for å plukke den helt tilfeldig låt fra fjorårets Topp 1000-liste. Kom igjen, Roger, bare kjør. Å, det så spennende her. Og, ja vel, hvilken ble det, Roger?
0: Plass nummer 148.
1: Og det det den. Na-na-na-na-na. Ronan Keating, vet du. Etter Boyzone, det var da det virkelig sånn tok av for han. Denne låta har forresten blitt kommet inn på hitlisten igjen i England etter en opptredning som nyttårsspesial for BBC nå med nyåret. Life is a roller coaster her hos oss nå.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90. 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner. 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler. Og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Firestone, Kygo featuring Conrad på Radio Norge. Eller Kyre og Conrad, som det blir I Bergen da, I hvert fall. Og nå, hei, hei, hei. Og tid med litt Simple Minds, det et av mine absolutte favorittband når du skal ha litt fyrbua og fart I sakene. Don't you forget about me. Husker du starten på Breakfast Club, eller? Ja, det gjør du. Hver gang du hører den låta her.

0: Radio Norge med Simple Minds skal straks overlate alt her nå til Dan Richard Hagen. Don't you forget about me. Og apropos uforglemmelig, har du først en gang sett tatoveringen som Dan Richard Hagen har på ja, en kroppsdel som jeg ikke skal nevne akkurat nå, så glemmer du. Nei, dere, har dere sett, har et bilde her av tatoveringen til Dan, har dere sett den, eller?
1: Hei!
0: Ja, nå kan du som lytter på bare gjette hva det Han byr på mer av musikken du liker, i hvert fall nå rett etter nyheter og vær på Radio Norge.
2: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
3: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Abdul El-Sayed skal ha vunnet demokratenes nominasjon til senator for Michigan, det melder NBC.
4: Samtidig mener mange at El-Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne. Demokraterne må vinne i Michigan for å ha noe som helst håp om å vinne tilbake senatet i november.
2: Reporter Miriam Alsvik. En Falcon 9-rakett fra SpaceX har trolig krasjet i månen, sier romfartseksperter til The Guardian. Dette den andre kjente raketten som krasjlander på månen ved en feil. Eksperter mener nedslaget kunne vært unngått. Fredrik Solvang gir bort slips han har brukt i debatten på NRK. Brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdags- og torsdagskvelder, men fortsatt i god stand, slik lyder finannonsen til brukeren Solvang HQ. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: Hammerfest i morgen, sol og 14 grader, Tromsø sol 16, Bodø sol med regn fra ettermiddagen 17 grader, Trondheim regn 15, Bergen perioder med regn 14, Stavanger bygevær og sjanse for torden 16, Kristiansand regn tidlig pent utover dagen 19 grader, Gjøvik skiftende vær, noe sol og fare for torden 20, og i Oslo blir det skyet og fare for byger og torden og 20 grader i morgen.
6: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Og endelig så lille lørdagen her. Det jo veldig deilig å tenke på da, for alle som godt i gang med arbeidsuka. To arbeidsdager til. Ja, for vi jo tross alt så godt som ferdig med dagens, så det helgen. Dan Richard Hagen heter jeg, takk til Per. Vi skal som vanlig kose oss gjennom onsdags ettermiddagen. Vi med den aller beste og mest varierte musikken. I løpet av de nærmeste minuttene får du tone fra Creedence, fra Christina Aguilera. Og først ut filmmusikk fra selveste John Parr.

Nydelige, beautiful Christina Aguilera på Radio Norge selvfølgelig. Ja, det jo en kjempeoverskrift på en av sakene I dagens VG, på nett I hvert fall. Regn, regn og mer regn. Alle skal få. Hvis vi bare tar kortversjonen her, så det I hvert fall ingen grunn til å legge bort paraplyet og sitt vest og den slags som man ofte bruker når det regn. For det blir mye regn over store deler av landet nå de nærmeste dagene, og det kraftigste ser ut til å komme da til Sogn og Fjordane. Eneste fordelen med dette her at den skogbrandfaren som har preget landet de siste dagene, eller kanskje de siste månedene, den begynner jo nå da å avta. Så det jo noen fordeler I hvert fall med dette evinnelige regnet som vi ser ut til å få de nærmeste dagene. Creedence nå på Radio Norge.

0: Jeg mente det var helt på sin plass da å spille Creedence Have You Ever Seen The Rain med tanke på ja, rett og slett værutsiktene for det ganske land de nærmeste dagene som preget av gråe regntunge skyer over det meste av landet, bortsett fra på Svalbard, for der ventes det snø til helgen. Det noe å tenke på. Vi skal få med oss både Queen, Thomas Ledin og Phil Collins straks vi her på Radio Norge.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer, det
3: Oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer,

0: Hamar. Det var det.
1: Sandre litt også.
2: Hør alt det beste fra Morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
8: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Sommer på Radio Norge.

Han tar vel ikke helt feil, Thomas Ledin, når han synger at sommeren kort. For min del skulle den vært mye, mye, mye lengre, men den jo heldigvis ikke riktig over ennå, da får vi tro. Thomas Ledin forresten en kar som fortsatt holder på med musikk, slapp jo nylig også albumet Symfonia Politropo. Mm-hmm. Og så har han dessuten også noen konserter planlagt av både i Sverige, Norge og Finland utover høsten, så det bare å sjekke opp hjemmesiden hans om du fan. Queen på Radio Norge, I Want It All.

0: Gi deg fingeren, så skal du ha hele armen. Queen, I want it all. På Radio Norge med den gode og varierte musikken God onsdag, og tusen takk for at du henger med. Fortsett med det, for vi skal nemlig straks ta turen I det topp 1000-arkivet vi. Mm-hmm. Toto ligger og venter på oss der. Før det Robbie Williams som synger om englene sine.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek, bedre hud hele livet.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
4: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei, skal du sjekke inn?
4: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Hei, det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
6: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
11: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks!
12: Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
17: Åh, nystekte wienerbrød.
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: sted.
1: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
2: Nå til en gruppe som på ingen som helst måte ukjent I Topp 1000-sammenheng. Jeg har til og med vunnet Topp 1000-lista, riktig nok med en annen låt enn den jeg hentet opp denne gangen. Africa var det de vant med for ikke så alt for mange år tilbake. Var det 22 eller 21, rundt den tiden der I hvert fall. Nå skal vi til en låt som du finner på albumet Toto 4, blir det vel? Det var I 82 de slapp denne skiva her, og ble for øvrig en stor hit, og faktisk vant de også Grammy for Record of the Year for skiva som du finner låta på da. Det Rosanna vi skal nyte nå, som har vært med oss I alle årene I Topp 1000-sammenheng. En 27. Plass, som den fikk I 2011, den så langt beste plasseringen. Det ingen dårlig plassering I fjor heller, på plass 102 og 90 for Toto altså, med Rosanna på Radio Norge.

0: låta her synes jeg kul. Miley Cyrus på Radio Norge som synger om blomster. Og hva hadde vel sommeren vært uten blomster, dere? Takk for at du har valgt Radio Norge. Vi skal skru klokken mange, mange år tilbake I tid og hente opp en slager med fra Lynn Anderson. Det dreier seg om Rose Garden, som heter Blomster kommer altså. Og så det John Jett and the Blackhearts på tampen og timen da med I Love Rock and Roll.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Ja, ah, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
15: God sommer med variert musikk.

Lynn Anderson fra 1970. I beg your pardon, I never promised you a rose garden, synger hun her, og hele meningen her, det vel at man kanskje skal ta i perspektivet sitt at livet, det jo ikke perfekt. Man kan ikke forvente bare lykke og letthet I et forhold. Det krever litt arbeid også. Sånn det. Frem mot nyheter, Joan Jett and the Blackhearts. I love rock'n'roll.

0: Og dette her, folkens, det en låt som jeg føler alltid har vært her. Kom ut første gang med prosjektet The Arrows I 1975, og først noen få år senere I 1982 så kom denne versjonen ut da, som ble langt mer populær fra Joan Jett and the Blackhearts. Låta heter altså selvfølgelig I Love Rock'n'Roll. Ja da, la det ikke være noen som helst tvil, det dette her som Radio Norge. Og akkurat her og nå får du nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år. Han brøt utlendingsloven ved å oppholde seg for lenge I Schengen-området og gi uriktige opplysninger. Mannen ble uttransportert fra Norge I går etter å ha vært internert på Trandum. Presset på FIFA-president Gianni Infantino øker fra alle kanter, og I dag holder han krisemøte I Marokko. Måten han har ledet FIFA på har skapt en voldsom fryktkultur, sier sportsjournalist Andreas Seljås.
2: Den har oppstått fordi han har rensket ut alle kritikere, først internt, og så de såkalte uavhengige instansene, etisk komité og sånne ting. Og så har han begynt å reise mer med diktatorer over hele verden enn han har vært sammen med fotballledere.
1: Norges fotballforbund henlegger saken mot Jesper Mathisens barnelag. TV2-profilen brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget lag. Flere lokale klubber mente at tilbudet utfordret prinsippene for norsk barnefotball. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft I over 8 år, men nå I bedring. Hun I remisjon, sa Springsteen I en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Hammerfest I morgen, sol og 14 grader, Tromsø sol 16, Bodø sol med regn fra ettermiddagen, 17 grader, Trondheim regn 15, Bergen perioder med regn 14, Stavanger bygevær og sjanse for torden 16, Kristiansand regn tidlig pent utover dagen 19 grader, Gjøvik skiftende vær, noe sol og fare for torden 20, og I Oslo blir det skyet og fare for byger og torden og 20 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Ja, da bare doser vi på da. Ny time, ny 60 minutter med god og variert musikk. Høres det ut som en plan? Så for oss det bare henge videre her på Radio Norge, ute, så skal jeg ordne den biffen. Dan Rikard Hagen heter jeg, frister med Evanescence Roxette. Vi skal høre på Madonna, og så det Mr. Big da, som starter timen med Wild World.

0: Du husker kanskje albumet True Blue? Et populært album, det som Madonna slapp da I 86 var det vel faktisk. Og så kom denne låta her ut som singel Leis La Bonita da året etter, altså I 1987. Takk for at du har valgt Radio Norge. Det skal du ikke angre på, ser du. I hvert fall ikke hvis du liker god musikk på en onsdag. Murrayhead kommer, samme gjør Evanescence og Roxette.
1: Trafikkoppdatering. På E39 I retning Drøbak, der det åpent for trafikk I Oslofjordtunnelen etter bilberging.
2: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Vi gikk Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett deg eget nett.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tiden med dagslig som bonus, da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Sommer på Radio

Evanescence, My Immortal på Radio Norge. Håper du har en deilig, behagelig onsdag. Så kom jeg, vet du, med skikkelig dårlige nyheter. Beklager det, men don't shoot the messenger, som det heter på godt norsk. Jeg leser I dagens nettavisen at... At NVE bekymret. Ny bunnrekord for norske strømmagasiner overskriften, og da skjønner du hva dette dreier seg om. Det NVE nå da, som I dag slapp nye tall, som viser at situasjonen I norske kraftmagasiner fortsetter på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Og vet jo alle hva det betyr. Det betyr høyere strømpriser. Det ikke?

0: Holdt med en natt I Bangkok, mener Mered. Fra ABBA-musikalen Chess der selvfølgelig. Vi skal straks kose oss med topp 1000 musikk, og denne gangen fra Sverige. Tommy Nilsson skal vi hente opp da med Øppna din dør. Bon Jovi for det. Living on a prayer.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio
6: Norge. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talk more.
18: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
17: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
18: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
17: Ja.
18: Driver med en radioreklame.
17: Jeg skjønner.
19: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
20: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
19: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
20: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
19: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
20: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
19: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
20: Nei, nei men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
21: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
23: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Læreren som siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år I Nordre Follo var involvert I 2 tidligere straffesaker som ble henlagt. Denne kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år. Norges fotballforbund henlegger saken mot TV2-profil Jesper Mathisen etter at han brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget barnelag. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Radio Norge.

0: vi takket Queen.
1: Du har akkurat hørt Somebody to Love på Radio Norge med den gode og ikke minst varierte musikken. Tusen takk for at du med denne onsdagen, eller lille lørdagen, som tross alt låter så uendelig mye bedre. Dan-Rikard Hagen heter jeg, og så jeg klar nå da for å servere deg litt 80-tals ska-musikk. Vi skal nemlig til et band startet opp I 1976, som kommer fra Camden Town I London. Et band som faktisk fortsatt holder gående med store deler av originalbesetningen, og det ikke gærent så mange år siden. Og så det også faktisk regnet som en av de viktigste gruppene I den britiske såkalte Two-Town Ska-bølgen. Låta vi skal høre fra prosjektet Madness slapp de som single da I november 1982. Du finner det på skiva The Rise and Fall. Her Madness. Og låta

0: 1982 var det altså, hvor Madness slapp denne låta her, som jeg synes så kul. Our House heter den. Og da det faktisk slik at vi nærmer oss slutten av nok en onsdags ettermiddagstime her på Radio Norge. Vent deg Coldplay og Sky Full of Stars, og Ugly Kid Joe kommer også innom med Cats in the Cradle.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 I retning Drøbak, der det åpent for trafikk I Oslofjordtunnelen etter bilberging.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Hey. Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår, da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
17: Ja, det gul. Det gul.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks!
18: Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
18: Ja,
16: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Sky Full of Stars fra gutta I Coldplay denne gang på Radio Norge. Rett før fireslaget også gitt, betyr at det bare kun noen få minutter igjen av jobbdagen, og det jo deilig å tenke på. Mitt navn det Dan-Rikard Hagen, og før vi skal slippe til vår alltid like eminent og ikke minst svært så kompetente nyhetsavdeling, så skal vi få noen, ja litt voksenopplæring kan vi kalle det fra Ugly Kid Joe. I Cats in the Cradle, følg nøye med på teksten nå.

0: prosjektet Ugly Kid Joe. Og du skjønner kanskje nå når du følte litt med på teksten hvorfor jeg kaller dette her voksenopplæring. Det handler altså om hvordan man som kanskje spesielt familiefar da, prioriterer tiden sin, og der har vi vel alle helt sikkert noe å lære. Vi skal nå høre fra vår nyhetsavdeling, og så fortsetter god musikken om kun få strakser. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har fått flere nye tips om læreren som siktet for seksuell omgang med barn i Nordre Follo.
2: Mandag ble det kjent at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for å ha utnyttet sin stilling i 2019. Siden mandag har politiet fått flere tips om henlagte saker fra de siste to årene knyttet til tidligere upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Mannen varetektsfengslet til 21. august.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fire menn knivstukket i Covent Garden i London, opplyser politiet til Sky News. En kvinne i slutten av 40-årene pågrepet. Denne kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i fem år. Han brøt utlendingsloven ved å oppholde seg for lenge i Schengen-området og gi uriktige opplysninger. Mannen ble uttransportert fra Norge i går etter å ha vært internert på Trandum. Fredrik Solvang gir bort slips han har brukt i debatten på NRK. Brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdags- og torsdagskvelder, men fortsatt i god stand. Slik lyder finannonsen til brukeren Solvang HQ. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Hammerfest i morgen, sol og 14 grader, Tromsø sol 16, Bodø sol med regn fra ettermiddagen, 17 grader, Trondheim regn 15, Bergen perioder med regn 14, Stavanger bygevær og sjanse for torden 16, Kristiansand regn tidlig pent utover dagen 19 grader, Gjøvik skiftende vær, noe sol og fare for torden 20, og i Oslo blir det skyet og fare for byger og torden og 20 grader i morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja da, på tid til å komme seg hjem fra jobben, men skyld ikke om meg om du egentlig ikke ferdig før fem, altså, for klokka bare fire, men så det til en hel veldig mange som endelig klare for å runde av denne dagen, som betyr at vi litt over halvveis ut i uka. Snart helg, ute. Det deilig å tenke på. Nå skal vi aller først fylle de neste 60 minutter da, som vanlig med den aller beste og mest varierte musikken. Dette Radio Norge med No Doubt, Swam, Bill Joel, Aha og ikke minst Sir Elton John.

Standing og Sir Elton John på Radio Norge med den gode varierte musikken på en onsdag lille lørdag 5. august. I dag det den 217. dagen I 2026 vi gått inn I og 148 dager det dermed som gjenstår av året. Her aha, Summer, moved on.

Skal det her være et slags tegn fra gutta i AHA, eller? Summer moved on? Nei da, jeg har nemlig bestemt at det er massevis igjen av sommeren.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Det sommer på Radio Norge.

Gwen Stefani. Oh, no doubt. Don't speak. Du, da det ikke alt for mange minuttene til vi skal ta en liten tur ned I kjelleren. Det nemlig der vi har topp 1000-arkivet vårt. Jeg kan allerede nå fortelle at vi kan glede oss over et gjenhør med Eagles om noen straks. Men her og nå, som du hører, skal vi sette opp tempo litt med god hjelp fra gutta I Wham. Dette Wake Me Up Before You Go på Radio Norge.

0: Go Go som kom ut i 1984, ja, det glade 80-tallet. Det var en bekymringsløs tid, i hvert fall for alle oss som var unge og lovende på den tiden. Takk for at du hører på Radio Norge, du. Det igjen straks duket for turen da ned i topp 1000-arkivet, hvor vi skal hente opp Eagles denne gangen. Men Def Leppard klare for det, og det skal dreie seg om sukker, sukker, sukker.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sikkerbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen. Radio Norge.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
4: Hvem blir med?
15: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til...
16: Biltema! Wow!
17: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Wow!
2: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Læreren som siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år I Nordre Follo var involvert I to tidligere straffesaker som ble henlagt. Fire menn knivstukket I Covent Garden I London. En kvinne I slutten av 40-årene pågrepet. Norges fotballforbund henlegger saken mot TV2-profil Jesper Mathisen etter at han brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget barnelag. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Klar for litt musikk fra bandet som regnes som et av de mest suksessrike bandene fra 70-tallet. Det et band som mest kjent for ja, spille musikk innenfor stilen country rock. Vi har sterke vokalharmonier, og ikke minst har det jo låter som Hotel California og Desperado på samvittigheten, og da skjønner du kanskje hvem det dreier seg om. Ja da, vi skal til Eagles, naturligvis, og det ingen av de to nevnte låtene vi skal høre denne gangen. Vi skal til en låt som har 12 års topp 1000 fartstid. Kom ikke med på fjorårets liste, men i 2008, da gjorde den det bra, og havnet helt opp på plass 86. Her Eagles på Radio Norge, altså. New Kid in Town.

0: er Pink som spør. What about us? Osdagstrafikken skal vi sjekke ut. Og så det Celine Dion og Journey som står for tur.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 med Sandvika-brua I Bærum, retning Oslo, der det åpnet for trafikk etter at en personbil hadde stans. På E6 rett etter Eidetunnelen I Østfold, retning Sarpsborg, der høyre felt stengt på grunn av personbil med stans.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler.
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bil.
16: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Mer av musikken du liker.
11: Det sommer på Radio Norge.
3: Radio Norge.

Den låta her, det ikke et veldig lite antall artister som har gjort, skjønner du. Laura Branigan gjorde den I sin tid, 1987, der Air Supply har også gjort en versjon. Originalen tilhører jo Jennifer Rush, hun slapp denne låta her I 1984, og så det altså 1993 versjonen vi hører nå da. Det med Celine Dion, nydelig versjon av The Power of Love. Det ingen grunn til å miste troa, selv om vi skal høre fra vår nyhetsavdeling om cirka 3,5 minutter. Her Journey.

0: en grei innledning til vår aldri så lille nyhetsoppdatering her på Radio Norge, for dette var Journey, Don't Stop Believing. Bli akkurat hvor du er.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet har fått flere nye tips om læreren som siktet for seksuell omgang med barn i Nordre Follo.
2: Mandag ble det kjent at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for å ha utnyttet sin stilling i 2019. Siden mandag har politiet fått flere tips om henlagte saker fra de siste to årene knyttet til tidligere upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Mannen varetektsfengslet til 21. august.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fire menn knivstukket i Covent Garden i London. En kvinne i slutten av 40-årene pågrepet. Ifølge politiet skal knivstikkingen trolig være et resultat av psykisk uhelse. I delstaten Michigan har Abdul El-Sayed gått seirende ut av kampen om å bli demokratenes kandidat til senatet i november. Da møter han republikaneren Mike Rogers til kamp om setet som avgjørende for demokraterne, som må vinne fire seter for å ta tilbake flertallet i senatet og bremse president Donald Trumps politikk. Norges fotballforbund henlegger saken mot Jesper Mathisens barnelag. TV2-profilen brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget lag. Flere lokale klubber mente at det utfordret prinsippene for norsk barnefotball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest i morgen, sol og 14 grader, Tromsø sol 16, Bodø sol med regn fra ettermiddagen 17 grader, Trondheim regn 15, Bergen perioder med regn 14, Stavanger bygevær og sjanse for torden 16, Kristiansand regn tidlig pent utover dagen 19 grader, Gjøvik skiftende vær, noe sol og fare for torden 20, og i Oslo blir det skyet og fare for byger og torden og 20 grader i morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Takk for at du hører på Radio Norge, du. Det jo et godt valg, det, hvis du vil fylle onsdags ettermiddagen din med deilig variert musikk. Mitt navn Dan-Rikard Hagen, har på gang Bee Gees, Kenny Loggins, Three Doors Down, AC/DC og Bjørn Eidsvåg aller først, som synger om en deilig, deilig skyfri himmel.

Ja da, vi skal ikke klage så alt for mye. Vi har vel over det meste av landet fått nytt noen dager med skyfri himmel og masse sol også denne sommeren, selv om akkurat nå så ser det for det meste grått og relativt regntungt ut over store deler av Norge de nærmeste dagene. Kanskje med unntak av I nord da, I Tromsø, så blir det ikke så aller verst de nærmeste dagene, ser jeg. Vi skal ha med oss AC/DC, Highway to Hell, på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Yeah, yeah.

0: Ja da, fra gutta som kjent fylte Bjerkestadion I Oslo I fjor sommer, ACDC og Highway to Hell. Vi skal ta en titt på trafikken igjen, og så både Kenny Loggins, Three Doors Down og Bee Gees straks på gang.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 163 øker den tunnelen I Oslo retning Robsrudkrysset, der høyre felt stengt på grunn av varebil med stans. På Riksvei 25 Ridabu I Hamar, der det redusert fremkommelighet I retning Løten på grunn av trafikkuhell.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer? Nei!
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, skal du sjekke inn?
12: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
13: Ja.
12: Driver med en radioreklame.
13: Jeg skjønner.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
19: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
18: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
19: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
18: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
19: Ja, men du sa jo at...
20: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
18: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
19: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
21: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
22: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
23: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
24: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
23: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Sommer på Radio Norge.

you fra Three Doors Down. Daniel Kartagen heter jeg, og hvis ikke du gjør det, men derimot heter for eksempel Oscar eller Oswald, ja, da har du stor grunn til å feire dag, for det nemlig din navndag I dag. Oscar og Oswald, gratulerer så mye med dagen. På tide med litt filmmusikk igjen, dette her jo en av kongene av filmmusikk på 80-tallet, vel? Kenny Loggins navnet han lyder. Her Footloose.

0: Fin musik. Det var Kenny Loggins 1980 var det året både låta och filmen kom ut. Det är topp 1000-tid igen strax. The Cure ska vi få denna gången, som singer om något helt speciellt som sker med dem när det är fredag. För det, Alice Cooper, Poison, kommer strax.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det bästa från morgonklubben.
2: Hvis du ska fly med Ryanair så må du dricka det mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
3: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Læreren som siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år I Nordre Follo var involvert I to tidligere straffesaker som ble henlagt. Fire menn knivstukket I Covent Garden I London, en kvinne I slutten av 40-årene pågrepet. Rødt åpner nå for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum tror med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke forlenger kuttene. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da blir det også igjen Topp 1000 musikk, denne gangen til et band som fortsatt holder det gående. Slapp sitt 14. studioalbum for et par år tilbake, Songs of a Lost World heter det, så gutta holder det fortsatt gående altså. Vi skal nemlig til et prosjekt som kaller seg The Cure, og en låt som de slapp I 1992. En låt som har tilsammen, skal vi se her da, den har tilsammen vært med oss I alle årene faktisk, hvor vi har kostet oss med vår eminente Topp 1000-liste, som vi lar deg få muligheten til å bli med på å sette sammen hver eneste høst. En 83. plass den så langt beste plasseringen for låta. Det skjedde tilbake inn I 2023, ble en helt grei, mer enn det, en god plassering også på fjorårets topp 1000-liste, da vi havnet på plass 389. For det skjer nemlig noe spesielt hver eneste fredag med gutta I The Cure, for som de sier, Friday, I'm in love.

0: fra filmen Desperately Seeking Susan. Du, da det Starship og Roxette som ligger klar på plattspilleren. Du får dem straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 163 øker den tunnelen I Oslo retning Robstrukrysset, der høyre felt stengt på grunn av varebil med stans. På Riksvei 25 Ridabu I Hamar, der det redusert fremkommelighet I retning Løten på grunn av trafikkuhell.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn.
5: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja, og... Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen.
7: Norwegian. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
14: En limerick.
13: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
17: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
16: Sofakos.
17: Nei.
16: TV-kos.
17: Nei.
16: Vennekos.
17: Nei, enda bedre. Det tid for...
18: Fredagskos.
19: Lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Hei.
20: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
20: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
21: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
22: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Sommer på Radio Norge.

Som jeg pleier å si, byarkitektur på sitt aller aller beste. Kan vel ikke bli noe bedre enn å bygge en by med rock and roll. Vel, takk til Starship. Før jeg stikker av gårde, skal Roxette få lov til å hilse på.

0: How do you do? Det er slik man spør på proper British, vet du. Roxette det som rundet av våre fire timer sammen denne onsdagen, eller lille lørdagen, hvor Andreas Velle klar straks over nyhetsoppdateringen her for å servere deg den aller, aller beste og mest varierte musikken ut over resten av denne kvelden. Og du og jeg, ja da, vi høres igjen I morgen vi til samme tid klokken 14. Dan Rikard Hagen mitt navn, jeg takker for følge, og selvfølgelig ønsker jeg en skikkelig, skikkelig deilig onsdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Presset på FIFA-president Gianni Infantino øker fra alle kanter, og I dag holder han en krisemøte I Marokko. Måten han har ledet FIFA på har skapt en voldsom fryktkultur, sier sportsjournalist Andreas Seljås.
2: Den har oppstått fordi han har renska ut alle kritikere, først internt, og så de såkalte uavhengige instansene, etisk komitee og sånne ting. Og så har han begynt å reise mer med diktatorer over hele verden enn han har vært sammen med fotballledere.
1: I den amerikanske delstaten Michigan har Abdul El-Sayed gått seieren ut av kampen om å bli demokraternes kandidat til senatet I november. Da møter han republikaneren Mike Rogers til kamp om setet som avgjørende for demokraterne, som må vinne fire seter for å ta tilbake flertallet I senatet og bremse president Donald Trumps politikk. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon, opplyser herren etter å ha beordret sivile til å flykte. Advarslen kommer dagen etter at Libanon og Israel holdt USA-støttede samtaler I Roma. Newcastle-kaptein Bruno Guimaraes skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og misset på straffespark da Brasil tapte for Norge I åttendelsfinalen I VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Hammerfest I morgen, sol og 14 grader, Tromsø sol 16, Bodø sol med regn fra ettermiddagen, 17 grader, Trondheim regn 15, Bergen perioder med regn 14, Stavanger bygevær og sjanse for torden 16, Kristiansand regn tidlig pent utover dagen 19 grader, Gjøvik skiftende vær, noe sol og fare for torden 20, og I Oslo blir det skyet og fare for byger og torden og 20 grader I morgen.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
7: Sommerkvelden de beste kveldene. Hei, jeg heter Andreas Velle. Tusen takk til Dan. Nå har jeg satt et par timer for å sitte her og spille musikk og kose meg, så håper jeg du skal kose deg litt også. Det blir både Elton John og Tito I løpet av 10 minutter, og akkurat nå her Police og Every Breath You Take.

Titio og Come Along. I dag er det 5. august, det er navndagen til alle som heter Oscar og Oswald. Gratulerer så mye. Det er også dagen i dag markeringen for årsdagen for Marilyn Monroes død. Hun døde 5. august tilbake i 1962. Og i USA så markerer det faktisk med Goodbye Norma Jean Day, inspirert av åpningslinjen til denne låta. Dette er hyllesten til Marilyn Monroe fra Elton John, Candle in the Wind. Goodbye.

0: verdens mestselgende låter og melodier gjennom tidene, Candle in the Wind, og det er jo mye også fordi den finnes i to versjoner. Dette var originalen som handlet om Marilyn Monroe, og så laget han en ny tekst da prinsesse Diana døde i 1997. Takk for at du hører på Radio Norge. Rett rundt hjørnet nå, Joan Osborne med One of Us, og hold det her.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: service på bilen.
1: Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Det sommer på Radio Norge.
11: Ja!

Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Dette er Radio Norge, riktig god onsdag. På fredag på den tiden så er det klart for topplista. Norges single topp 100 heter den, og du kan se hele lista på topplista.no. Nå har det vært litt sommerferie på radio, men på fredag mellom 18 og 20 så er vi tilbake igjen med ukas mest populære singler basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Og som en liten oppvarming, her er topp 3 fra uka som var. På tredjeplassen, Delara med Shane. Ramon på andre, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det har vært mye fotball-VM inne på lista, og Die Die, Shakira og Burna Boy var nasjonens mest populære låt siste uke. Her blir det liv, Die Die. Hvordan det ser ut denne uka, det finner vi ut på fredag. Hør toppen av lista mellom 18 og 20 her på Radio Norge, og igjen i reprise på søndag mellom 19 og 21. Nå skal vi til Europe, dette er The Final Countdown.

0: The Final Countdown med Europe.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Vi har mer av musikken du liker. Blant annet så skal vi høre på litt musikk fra Råde Bank om ikke så lenge. Kommer Emma Steinbakken, og jeg glemmer deg aldri. Og så skal vi ned i topp 1000-arkivet vårt og høre litt på Hooters med All You Zombies. Og filmmusikk fra filmen Days of Thunder er rett rundt hjørnet. Da kommer Maria McKee med Show Me Heaven.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
5: Hei, hei. Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
15: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
19: Joker, den gode naboen.
20: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, byggmakker.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Når jeg sier Hooters, så det tre ting du kan forbinde det med. Det ene en restaurant fastfood-kjede med gode kyllingvinger. Det andre ja, så la vi det bare være med det. Og det tredje bandet The Hooters. Og dette bandet har mye å takke en DJ som heter Pierre Robert for, fordi ikke bare var han den første til å spille musikken deres på lokalradiostasjonen WMMR, men han var også den som fikk de sammen igjen etter at de hadde splittet opp, for i 1995 så la de trommer og gitarer på hylla. Men et par år senere så ringte han og sa sånn: du, jeg skal markere 20 år på lufta på WMMR, og jeg har lyst til å ha en svær konsert med blant annet dere. Og da sa de sånn: ok, vi skylder deg såpass. Så da falt de sammen igjen, og siden det så har de faktisk vært ute og spilt, så det fortsatt et eksisterende band, Hooters. Har jo hatt kjempesuksess med denne låta her, en låt som har vært inne på lista vår 15 ganger, og har vært så litt oppe som en 258. plass, men det begynner å bli noen år siden. I fjor var den ute av lista, så jeg håper den dukker opp igjen, og vi litt senere i år skal kåre de 1000 mest populære låtene i Norge. Dette All You Zombies.

0: Emma Steinbakken med Jeg glemmer deg aldri. Emma Steinbakken som ikke bare artist, hun skuespiller også. Du kan se henne på HBO Max og TV Norge med serien Basic Bitch Bærum, som litt hentet fra hennes eget liv, fortalte hun da hun ble intervjuet på morgenklubben.
1: Altså, jeg bodde, da jeg gikk på videregående, så bodde jeg med mine to beste venner på Frogner i Oslo.
2: Ja, ja.
1: Og da, så jeg følte liksom at dette konseptet og disse greiene her, det mitt liv for noen år siden.
0: Så, Emma Steinbakken, Basic Bitch Bærum heter altså serien. I vente nå, blant annet avdøde Bonnie Tyler, og så kommer Eagle Eye Cherry fra Sverige med Save Tonight etter hvert.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: LO Favør presenterer en visning som ble til...
10: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
9: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
11: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lovboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
16: Joker, den gode naboen.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Dette Radio Norge på onsdagskvelden. Jeg heter Andreas Velle. Nå det på tide med en liten titt på statistikk. En liten titt på statistikk. 20% av spurte kvinner sier at reunion etter videregående inspirerer de til å gå ned I vekt. Og en undersøkelse fra Norstat viser at 4% av den norske befolkningen vasker toalettet hver dag. Det ikke meg, men burde sikkert vært det. Det var dagens titt på statistikk. Nå skal vi til Bonnie Tyler. Her Holding Out for a Hero.

0: Bonnie Tyler må hun nylig fredag til var Holding Out for a Hero. Dette er Radio Norge. Vi skal fortsette med mer av musikken du liker straks. Da kommer blant annet Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Men akkurat nå en oppdatering av de siste og viktigste nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. En mann fra Sandnes sier han levde i frykt etter trusler fra mannen som siktet for drap på Jæren.
2: Mannen var samboer med ekskona til den nå drapsiktede mannen da truslene startet. Han anmeldte, men politiet henla saken og avslo besøksforbud. Etter en klage ble saken gjenåpnet, og i 2019 ble mannen dømt blant annet for truslene. Siktedes forsvarer Arvid Sjødin sier det ikke finnes bevis og at de jobber med å få saken gjenopptatt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 12-månedersveksten på boligprisene ligger på 2,2%. Det er under inflasjonen som er på 2,7%, opplyser Henning Lauritsen i Eiendommen Norge.
3: Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller. Vi regner med at vi kommer til å få en fortsatt nedgang i 12-månedersveksten.
1: Den portugisiske fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Figo anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Figos utspill kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Hammerfest i morgen, sol og 14 grader. Tromsø, sol 16. Bodø, sol med regn fra ettermiddagen, 17 grader. Trondheim, regn 15. Bergen, perioder med regn 14. Stavanger, bygevær og sjanse for torden 16. Kristiansand, regn tidlig, pent utover dagen 19 grader. Gjøvik, skiftende vær, noe sol og fare for torden 20. Og i Oslo blir det skyet og fare for byger og torden og 20 grader i morgen.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: For en nydelig kveld dette er. Takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Tracy Chapman kommer med Fast Car Down on the Corner med Creedence. Fordi folk spør, spiller du Creedence da? Og ditt ønske er min lov. Og akkurat nå har jeg også

noen gang har vært DJ, eller vært i nærheten av en DJ, eller vært ute på byen, eller vært på en pianobar, så har du sannsynligvis hørt setningen «Hei, spill du Creedence, da?» For det sier nordmenn veldig ofte. Dette var Creedence, eller som de formelt heter, Creedence Clearwater Revival med Down on the Corner. Dette Radio Norge. Nå skal vi til en låt om Lewis Hamilton, Max Verstappen, Oliver Solberg eller andre som kjører raske biler. Dette Fast Car på Radio Norge.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Og en kar som har hatt mye raske biler og løse kvinner, dop og alkohol I livet sitt, det Robert Williams. Nå han blitt stille og rolig familiefar, det vil si, det gikk jo noen rykter etter at han opptrådde på Halftime Show under VM her, om at det var et han som kom ut av nesen hans, og folk sa, er det dop? Han mente selv at det bare var en pastill som kom ut av munnen, men uansett, livet hans nå noe helt annet enn det det var før, og da jeg snakket med han her I fjor, så sier han, det kommer til å komme en bok om hvordan jeg har endret meg.
1: I can and write and will write a book about how I have changed in the last 25 years.
0: Så Robbie Williams, og han kommer straks på Radio Norge med Feel.
2: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
3: Der var den gjennom.
4: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
3: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
5: Hellas, sol, bading og mytos.
6: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
3: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: LO Favør presenterer en visning som ble til...
14: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
13: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
15: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
20: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
21: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
20: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
21: Jeg skjønner.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din.

Again Salads, take a look at me now med Phil Collins. Og for et par år siden så var det avskedsturné for Genesis. Og da så Phil Collins altså så dårlig ut at jeg begynte å bli bekymret. Og det var tydeligvis med god grunn, fordi her på søndag så kom det et intervju med Phil Collins I Sunday Times, hvor han snakker ut om hvordan våren for to år siden var. Da lå han døddrukken på et sykehus I Schweiz, og var altså så syk at venner og familie kom for å ta farvel. Men har sluttet å drikke nå, og det går mye bedre med Phil Collins, heldigvis. Dette Mr. Mister på Radio Norge med Broken Wings.

0: Mr. Mister, et band som lever opp til uttrykket opp som en løve og ned som en skinnfell. De ga ut en skive på midten av 80-tallet som het Welcome to the Real World, som var gigasvært, nummer 1 på Billboard-lista. Og der var denne, Broken Wings, Kyrie var der, og de var liksom på alle slepper og kjempepopulære. Så kom de med et oppfølgeralbum, ingen hørte på det. Og i 1990 så bare ga de opp, og plattselskapet sa sånn, jeg vet dere har en ny plate liggende klar, den gidder ikke vi å gi ut. Så siden har ingen hørt noe fra de. Dette Rød Norge, mer av musikken du liker venter, blant annet så kommer Huey Lewis and the News. Yes, it's true. Og så skal vi ned i topp 1000-arkivet og hilse på Bjørn Afzelius og 1000 biter. Og rett rundt hjørnet nå, Kiss og I Was Made For Loving You. Hold det her hos oss.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: More. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Hei, bellboy fra hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi til en svenske som slo gjennom I Hula Bandula Band, og så gikk han etter hvert solo. Og hvis du har lyst til å lære mer om Björn Afzelius, så kan du for eksempel se en film fra 2014, en dokumentarfilm om livet hans, som oppkalt etter den låta vi skal høre på nå. Den heter Tusen biter. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 14 ganger. Den har gått litt opp og ned, men har aldri vært så høyt oppe som den var I fjor. Da var den på plass 135.

0: Stuck With You med Huey Lewis and the News. Dette bandet som opprinnelig het Huey Lewis and the American Express. Men plasselskapet ble litt redde for at kreditkortselskapet skulle saksøke dem, så de sa dere må endre det til et eller annet, og da ble det Huey Lewis and the News. Dette Rød Norge, og I vente nå blant annet The Killers med Human, The Actor kommer med Michael Nurse Rock, og masse mer av musikken du liker. Hold det her på Rød Norge.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
7: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Oj, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

Are we human or are we dancer? Det er et av livets store spørsmål. Er vi mennesker eller danser? Og det er jo ikke mulig å være noe midt imellom. Det vet alle. Så den kan du fundere litt på. Dette var The Killers her på Radio Norge. Innimellom så hører man låter man kjenner, og så plutselig hører man at, ja, men dette er jo ikke den versjonen jeg er vant med. Originalen til Michael Learns to Rock med The Actor, som vi skal høre på nå, den er opprinnelig på dansk. Jeg skjønner jo ikke hva de synger i denne versjonen, men den er jo ellers helt lik. Michael Learns to Rock, som fikk navnet sitt etter å sette en overskrift hvor det dreide seg om Michael Jackson, som rocka opp ting med litt mer trommer og gitar. Da var headingen Michael Learns to Rock, og de tenkte, hei, gøy navn på et band, så sånn ble det. Dette fra Danmark, The Actor.

0: Michael Learns to Rock. Ja da, Mark, dette var The Actor. Tusen takk for at du hører på. I vente nå blant annet Dragon Ball Man med Human, og rett rundt hjørnet Madonna med Like a Prayer. Men først, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
2: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest i morgen, sol og 14 grader, Tromsø sol 16, Bodø sol med regn fra ettermiddagen 17 grader, Trondheim regn 15, Bergen perioder med regn 14, Stavanger bygevær og sjanse for torden 16, Kristiansand regn tidlig pent utover dagen 19 grader, Gjøvik skiftende vær, noe sol og fare for torden 20, og i Oslo blir det skyet og fare for byger og torden og 20 grader i morgen.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Altså, jeg må bare si, jeg elsker jobben min. Jeg så takknemlig for å få lov til å sitte og skravle og kose meg på radio og spille musikk og snakke med hyggelige folk. Hånd opp i hjertet, så på tråden 08282. Lynyrd Skynyrd kommer, Rag & Bone Man dukker opp, og akkurat nå her Madonna med Like a Prayer.

0: me.
1: Human med Ragan Bowman. Dette er Radio Norge. Ikke nå til helgen, men helgen etter, så er vi i gang igjen med den nye sesongen av konkurransen vår Heisen, som er en quiz hvor du kan være med og vinne 1000 kroner. Og du kan til og med melde deg på nå. Send en tekstmelding som starter med Heisen, og send den meldingen til 2033. Heisen først, så skriver du gjerne hva du heter. Send det til 2033. Dette er altså en allmenn quiz hvor spørsmålet kan dreie seg om alt mulig rart. Og jeg tenkte vi skulle spille et lite klipp nå av en runde vi hadde med Heisen kjendis. Dette er han som har gjort det aller best av alle vi noen gang har hatt med på denne konkurransen, Stian Blipp. Og konkurransen starter alltid med litt heismusikk, hvor du lurer på originalen heter.
2: Smooth Operator.
1: Ja, han tok den med en gang vi allerede i første etasje. Hva heter den fiktive byen som Batman beskytter?
2: Arkham. Gotham.
1: Gotham. Helt riktig, da er vi i andre etasje.
3: Sa han ikke Arkham der?
1: Hvilket land oppfant Lego?
2: Danmark
1: er helt riktig, vi er i tredje etasje. Hva heter den sovjetiske romhunden som ble skutt ut i 1957?
2: Laika.
1: Laika er riktig, vi er i fjerde etasje. Hva heter vokalisten i U2?
2: Bono.
1: Bono er riktig, vi er i femte etasje. Hva heter han som oppfant trykkpressen?
2: Vet ikke.
1: Det er Johannes Gutenberg. Hva heter roboten i Pixar-filmen fra 2008? Roboten?
2: Baymax.
1: Nei.
2: Wall-E.
1: Sjette etasje. Hvem skrev låta Hallelujah?
2: Leonard Cohen.
1: Det er helt riktig, vi er i sjuende etasje. Hvem malte Nattverden?
2: Jesus.
1: Nei, det var Leonardo da Vinci.
2: Han malte.
1: Ja, hvem spilte Jack i Titanic?
2: Leonardo DiCaprio.
1: Det er åttende etasje. Hvilket band står bak låten Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana.
1: Nirvana er helt riktig, det er niende etasje. Gratulerer med seieren. Hva heter hovedstaden i Island?
2: Reykjavik.
1: Reykjavik er helt riktig, tok oss til tiende etasje. Aldri har noen kommet så høyt i heisen noen gang. Det var Stian Blipp som altså satte bakkerekord i heisen. Du trenger overhovedet ikke så mange riktige for å vinne. Det holder ofte med en 3, 4, 5. Meld deg på hvis du har lyst til å prøve deg. Det er bare å sende heisen og navnet ditt til 2033.

0: Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd et band som ble dannet tilbake I 1964, og det så lenge siden at hvis dette bandet hadde vært en person, så kunne vedkommende gått av med AFP I år. Men det som enda mer fascinerende at Lynyrd Skynyrd fortsatt holder koken. Jeg var inne og googlet for å se hvordan står det til med bandmedlemmene. Noen fortsatt I livet. Ja da, såpass at de holder konserter, så at det I overmorgen for eksempel, I Maryland Heights, der kan du dra og se de. Live, Hollywood Casino Amfiteater. Det koster 235 kroner for billetter. Takk for at du hører på. Dette Rann Norge I vente nå, blant annet denne her. Alanis Morissette, rett rundt hjørnet med Thank You.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet.

0: som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
2: Ja.
1: Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, bibom, byggmaker.
6: Sommer, sol og variert musikk. Radio.

Burning Heart, som Eye of the Tigers ektefødte kjærlighetsbarn på mange måter, for denne fra Rocky 4. Og da Sylvester Stallone skulle lage Rocky 4, så tenkte han, hva var det vi gjorde bra på Rocky 3? Jo, vi hadde kul musikk. Det var Survivor, Eye of the Tiger, den var fet. Så han ringte Survivor og sa sånn, kan dere lage en til 4'eren også? Og det gjorde de. Og Burning Heart ble altså kjenningsmelodien til filmen hvor Dolph Lundgren var skurken som het Ivan Drago, som Rocky banka livskiten ut av i Rocky 4. Dette Rad Norge. Vi skal til gyllene tider nå. Her Navid Toblerand.

0: Er vi två blir en, da kan man fort bli tre. Dette var Gyllene Tider på Radio Norge. Vi skal etter hvert snakke litt om Britney Spears, som I trøbbel om dagen. Kan fort bli fengselsstraff for Britney, og så skal vi høre på Everytime. Og når vi tar et lite dypdykk ned I topp 1000-arkivet vårt, så skal vi hilse på et Norges aktuelt band, nemlig Pet Shop Boys. Og rett rundt hjørnet, filmmusikk fra Preple Home fra Dum Dum Boys. Og Morten Abel, som på den tiden var med I September 1. Hodet over vannet kommer straks.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men passordet...
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore. Du har en ny beskjed.
12: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
15: Ja, det jo... Kan ikke du det?
14: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
15: Ok, hva da?
14: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå har vi funnet fram et band, en duo, som Norges aktuelle. Om drøye 14 dager så står de på scenen I Unity Arena rett utenfor Oslo. Vi snakker om Neil Tennant og Chris Love I Pet Shop Boys. Og vi skal høre på en låt nå som har blitt covret av et par svære artister opp etter. For eksempel Elvis, for eksempel Willie Nelson og Jon Niklas Rønning. Denne låta har vært inne på vår topp 1000-liste hele 16 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 115. Plass. Det var tilbake I 2014. I fjor var den på plass 733. Dette Always On My Mind.

0: Every Time med Britney Spears. Og det har jo vært mye ståk og oppstuss og furore rundt Britney i det siste. Det som siste nytt nå at hun risikerer fengsel etter at hun sto oppreist gjennom soltaket i en bil som kjørte nedover en trafikert motorvei i Los Angeles. Så vi ser hvordan det går med den saken. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi venter nå blant annet Simon & Garfunkel og Toto, bare for å nevne noe.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Hei hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei hei, skal du sjekke inn?
2: Å ja, nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
3: Ja.
2: Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Mer av musikken du liker, Radio Norge.

Cecilia med Simon and Garfunkel. Dette fra en skive som heter Bridge Over Troubled Water. Coveret på den Simon and Garfunkel som står sammen. Og en liten greie som du kan prøve hvis du har muligheten, det å google opp coveret til Bridge Over Troubled Water, og så tar du fingeren din og bare holder den over akkurat ansiktet til Paul Simon. Da ser det plutselig ut som Art Garfunkel har en gigantisk sånn bart. Kossak-Bart-aktig. Det er veldig vanskelig å forklare på radio, men altså, Bridge Over Troubled Water, hold en finger over trynet til Paul Simon, så tror jeg du kommer til å dra på smilebåndet av det. Det gjorde jeg i hvert fall første gang jeg gjorde det. Veldig visuell radio, litt rart. Takk for at du hører på, akkurat nå, veldig glad for det, altså. Det Toto på gang her med Afrika, og etter hvert kommer både Scorpions og Diane Warwick.

Diane Warwick her på Radio Norge. Vi har jo morgenklubben med Loven og Co, som er på lufta hver eneste hverdagsmorgen her på Radio Norge. Det vil si, det har vært sommerferie noen uker, men på mandag så er hele gjengen tilbake igjen. Og da er både Loven, Kim og Geir på plass i studio, og Kim har jo sin spalte Kim fikser det. Så spørsmålet er, hva er det som kunne gjort morgenen din enda bedre? Er det noen som kunne hjulpet deg med for eksempel ta med bikkja, smøre frokosten, kjøre ungene i barnehagen? Kanskje du trenger å få gjort noe praktisk hjemme, satt gang vaskemaskin eller klippa noe gress. Uansett hva du trenger hjelp til, så gå inn på radionorge.no, så bare fyll ut et lite skjema der. Så kanskje Kim dukker opp hjemme hos deg og fikser det og gjør morgenen din bedre. Så radionorge.no, og ikke glem at morgenklubben med Loven og Co er på plass igjen på mandag allerede før klokka slår 6.

0: John Farnham og You're the Voice. Hvis du fortsetter å høre på Radio Norge utover kvelden, og det synes jeg du skal, så får du hyggelig selskap til denne onsdagen. Vi skal blant annet by på noe som er litt opptempo og fengende fra Bryan Adams. Men også litt deilige, rolige låter, blant annet The Cars med Drive. Og straks nå, hun med den vakre stemmen, Adele, med Rolling in the Deep her på Radio Norge, som gir deg mer av musikken du liker.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til morgenklubben
3: med loven og god. God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærlighet.

0: I turen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det sommer på

0: Nydelig låt fra The Cars, som også ble brukt I stand-upen til en fyr som heter Peter Kay, som spesialiserer seg på misforståtte sangtekster. Og han snakker om denne, det vil si, først så snakker han litt om låta, hvor det en fyr som ler på et veldig upassende sted på dette.
1: Right by The Cars, beautiful song. We used this on Live Aid. Do you remember? They showed it over this harrowing footage of these starving Ethiopians.
0: Se ham på mannen, sier ingenting,
1: bare se på ham. They're actually singing about pork pie. Pork pie, what's it gone? Thinking nothing's wrong.
0: Pie, så svinepie der altså fra The Cars. Vi skal over til Bryan Adams, dette Summer of 69.

0: Summer of 69 med Bryan Adams. Allsangvennlig og egentlig en litt pervolåt, for den handler ikke om sommeren 1969. Og resten av matten kan du gjøre selv. I vente nå på Radio Norge, Climie Fisher med Love Changes Everything. Og så skal vi en tur ned i Top 1000-arkivet og høre på litt CC Cowboys med Harry. Og rett rundt hjørnet nå, Dire Straits med Mark Knopfler i spissen med vakre Sultans of Swing. Hold det her.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva er den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer? Nei!
19: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: AJ-produkter lagret.
22: AJ-produkter Norge her.
21: Ja, er det en ny bestilling?
22: Stadig nye, klar for en stor en?
21: Ja.
22: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
21: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
22: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
23: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal ned i Topp 1000-arkivet og hilse på et band fra Fredrikstad som har fått navnet sitt fra det svenske bandet Imperie. De hadde nemlig en låt som heter CC Cowboys. Den låta vi skal høre på nå, det en av de største hitene, nemlig Harry. På vår Topp 1000-lista har den vært inne 12 ganger. Den høyeste plasseringen noensinne, det var tilbake i 2012, og da var den på plass 112. I fjor var den faktisk ute av lista, så jeg synes den fortjener en plass inne på lista igjen, og vi litt senere i høst skal kåre årets Topp 1000-liste. Dette CC Cowboys. Med Harry.

0: Love changes everything med Climby Fisher. Takk for at du hører på. Dette Rad Norge. Håper du har en fin onsdag kveld sammen med oss. Vi fortsetter med mer av musikken du liker. Det blir tvert Bon Jovi med Always. Så kommer Counting Crows sammen med Vanessa Carlton og Big Yellow Taxi. Bare for å nevne noe av det du har i vente.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Er du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå ut?
2: Åh, ja.
3: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore.
10: Hvor blåser lysene?
9: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.
11: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Sommer på Radio Norge.

sammen med Vanessa Carlton og Big Yellow Saxony. Dette Rann Norge. Jeg heter Andreas Velle, vakta mi over for I kveld, men her masse hyggelig som skjer utover. Det blir både Manfred Mann's Earth Band, ABBA og Pink sammen med datteren med Willow Sage Hart. Aha, kommer da. Så hold deg her, akkurat nå kommer Always med Bon Jovi, og så høres vi igjen I morgen mellom 18 og 22, hvis du har lyst til det da. Ha en fin kveld videre.

0: 40 på alle småhus. Henning Olsen finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
10: Vente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Sommer på Radio Norge.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei, skal du sjekke inn?
8: Å ja, nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
9: Ja.
8: Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
11: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen. Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose.

0: Jarle?
1: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
1: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er sommer på Rema.

0: det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
9: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
9: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
10: Ja.
9: Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedrive.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Radio Norge.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner. Til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: ukontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei, skal du sjekke inn?
4: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
5: Ja.
4: Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Brandes var enebarn og kom fra en rik familie. Han hadde vært flink på skolen og fått seg en godt betalt jobb. Fremtiden så egentlig ganske lys ut. Likevel bar Brandes på en uforklarlig tristhet. Da han var 5 år, døde hans mor I en trafikkulykke mens de var på ferie. Han fikk aldri vite at moren egentlig hadde tatt selvmord. Hans far holdt det hemmelig for han. Brandes hadde liten kontakt med sin far gjennom oppveksten, og ble egentlig oppdratt av forskjellige au pairer. Da han kom ut av skapet som 30-åring, brøt faren den lille kontakten de hadde. At Brandes var så trist, var vel egentlig ikke uforklarlig I det hele tatt. Men forklaringene ga ham heller ingen trøst. Og han visste ikke hvordan han skulle søke hjelp for å begynne å fylle opp det tomrommet som gjorde ham hul. Han ble født I Berlin, og bosatte seg I Berlin. Et slags hjem. Han fikk seg en 10 år yngre kjæreste, René, og det hjalp. En stund. Torsdag 8. mars 2001 tok Brandes fri fra jobben fordi han skulle ta en hårtransplantasjon. Men dette var bare et påskudd. I stedet for solgte han bilen sin og slettet alle filene på PC-en. Før han forlot leiligheten, la han en håndskrevet lapp igjen til kjæresten. Der sto det at han etterlot seg alt han eide til ham. Så forsvant han ut døren og satte seg på toget til den tyske byen Kassel et par timer unna. På togstasjonen møtte han en fremmed mann. Likevel det noe fortrolig mellom dem. De har aldri møtt hverandre før, men de har mailet nesten daglig I en måned. Og nå blir Brandes med ham hjem. Der gir han den fremmede mannen lov til å drepe han, og deretter spise han.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog,
1: ja.
0: Du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i tillegg så har du ønsket deg denne saken om Armen Mavis.
1: Endelig.
0: Ikke sant?
1: Endelig.
0: Dette en spesiell sak.
1: Det ikke helt A4, nei.
0: Det jo første gang vi prater om, altså det ikke første gang vi prater om en kannibal.
1: Nei.
0: Men det første gang vi prater om en kannibal med et frivillig offer.
1: Mm, det det. Og kannibalisme på en litt annen måte enn det vi har pratet om kannibalisme i forhold til seriemordere for eksempel som, som spiser. Dette her blir litt annerledes.
0: Ja, ja. Og jeg hvem som melder seg frivillig noe sånt, det skal vi prate mer om senere.
1: Det skal vi.
0: Men aller først litt mer info om Armen Mavis. Armen Mavis ble født 1. desember 1961 i Essen i Vesttyskland. Hans mor, Waltraud Mavis, hadde alt to gutter fra et annet ekteskap. Da Armen var 8 år, skilte foreldrene seg, og han ble boende med sin mor. Hun blitt beskrevet som svært kontrollerende ovenfor sin sønn, og en misandrist, en som hater gutter eller menn. Armen fullførte ikke grunnskolen, som i Tyskland vil si at han droppet ut et sted mellom ungdomsskolen og videregående. I 1980 flyttet den 20 år gamle Armen sammen med sin mor til et lite tettsted sentralt i Tyskland, hvor familien en gang hadde eid et stort landsted. Mellom 1981 og 1993 var Armen innrullert i den tyske hæren som underoffiser. Han bodde fortsatt hjemme hos sin mor i hele denne perioden. Da han var ferdig i militæret fikk han jobb som IT-spesialist i en bank i Kassel. Av de som kjente han ble han beskrevet som høflig, profesjonell og snill. Han satt ofte barnevakt for naboene og ga de lokale tenåringene kjøretimer. På midten av 1980-tallet var han forlovet med en kvinne, men Armen gjorde slutt ettersom han syntes hun både minnet og lignet for mye på hans egen mor. Tidlig på 2000-tallet begynte Armen å poste forespørsler på nett etter unge menn som ville la seg drepe og spise frivillig. I slutten av februar 2001 kom han i kontakt med Bernd Brandes, som sa seg villig til å bli drept og spist. På morgenen den 9. mars møttes de, Armen tok Brandes med hjem og gjorde som han fikk lov til. Etter han hadde drept Brandes, parterte han like og frøs ned deler av det. De neste 10 månedene spiste han over 20 kilo kjøtt fra like til Brandes. Han fortsatte også å søke på nett etter flere frivillige offre. I januar 2004 ble Armen Mavis dømt for uaktsomt drap og fikk 8,5 år i fengsel. Saken ble anket, og i 2006 ble han dømt for drap, men fikk livstid i fengsel. Han har senere blitt kjent som The Master Butcher, etter e-mail-signaturen han brukte på jakt etter potensielle offre.

0: Hurra!
1: For en sak.
0: For en fyr. Ja. Ja, ja, det jo masse å si om han I tillegg til det du har lest opp nå.
1: Det masse å si.
0: Så vi må bare begynne I en ende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Her har vi jo noe som minner litt om Ed Kemper, synes jeg.
0: Ja.
1: Men I ganske mye mildere grad.
0: Mm.
1: Moren blir jo beskrevet som en som ikke liker menn.
0: Mm.
1: Hun behandler Armin dårlig. Hun mm. tvinger han til å gjøre alt husarbeidet. Han må handle, vaske, lage mat til henne, etc.
0: Mm.
1: Begynner det nesten å bli et litt sånn gjennomgående trekk.
0: Ja, vi har jo snakket om disse, disse kontrollerende mødrene veldig mange ganger.
1: Ja.
0: Jeg tror jo denne mammaen var ganske så spesiell.
1: Ja.
0: Og jeg leste, eller har fått med meg en eller annen plass også, at den, hun var 20 år eldre enn faren hans.
1: Ja, hun var det.
0: Ja, han var bare 21, og hun var noen og 40 når de gifta seg.
1: Oi.
0: Og han fikk jo bare nok en dag.
1: Ja.
0: Og så denne mammaen har vel kanskje ikke behandlet disse gutta I familien så veldig godt da.
1: Nei, hun kan jo ikke det.
0: Nei, så han har vel blitt brukt som tjeneren, holdt jeg på å si, I hvert fall når han begynte å bli litt større og kunne gjøre litt sånne type huslige oppgaver.
1: Ja.
0: Men samtidig så kan det jo også være at han har hatt en forestilling om at han måtte gjøre alt.
1: Ja.
0: Det jo ikke uvanlig det at ungdom I oppveksten synes at de må gjøre alt for mye husarbeid.
1: Ja, sånn det. Selv om det kanskje ikke så veldig mye.
0: Selv om det kanskje ikke så veldig mye. At mamma egentlig bare har prøvd å lære deg å gjøre de tingene du trenger å gjøre for å ta vare på deg selv når du skal bo alene.
1: Han utvikler I hvert fall et ganske rart forhold til moren sin. Det skulle vi prate om.
0: Ja, altså, de bor jo sammen.
1: Ikke bare det, men...
0: ja, det blir underlig.
1: Så det blir underlig.
0: Så damen ikke helt på plass, og vi kan vel kanskje si det samme om han.
1: Det kan vi.
0: Så det en symbiose som ganske spesiell.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faren stikker jo bare en dag av,
0: mm.
1: som du sa. Armin, han skal ha sett det. Han skal ha vært ute og lekt med en kompis, og så han faren løpe ut fra huset.
0: Mm. Tatt seg bilen og kjørte.
1: Ja, prøvde å stoppe han. Klarte ikke det. Faren dro.
0: Mm.
1: De to eldre brødrene hans, de dro kort tid etterpå. Og han blir alene med moren.
0: Mm. Og det tror jeg var helt naturlig årsak til det, at det var en veldig stor aldersforskjell, og de var klare for å flytte hjemmefra.
1: Ja.
0: Så jeg tror altså det bruddet med de brødrene, det tror jeg var helt naturlig på grunn av alder, at de flytta ut hjemmefra.
1: Det tror jeg også.
0: Så det faren det som utfordringen. Mm.
1: Men han blir jo da alene med moren sin,
0: mm.
1: og så lager han seg en fantasivenn,
0: mm.
1: som heter Frans,
0: ja.
1: Som lytter til han.
0: Mm.
1: Det noen å kontrollere.
0: Mm.
1: Det det han beskriver det som. Noen han kan ha kontroll over.
0: Mm. For han følte jo ikke at han hadde kontroll på noe annet.
1: Nei, så han lager seg en fantasivenn.
0: Mm.
1: Er det vanlig?
0: Dette med fantasivenner kanskje mer vanlig enn uvanlig. Men det jo ikke så veldig vanlig at man som voksen sier at man hadde en fantasivenn som man ønsket å kontrollere.
1: Nei, jeg må rette på meg selv. Den fantasivennen heter jo Frankie.
0: Han heter Frankie, ja.
1: Frankie, ikke Frans, beklager, men Frankie.
0: Og Frankie.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Frans var mer tysk, da.
1: Ikke sant, ja. Det var sånn det skjedde.
0: Ja, men Frankie var vel kanskje en støtte. Altså, som regel så det jo sånn at hvis man utvikler fantasivenner,
1: ja.
0: Så det ofte fordi at man litt ensom,
1: ja.
0: Og at man trenger noen å føle at man kan prate med, og ha en å leke med, og gjøre ting sammen med.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt dette veldig sånn, noen jeg kunne kontrollere.
1: Ja, det litt spesielt.
0: Ja, den har jeg ikke hørt før. Det mer som en sånn, at de har en støtte, noen å leke med, hvis de veldig ensomme og alene.
1: Det kan jo gi mening, da. Ja. Fylle et eller annet behov du har, liksom.
0: Ja, men han begynte jo allerede da å si noe om hva han ønsket at den fantasivennen skulle gjøre.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han gjorde jo det.
1: Han gjorde det, ja. Absolutt.
0: Så han, fra han var veldig liten, så hadde han jo på en måte et eller annet behov for å fylle et eller annet inni han,
1: ja.
0: Som var tomt. Og det var jo den fantasivennen som han da, først I utgangspunktet, ønsket å litt sånn oppsluke og ta inn I seg og skulle bli en del av han.
1: Ja.
0: Ja. Og det følger han jo videre etter
1: hvert. Det følger han videre.
0: Mm.
1: La oss prate om det da. Interessen for kannibalisme, den skal jo ha begynt da han var bare 10 år gammel. Ja.
0: Mm.
1: Han skal ha lest Robinson Crusoe.
0: Ja, tenk på det.
1: og blitt inspirert av en historie hvor Crusoe redder en venn fra å bli spist av kannibaler.
0: Mm.
1: Men her har han misforstått et eller annet.
0: Er det litt twisted?
1: Eller blandet et eller annet.
0: Mm.
1: Fordi Crusoe redder jo vennen fra kannibaler, ikke sant? Så han ikke blir spist.
0: Mm.
1: Men Armin sier jo at han vil spise venner for at de skal bli en del av han.
0: Mm.
1: Og være... sammen med ham for alltid.
0: Mm. Inkludert den fantasivennen som han da ønsker å ta opp I seg, på en måte, og ha med seg videre.
1: Inkludert fremover. Frankie.
0: Og inkludert Frankie, og inkludert en del andre etter hvert, da, som han ønsker seg. Ja.
1: Men her kommer jo mannen I gata-teorien, da. Det jo at faren dro,
0: mm.
1: og derfor har han fått et slags sånn hull inni seg.
0: Mm. Men det kan jo være det han prøver å fylle.
1: Ja.
0: Ja. Og det tenker jeg, altså, han, faren dro jo uten at han forsto han var jo så liten, og han fikk jo tydeligvis aldri noen forklaring på hvorfor pappa dro.
1: Nei.
0: Og da, når barn ikke får forklaring, tilpasset sitt nivå,
1: ja.
0: Så lager de seg en egen forklaring og en egen forståelse.
1: Ja.
0: Fordi vi trenger en forklaring for oss selv.
1: Ja.
0: Så derfor så det så utrolig viktig å prate med barna dine om de tingene som kanskje litt vanskelig, som følelsesmessig blir en utfordring. For ellers så lager de seg en egen historie, som kanskje helt feil, og det blir, kan bli psykiske vansker. Og det kan godt være at det det Armin gjør helt I starten. Ja. Det en mangel på forståelse. Han forstår ikke hvorfor mamma og pappa har gått fra hverandre, eller hvorfor pappa bare forsvant.
1: Mm.
0: Og så må han på en måte bøte på det på et vis selv. For den mammaen virker jo litt utilnærmelig på en måte,
1: ja.
0: Synes jeg. Mm.
1: Han har også ganske spesiell smak I både litteratur og filmverden.
0: Mm-hmm.
1: Hans yndlingshistorie, det Hans og Grete.
0: Ikke sant?
1: Og da det særlig den delen hvor heksa skal spise Hans.
0: Mm-hmm.
1: I tillegg så elsker han skrekkfilm. Og da spesielt den delen der kroppene blir dratt fra hverandre og organene kommer til syne.
0: Mm-hmm.
1: Der blir jeg bittelitt forvirret. For der virker det som om det handler ikke bare om å spise. Det handler også litt om selve det å drepe.
0: Selve det å drepe, tenker jeg. Ja, det å, ja. Å dra fra hverandre, det å partere.
1: Ja.
0: Synes jeg det virker som han ganske interessert I.
1: Ja.
0: Jeg så et intervju, jeg så masse sånne YouTube-klipp da, hvor han faktisk blir intervjuet og prøver å forklare selv hvordan dette her var da, den der reparteringsprosessen. Men nå foregriper vi jo kanskje litt, vi har ikke kommet helt dit ennå da.
1: Men du kan prate litt om det likevel da, hvertfall ja. Forbundet med sånn hva som du tror hans fascinasjon med
0: det. Ja, for jeg
1: det.
0: Tror fascinasjonen kjøtt. På en måte hvordan menneskekjøttet smaker.
1: Ja.
0: Han har en lang utredning om hvordan det menneskekjøttet smaker, og hva det kan sammenlignes med. Og han ganske så sikker på at en mening mann I gata vil like det.
1: Ja.
0: Den ganske fin.
1: Den spesiell.
0: Den ganske fin.
1: Han tilbringer jo også tydeligvis flere liksom, timer om dagen, mm. hvor han bare ser på slaktere partere kjøtt.
0: Mm. Og han lager seg noen sånne type kollasjer også,
1: Senere, ja.
0: Som han skal ha og jeg tror han perfeksjonerer, han bruker tid på å lære seg å perfeksjonere en metode
1: ja.
0: Tenker jeg da, med det han holder på med så han planlegger jo dette her I minste detalj, han jo en systematiker
1: men han sier jo at motivasjonen hans å fylle dette tomrommet ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men det virker jo som om motivasjonen også må handle om et eller annet voldelig altså mm-hmm. nettopp dette kuttingen og drepingen og, mm-hmm. hva kommer det av da?
0: Nei, altså vi har jo hatt om mange mennesker som ønsker å drepe.
1: Ja.
0: Ja. Det eneste jeg synes litt spesielt her jo at det ikke kommet fram noe som, som handler om at han har sånne type drapsintensjoner fordi det fyller en eller annen form for sånn seksuell greie for han.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Nei.
0: Det han sier at han skal spise de for å fylle de, og at drapsprosessen et ledd I det at de skal på en måte tilfredsstille han mulig at det blir emosjonelt på en måte altså ja. Når du da har spist så du tilfredsstilt følelsesmessig for da har du tatt den delen opp I deg
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og veien ditt må nødvendigvis bestå av å drepe men han gir på en måte ikke noe nødvendigvis uttrykk for at det det selve det å drepe det handler om. Det at det må være med på veien til at han skal på en måte få digested, altså fordøyd det han ønsker å fordøye.
1: Ja,
0: ja.
1: Så tror du det handler mindre om volden og mer liksom, mm. konkret selve spisedelen?
0: Ja, for han, ja.
1: Han skal jo ha fantasert om å spise både venner, og som du sa tidligere, fantasivennen Frankie,
0: mm, mm.
1: men aldri jenter. Han Nei. Sier jo det at de var for verdifulle til å bli spist.
0: aner ikke hva han har tenkt I forhold til det.
1: Nei.
0: Kanskje han egentlig har underbevisst sammenlignet det med mamma, og at det blir vanskelig å drepe mamma.
1: Det var det jeg også tenkte. Mm. Kanskje han litt redd for moren sin?
0: Han redd for mammaen sin.
1: Ja.
0: Ja. Og han starta jo denne, han gjorde jo egentlig ingenting med dette kannibalistiske før mammaen var død.
1: Nei, han gjorde ikke det.
0: Så han, han var nok I ganske satt I hennes, ja, kall det klør, eller hennes måte å leve på. Jeg tror hun styret ganske mye av hva han gjorde.
1: Ja.
0: Mm.
1: Som vi sa, han fortsetter jo å bo hos henne, men han drar I militæret,
0: mm.
1: og der han I 12 år.
0: Mm.
1: Det liker han godt. Han sier at det fordi der har han kontroll over andre, mm. og det stagger det behovet han har for kannibalisme.
0: Ja, men det kom noe annet I tillegg.
1: Hva da?
0: Han drakk.
1: Det neste punkt.
0: Ja, men det jo en direkte konsekvens av å ikke få utleve det som han egentlig ønsker å gjøre.
1: Men fordi han sier jo nettopp at det at han får lov å ha kontroll over andre, det med å stagge han.
0: Nei, men da, hvorfor skulle han begynne å drikke da? Øsper, hvorfor drikker Jeppe da? Han begynner jo å drikke fordi at det noe inni han som han ikke klarer å stagge allikevel.
1: Jeppe så drikker fordi kona slår.
0: Ja, kan hende mammaen slår I den sammenhengen her.
1: Ja.
0: Men altså, grunnen til at han, jeg tenker at han utvikler et alkoholmisbruk jo fordi at han trenger å døyve en eller annen form for følelse.
1: Ja.
0: Så han trenger å ruse bort et eller annet han har av ønsker og behov som han ikke klarer å kjenne på. Og som han ikke kan kjenne på og leve ut I den verden han lever I av militæret som har den ramma den har. Og så kjører han vel I fylla et par ganger, og så skjærer det seg, så blir han kastet ut av militæret.
1: Ja.
0: Ja. Og så flytter han tilbake til mamma, eller ja, I hvert fall mer sammen med mamma igjen da.
1: Så to ting til det. Mm. Så du tror da ikke, når han sier dette med at han får en følelse av kontroll, og at han derfor ikke gjør noe, det tror du ikke helt på?
0: Nei, jeg tror ikke på det, for da ville han ikke ha utviklet det alkoholmisbruket. Da ville han hatt det veldig bra innenfor de rammene som han hadde I militæret.
1: Så,
0: for da ville det stilt et behov som ja. Han hadde, men det stilte

0: alkoholisme jo avhengighet.
1: Ja.
0: Hvis man skal si noe om det da. Og det å spise kjøtt, og det å holde på med det å undersøke, i hvert fall for Armin Møvis, det jo en avhengighetsgreie.
1: Ja.
0: Ja. Kanskje seriedrap avhengighet?
1: Ja.
0: Altså at man kan se på det som avhengighets, det samme som skjer med alkohol da. At du må ha mer. For vi snakker jo om det i seriemordersammenheng.
1: Ja.
0: At det eskalerer. Du må ha mer for at du skal ha den samme tilfredsstillelsen. Det jo det samme, den samme mekanismen i forhold til alkohol.
1: Absolutt.
0: Ja, sånn at, og veldig ofte så det jo sånn i rusverden, altså hvis man på en måte utreder rusproblematikk og avhengighetsproblematikk, ja. Så man ikke bare avhengig av en ting.
1: Nei.
0: Det ofte flere ting.
1: Ja.
0: De kan hende de sitter og spiller og drikker alkohol.
1: Ja.
0: Og spillet like avhengig som alkoholen.
1: Ja, det derfor man snakker om personligheter som har lett for å bli avhengig, ikke sant? Ja. Bli avhengig av alt.
0: Alt, ja. Ja. Så kanskje det noe med den personligheten da, at de avhengig av flere, eller at det avhengighetsmekanismen det handler om.
1: Ja,
0: ja.
1: For det ligger jo noe liksom lavere impulskontroll og liksom konsekvenstenkning av å drikke alkohol.
0: Mm.
1: Men det som litt spennende at jeg skulle på en måte tenke at når du drikker alkohol, så har du på en måte underbevisst da, så kanskje du drikker alkohol for enklere å kunne gå over den grensen du har lyst til å gå over, som å drepe og spise, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det som merkelig med Armin Mavis, jo at han gjør det motsatte. Han slutter jo å drikke når han melder seg ut av militæret.
0: Ja, for da fyller det fylte på en måte et tom... Han trengte det for at han ikke fikk det andre, var det jeg tenkte da.
1: Ja.
0: At han drakk fordi at han ønsket å dempe de impulsene,
1: ja.
0: Og ikke kjenne på følelser. Og det jo et ganske sånn vanlig... Hvis jeg snakker med personer som har en rusavhengighet,
1: ja.
0: Så sier de jo at... Jeg har ikke tort å kjenne på, eller jeg har ikke kjent på følelsene mine på veldig mange år, og når jeg slutter å ruse meg, så kommer det full blown, plutselig som jeg kjenner på følelsene mine,
1: ja.
0: Og jeg hadde en tanke om at Armin Mavis, dynka ned de følelsene da, eller de lystene, eller det ønskene etter å få spise noen, mens han var i de rammene, og da fikk alkoholen ta den plassen da, fordi at da slapp han å kjenne på det.
1: Ja. Men, det Lars von Trier som sier det. Alkohol den beste angstmedisinen.
0: Ja, inntil dagen etterpå så har du 3 ganger så mye alkohol. Så det er veldig angstinduserende.
1: Ja.
0: Så det en paradoksal effekt som helt ekstrem.
1: Ja.
0: Ja, så bare at folk vet det hvis de drikker. Så det med fylleangst, det er helt sant.
1: Ja.
0: Noen har voldsom angst dagen etterpå. Og det kommer av alkoholeffekten.
1: Han flytter hjem, ikke sant? Mm. Han bor sammen med moren sin. Her for første gang så får han tilgang til internett. Og dette lar han skjønne at det kanskje finnes andre der ute som har samme interesse som han.
0: Mm.
1: Og det finner han jo snart på forum på internett. Tidlig... Ja,
0: 1989 så begynte han å snakke med andre som hadde samme interesse på nettet.
1: Ok, ikke sant? 1989.
0: Mm.
1: Men jeg synes det veldig spennende at han har lyst til å finne et offer som villig til å la han gjøre det.
0: Ja, det kalkulert.
1: Ja, det der? Han tenker så langt forover?
0: Han tenker jo fremover, hvis jeg skal bli straffet for det her, så
1: må du tror
0: jo,
1: det?
0: Ja, ja.
1: Det det handler om?
0: Ja, det har jeg i hvert fall tenkt etter å ha sett intervjuet han, og etter å ha lest alt det her, så tenker jeg at dette her ganske så godt planlagt.
1: Ja.
0: Fordi at han vet veldig godt hva som jussen i Tyskland.
1: Ja.
0: Ja. Og han ble jo først dømt for uaktsomt drap.
1: Ja.
0: Og så ble han for drap i neste runde, fordi at de faktisk klarte å få det til å bli drap, sånn at de kunne dømme han for i utgangspunktet så det ikke ulovlig å spise noen. Skjønner du?
1: I Tyskland?
0: Generelt sett, jeg ikke så sikker på om vi har noen sånne lover i Norge. Jeg har ikke søkt på lovdata for å se på om det står noe om kannibalisme eller å spise andre.
1: Jeg vet at i USA hvertfall så har de jo disse skjending av
0: likskjending. Ja, likskjending, det har vi også her.
1: Ja, og da vil du slitte med å spise noen, kanskje.
0: Ja, men da har du på en måte den uaktsomme versus den som på en måte har gjort dette med et baktanke da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror rett og slett det det?
0: Ja,
1: at han
0: det.
1: Antar at hvis han skal bli tatt for dette,
0: ja.
1: Så kan han bruke dette som argument.
0: Mm.

0: Man for han var klar over de juridiske begrensningene som det lå I det da.
1: Ja. Mm. Han driver også
0: Det jo en ganske smart mann egentlig, selv om han ikke klarte å fullføre skolen. Jeg tror han hadde det litt trøblete I den fasen der sånn.
1: Ja.
0: For han blir beskrevet som en computer expert.
1: Ja.
0: Ja, sånn at det ikke noen mann med begrenset intellektuelle ferdigheter. Vi har å gjøre med en som ganske klok da,
1: ja.
0: Og smart. Eller klok kanskje vanskelig å si, men litt smart da.
1: Ja.
0: Ja. Han ikke så klok.
1: Nei, for han Nei. Gjør noen rare ting
0: ja,
1: etter hvert.
0: Ja, men han I hvert fall smart sånn, I forhold til hva han tenker at han kan komme unna med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han øver seg også på å kutte opp kjøttstykker
0: ja.
1: Og marsipan.
0: Ja.
1: Og putter det sammen så det skal se ut som menneskedeler. Og så tar han bilder av det og legger det ut på nett.
0: Ja, laster han det opp, og så får han mye kredd for det han gjør. Han får jo tilbakemeldinger fra folk på nettet.
1: Ja.
0: For at det ser så bra ut det han gjør.
1: Ja.
0: Så han jo også da en person som trenger utrolig mye bekreftelse. Og det kan jo lede tilbake til at han ikke har fått så veldig mye bekreftelse fra den mamman som bare kontrollerte han.
1: Ja.
0: Og nå, når han gjør de tingene der, så opplever han jo at han går inn I en verden hvor han får veldig mye positiv tilbakemelding.
1: Ja.
0: Ja. For det var jo da mamman døde, og han gikk inn I den verden der, som det skjer noe med hans psykolog. Dette tar jo helt av.
1: Ja, og det må vi prate om nå.
0: Mm.
1: Fordi moren dør.
0: Ja.
1: Han endelig fri.
0: Mm.
1: Men han også utrolig lei seg, fordi han har mistet moren sin.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på, kan det ha vært triggeren at hun døde? Fordi det skjer noe rart når hun dør. Han bygger et alter til henne inne I huset.
0: Mm.
1: Han har en manikeng som han legger på en pute hver eneste kveld. Han liker å gå I klærne hennes og snakke med lys stemme for å være som henne og savne henne mindre.
0: Noen det minner om, eller?
1: Ja, det minner jo om Ed Gein.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: og så tenker jeg på, det da snakk om psykisk sykdom? Altså, fordi det høres jo ekstremt ut.
0: Eller så det den symbiosen med den mammaen som så usunn.
1: Snakk litt om det. Hva mener du da?
0: Nei, altså, symbiosen? Ja, altså det forholdet han har hatt til mamma da, akkurat samme som Ed Gein hadde til sin mamma, den volden hun holdt han I, denne mammaen her, hadde jo akkurat den samme, mest sannsynlig det psykiske, voldelige grepet da.
1: Ja.
0: Det jo mest sannsynlig en person som har blitt utsatt for overgrep, altså I barndommen sin.
1: Ja.
0: Og det jo ikke nødvendigvis bare, eller omsorgssvikt på et vis da.
1: Ja.
0: Så det jeg sa innledningsvis med at han har måttet gjøre det og måttet gjøre det og måttet gjøre det han kan jo kanskje synes at det har vært litt I meste laget men dette, altså det at han opphøyer denne mamman I etterkant med en såkalt alter eller shrine som du sier og ønsker å fortsette å holde henne på en måte I livet det en twist på den psykologiske avhengighetsforholdet
1: Ja.
0: Så ja, at det snapper litt grann, altså, sånn som du tenker da.
1: Ja.
0: Det tror jeg det gjør, samtidig som man kjenner på en eller annen form for frihet også. Og kanskje det å ha henne der fortsatt en eller annen form for kontroll for han. Men
1: alter kan jeg liksom til nøds kanskje skjønne. Jeg synes det vanskeligere med det der ta på seg klærne og prate med lys stemme.
0: Mm. Men det gjorde Ed Gein også, var han ikke det?
1: Jo, men han har jo litt psykisk sykdom.
0: Ja, hvem det som har sagt at Armin Mavis ikke har psykisk sykdom?
1: Ok, så det kan være psykisk sykdom. Jeg følte du Jonas, sa noe at det ikke var psykisk sykdom.
0: Det selvfølgelig kan det være psykisk sykdom hos han også.
1: Ja.
0: Det kan jo det. Altså, han har jo en historie her på... Altså, rusmisbruk en psykisk sykdom.
1: Ja.
0: Ja, så han har jo hele veien elementer som jeg ville tenke... en tilstand med emosjonell emosjoner som ikke helt plassert der I skada.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo ikke vanlig at en 10-åring begynner å si at han har lyst til å spise noen.
1: Nei.
0: Og den tanken eller det ønsket det holder han jo på hele livet inntil han gjør det.
1: Ja.
0: Ja. Han fremstår ganske kalkulerende og bevisst og med en tanke om hva han skal gjøre, samtidig som det noe veldig umodent følelsesmessig, hvor han skal dekke et følelsesmessig behov, som man ikke klarer å dekke holdt jeg på å si, helt. Ja.
1: Og du prater om, nå føler han seg jo endelig fri, ikke sant?
0: Mm.
1: Så han må finne seg et offer. Han finner seg først en som melder seg frivillig, men så ikke vil lenger.
0: Ja, etter en halvtime, så sa han, nei, dette vil jeg ikke allikevel, og så sendte han hjem da.
1: Ja.
0: Og der, når han gjør det,
1: ja.
0: Så risikerer han jo at den personen anmelder han egentlig.
1: Og det litt det vi skal prate om. Mm. For han tar jo også bilder av seg selv,
0: mm.
1: Med kniv, beskrivelser av hva han skal gjøre.
0: Mm.
1: Og det jo ganske rart som du prater om, at en som IT-spesialist,
0: mm.
1: som skjønner såpass mye av hvordan internett funker,
0: mm.
1: tillater seg å legge ut disse tingene, at han ikke redd for å bli tatt.
0: Mm. Og at han slipper denne mannen ut av huset sitt, selv om han har vært der frivillig,
1: ja.
0: Så kan det jo være at han ikke vil si at han har vært der frivillig for å bli spist på en måte, at det fryktelig vanskelig for han å si til noen andre. Men han kunne jo vitteligen ha gått ut og sagt at jeg gikk hjem til han og hadde det sosialt, og så plutselig så sa han at han hadde lyst til å drepe meg, dere må ta han på en måte.
1: Ja.
0: Han setter seg jo selv, altså Armin Meiri setter seg jo i en risiko
1: ja.
0: Når han lar denne personen, det var jo ikke bare han, det var en til. Det var to.
1: Ja.
0: Så det en logisk brist for meg.
1: Ja.
0: Da tenker han ikke logisk på hva som kan ende opp med å bli konsekvensen.
1: Eller tror du det fordi han så redd for den handlingen? Altså, det jo en forferdelig handling. Og som du sa, hvis det for han ikke handler om den volden, så kanskje det en terskel han ikke klarer å gå over, rett og slett.
0: Kanskje.
1: Han møter jo til slutt offeret sitt.
0: Ja.
1: Vedkommende jo nullo. Ikke sant? Han vil få kuttet av kjønnsorganet sitt, akkurat mm. som Marius Gustafsson, som vi pratet om I forrige sesong.
0: Mm.
1: Her sier jo en ekspert jeg har hørt at denne personen, altså Brandes, som vi prater om I åpningshistorien også, han må jo være psykisk syk for å ville dette og bli spist. Men det tilfelle? Eller tror du at det går an å på en måte ha det ønsket uten å være psykisk syk?
0: Det går vel an å ha det ønsket uten å være... Altså Ja, psykisk syk. Altså, hvis vi skulle kalle det noe innenfor min verden, så ville det jo være at du har en eller annen form for type seksuell preferanse til... altså, at det går under det som parafilier, altså sånn som pedofili, seksuell preferanse for det, og så har han en eller annen seksuell følelse av at hvis du kutter av meg penis, så får jeg en eller annen form for seksuell nytelse av det.
1: Ja.
0: Og da det jo noen bokstaver I den diagnoseboka,
1: Ja.
0: Som vi mest sannsynlig ville kalle det, da.
1: Men hva med drept og spist, da, I tillegg?
0: Nei, altså, han var jo deprimert.
1: Ja.
0: Han hadde jo mest sannsynlig et ønske om å dø.
1: Ja.
0: Og kanskje han tenkte at han ikke klarte å ta sitt eget liv, men at han tenkte at hvis en annen gjør det, så slipper jeg å gjøre det selv.
1: Ja.
0: Hvis man skal tenke litt sånn... en verden, altså et hode som ikke fungerer helt logisk fordi at du veldig deprimert da.
1: Ja.
0: Så Armin Meiri har jo klart å finne veldig, en veldig sårbar person.
1: Ja.
0: Ja. Så nei, jeg tror han var psykisk syk. Og det var vel mest sannsynlig det retten kom fram til også, I forbindelse med at de dømte han for drap til slutt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så gjennomfører de selve drapet. Og her må lytteren gjerne lese seg opp. Jeg skal ikke beskrive alt av hva som skjer, men det kutting. Det forsøk på spising av det som kuttet. Det mord. Alt sammen filmes.
0: Mm.
1: Her skal det sies at Mavis, sånn som du pratet om, han filmer alt sammen.
0: Mm.
1: Men han også performativ, mener retten I de klippene.
0: Mm.
1: Fordi I tilfelle dette skal bli oppdaget, så oppfører han seg jo på en måte som gjør at han skal slippe unna I en rettsak.
0: Ja. Og det derfor jeg sier at han har planlagt dette her, hvordan han skal komme unna med det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så kommer spørsmålet. Fordi det to måter å se på det på. Enten så dreper han han, eller så hjelper han han med å ta et slags selvmord, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det som skjer til slutt jo at de kutter av han genitaliene, og så for at han skal blø ihjel, så plasserer de han I et badekar.
0: Mm.
1: Men så blør han ikke ihjel, så de bærer han over I en seng.
0: Mm.
1: Til slutt tar Mavis han opp et rom hvor han har forberedt at han skal partere han.
0: Mm.
1: Og der hevder han jo at han død, men han ikke død, og så stikker han han to ganger I halsen.
0: Mm. De hadde jo en sånn seanse med den penisen som ble kuttet av. Det kan godt hende dere gutter har litt vanskeligheter med å høre på det her.
1: Ja.
0: Men jeg synes det litt interessant. Fordi at det går litt til Armin Mavis og hva han sier om dette kjøttet.
1: Snakk om det.
0: Snakk om det. Du sikker på at du klarer å takle at jeg snakker om dette, Jonas?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men, men det kan jo hende lytteren vil høre det allikevel.
0: Vil høre det allikevel.
1: Ja, og jeg har jo gjort researchen, så jeg vet jo hva
0: så
1: som skjer.
0: Så du vet jo hva som skjer. Ja.
1: Ja.
0: For det var jo begges intensjoner var jo å kutte av den penisen for å tilberede den. Og jeg synes jo det litt interessant at de enige om hva de skal gjøre. Men så finner de ut underveis at dette var jo en dårlig idé, for koke det, det gikk ikke, det var alt for seikt, så da måtte de prøve å steke det også.
1: Mm.
0: Men det var altså da ikke noe særlig nyttig idé heller. Og det var enda mens han lå i det badekaret.
1: Ja.
0: Og dette, det her, det har jeg litt vanskeligheter med å forstå.
1: Hva da?
0: For hvis han hadde som mål å dø på veien i det badekaret,
1: ja.
0: Så hvorfor skal han da servere denne maten også til han Brandes som ligger i det badekaret? Så det, de må jo ha vært ganske enige om det, og så tar han opp, og så dreper han. Så det må jo ha vært en eller annen form for drapsintensjon i etterkant der.
1: Ja.
0: Var målet bare å spise? Eller var målet å drepe?
1: Enig,
0: var målet å spise levende? Eller var målet å spise etter at han var død? Kom det etter hvert? Altså, har dette vært, er det en prosess som utvikler seg for, for Armin Mavis underveis?
1: Ja, jeg skjønner. Det kan jo også hende at han legger han i badekarret,
0: mm.
1: og han tenker at han skal blø ihjel, ikke sant?
0: Mm.
1: Sakte i badekarret.
0: Ja.
1: Og så på et tidspunkt så får jo denne Brandes, han, det jo han som klatrer ut av badekarret,
0: mm.
1: og vil komme seg til en seng.
0: Mm.
1: Det jo også mulig at Armin Mavis synes at dette tar litt lang tid.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Ja.
0: Ja. Og så stikker han da to i halsen da.
1: Ja.
0: Og dreper han, og så begynner parteringen.
1: Så begynner parteringen.
0: Mm.
1: Han filmer alt, han ser på det gjentatte ganger. Og så... Ja.
0: Ser han på det gjentatte ganger?
1: Ja.
0: Ja, og da vi jo på noe av det som på en måte litt sånn type klassisk.
1: Ok, hva da?
0: Ja, altså hvis du ser på det du gjør,
1: ja.
0: Ja, så går du jo tilbake, og da har vi jo sett, før så har vi jo snakket ganske mye om hva for eksempel en pyroman gjør. De kommer i etterkant, og så står de og ser på når det brenner.
1: Ja.
0: Hadde det, dette, var det et seksuelt motiv for Armin Mavis da?
1: Altså det som vanskelig, ja, dette går, for meg så går det tilbake til det her at han... at han ser på disse slakterne stå og slakte kjøtt, ikke sant? Han har jo en sånn fascinasjon for nettopp mm. liksom partering og kutting.
0: Og da ser han på seg selv. Er han da grandios? Altså, at han ser på seg selv gjøre den perfekte slaktejobben da? Så nå vi jo langt fra det å spise,
1: ja.
0: som egentlig på en måte var målet hans i utgangspunktet.
1: Men vi faktisk ikke så langt fra å spise, fordi... Det han jo gjør, at han ser på disse videoene av at han parterer,
0: mm.
1: mens han spiser. Så, og,
0: det var et poeng, sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, og for den sarte sjel, vi er jo langt forbi det.
0: Vi er langt forbi det, den episoden her, vi må nesten ha en sånn disclaimer i starten.
1: Ja, vi må nesten det. og dette det vanskelig å komme gjennom, altså. Men han sitter jo og spiser en filet, en pepperbiff med peppersaus.
0: Ja, og poteter og rødvin og hele pakka.
1: Mens han ser på video av det han har gjort.
0: Mm-hmm. Han nyter jo en bedre middag, han nyter jo sitt eget verk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså,
0: og det tilfredsstiller han jo på et vis.
1: Ja.
0: Så her, det må jo være noe, det er noe dypere, det er noe mer psykologisk, noe grandiost knyttet til dette jeg gjør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvis jeg skal prøve å skjønne det litt da, jeg kan også være veldig glad i, for eksempel, å se på matvideoer på internett. Og det kan jeg kose meg ekstra med mens jeg spiser.
0: Mm.
1: Ikke sant? Fordi det er appellerende å se på mat bli lagd og god mat mens jeg spiser.
0: Mm.
1: Er det den samme følelsen han sitter med når han ser på den videoen?
0: Nei, jeg tror
1: okay.
0: han sitter og ser på sitt eget verk, og at han koser seg med den adferden han gjør. Han
1: ja.
0: Ser mer på seg selv.
1: Okay.
0: Du sa at han lager en sånn... nesten litt sånn typisk skuespill.
1: Ja.
0: Han ser jo på sin egen adferd, hva det er han gjør i den settinga. Så ja. det handler ikke om det handler ikke om det at, altså du kan ikke sammenligne med det du gjør, for det hans grandiose storhet, følelse at jeg stor, jeg gjør noe fint, jeg, her ser jeg på meg selv og jeg gjør det riktig. Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: I løpet av et år så spiser han jo da, som vi sa, over 20 kilo av Brandes. Det er jo helt sinnssykt.
0: Det har jeg hørt nesten tre. Ja, men det var vel det han hadde av kjøtt da, og det han spiste.
1: Nei, det var tydeligvis dobbelt så mye, men han kom seg ikke gjennom
0: det. Ja, men det er det jeg mener. Altså, han gikk ikke i butikken og kjøpte kjøtt lenger.
1: Nei, det gjorde han ikke.
0: Nei.
1: Han deler jo også åpent om dette på internett, i håp om å lokke til seg enda flere. Heldigvis er det noen som kommer over det, som flagger det, og som ringer politiet. De kommer på besøk, tar han til avhør, beslaglegger noe av det kjøttet som ligger i...
0: Nei, det var bare vilt kjøtt, ifølge han.
1: Ja, ikke sant?
0: Så han hadde jo den der klassiske bordforklaringsgreia med en gang. Ja.
1: Og han slipper jo løs.
0: Og jeg skjønner ikke det der, jeg skjønner ikke det at han ikke forstår at når han har lagt ut så mye på nettet,
1: ja.
0: Så kan han på en måte si noe helt annet, at han ikke skjønner at de skjønner at dette blir helt gærent.
1: Ja.
0: Hvis han har lagt ut så mye på nettet, som handler om han selv,
1: ja.
0: Og hva han har gjort, og så sier han at det bare vilt kjøtt, liksom.
1: Jeg tror det handler om blanding, som du sier, at han grandios. Og så tror jeg det handler om at han i øyeblikket på nettet har vært både opphisset og fått, som du sier, en sånn anerkjennelse han ikke har fått før, som gjør at han villig til å gjøre ting som han på en måte skjønner at det er dumt. Og så skal det jo sies at selv om han slipper løs fra det avhøret med politiet, så går han jo til en advokat som råder han til å melde seg til politiet, og så går han jo faktisk og melder seg til politiet og innrømmer alt som har skjedd.
0: Ja.
1: Men tror du igjen at det er fordi han skjønner at med det på nettet, med det de har funnet i fryseren hans, så kommer han til å bli tatt, og da er det bedre for han, det ser bedre ut, å på en måte melde seg på forhånd, og si sånn, når dere tok meg, så var jeg i sjokk, jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, men nå har jeg snakket med en advokat, fått tenkt meg om, jeg har vært med, assistert selvmord.
0: Selvfølgelig. Ja. Det er jo en måte å komme seg unna med sånn type uaktsomt drap, og da er det jo en bevisst handling helt fra starten, han har jo kalkulert, han vet hvordan han skal, hva han skal si og hva han skal gjøre for å komme seg unna med det.
1: Ja. Forsvaret hans er jo assistert selvmord. Det har vi jo sett mordere på hjemmebane som vi har pratet om før som gjemmer seg bak. Steinar Vangen, dødsengelen Steinar Vangen prater jo også om dette.
0: Ja.
1: Men heldigvis så blir han ikke trodd. Og nå skal jeg tilbake til starten.
0: Oi.
1: Fordi vi prater litt om psykologien hans.
0: Ja.
1: Og nå skjønner du. Nå har jeg kommet over noe jeg ikke har hørt om før.
0: Aha.
1: Ja, dette kan hende bare er tull, men det er litt gøy uansett. Jeg har kommet over noen som mente at han var påvirket av forstyrrelse i den oralsadistiske fasen.
0: Ja. Og,
1: kjenner du til dette? Kan du si hva den fasen er?
0: Ja, hvis jeg kan få lov også,
1: Det høres litt som Freud ut.
0: Ja, men det er jo Freud.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, du har helt rett i det. Herregud, du lærte jo det her på første året på syk, Jonas.
1: Det er grunnkurs, altså.
0: Ja, det er grunnkurs. Det er egentlig den, altså, jeg må ærlig innrømme at jeg var jo nødt til å slå opp litt, da.
1: Ja.
0: Fordi, både og. Jeg kan id ego og superego. Det er det jeg liksom husker fra studiet, for det fikk jeg i muntlig eksamen. Ja. Så det kan jeg.
1: Ja, jeg også husker sånn isfjell.
0: Ja.
1: Med noe på toppen.
0: Men etter at jeg har begynt å jobbe, så har vi jo ikke så veldig fokus på Freuds teorier lenger.
1: Nei.
0: Men han har en fase i barns utvikling som han kaller det oralsadistiske fasen.
1: Ja.
0: Og det er den andre delen av dette stadiet hvor du, 6-18 måneder, når du får tenner.
1: Ja.
0: Når barna får tenner. Og det preges jo at de biter, ikke sant? Det er da de begynner å bite mamma i puppen, og de tygger, og de får en litt mer sånn der aggressiv måte å utforske verden på, enn det de gjorde tidligere. Og det er en flytting av lyst, fra bare det å suge til å være den pågående parten. Altså, du skal være med i denne prosessen selv, som baby da. Ja. Husk at vi er på babystadiet, og det bedrives amming ennå.
1: Er det dette som er den sadistiske delen?
0: Ja, det er jo litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og ifølge den psykoanalysen da, som du er Freud, så kan få mye frustration I denne perioden bidra til en aggressiv personlighetstype eller personlighetsforstyrrelse etter hvert.
1: Ja.
0: Så så du skal da ikke ha en brå avvending fra amming for eksempel.
1: Nei.
0: For da kan du skape en aggressiv personlighetstype som blir I voksen alder da.
1: Ja.
0: Bare informere lytterne våre om at nå må dere ikke gå til mamma og spørre om du kutta puppen veldig fort eller ikke. For det ikke, den ikke helt sound. Den,
1: det ikke en til en.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og hvis man på en måte tenker sånn type oral-aggressiv karakter da,
1: ja.
0: Som voksen,
1: ja.
0: Så kan fiksering I den fasen, hvor du da blir veldig sånn fiksert på dette med å være bitende og aggressiv,
1: ja.
0: Så kan det resultere I personlighetstrekk. Personer som selvstendige, ambisiøse, kan også være sjalu, og tilbøyelig til å være fientlige, og kjeftende og utnyttende. Så det liksom,
1: ja.
0: Ja, masse karaktertrekk som man mener at det, du kan utvikle det her. Symbolsk sett, det sadistiske elementet, det handler om et behov for å påføre smerte med munnen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ikke sant.
0: Noe som overført betydning, kan tolkes som et uttrykk for aggresjon mot kilden til frustrasjon, som da omsorgspersonen, eller brystet da.
1: Ja.
0: Og så det da til slutt verdt å merke seg at Freuds teorier om psykoseksuelle faser ikke allment akseptert I den moderne psykologien.
1: Nei,
0: ja.
1: Men jeg skjønner at det fristende I denne saken, når noe heter oral og sadistisk på en måte sammen. Det høres jo ut som Arvin Mails.
0: Ja, det gjør det. Og han har jo vitteligen en god del av disse trekkene. Så Freud hadde jo sine tanker om hvor, og hva som på en måte var forløperen til personlighetsforstyrrelser og hva det kom av.
1: Ja.
0: Men vi jo ikke akkurat, altså hvis man tenker at dette her da, har vært grunnlaget til, altså at det gikk litt gærent I den fasen her,
1: ja.
0: Som Freud sier, da utviklingen av den narsisistiske, grandiose, dissosiale, personlighetsforstyrret fyren.
1: Mm.
0: Så vi ikke helt der
1: Nei.
0: Lenger, men han hadde jo noen ideer, og så det jo noe med at tiden, det forandrer seg over tid, vi gjør mer forskning, vi finner ut av mer, nå har vi muligheter til genetisk forskning, vi kan ta bilder av det, ikke sant? Det utvikler seg over tid, og han var jo ganske for seg, Freud, I starten. Det jo derfor teoriene stod så sterkt så veldig lenge.
1: Ja,
0: mm.
1: For å prate litt om moderne tolkningen av psykologien til Armin Maves, da.
0: Mm.
1: Han blitt beskrevet som at han mangler empati og varme mot andre mennesker.
0: Mm.
1: Men samtidig så blir han jo beskrevet som en mønsterfange, og advokaten sier jo at han godt kunne tenke seg at Armin kunne sitte barnevakt for barna hans.
0: Men han har jo ikke vært noe stygg mot barn.
1: Nei, men da tenker jeg, det kanskje en psykopat vi har med å gjøre?
0: Mm. Jeg tror de ga han en sånn narsisistisk personlighetsforstyrrelse når han ble vurdert.
1: Ja.
0: Og da vet vi jo at det ofte følger med en del sånne type psykopatiske trekk, manipulerende. Og de kan jo være gode charmører, veldig charmerende, smilende og blid, følger alle regler, gjør jo det beste de kan. Men på baksida så det jo kanskje ikke så greit.
1: Nei.
0: Så, men jeg har finnet en annen ting,
1: ja.
0: Som jeg synes var litt interessant, fordi jeg så på veldig mange sånne YouTube, hvis jeg kan få lov å komme med noen, sånne, noen teorier som finnes der ute, da.
1: Veldig gjerne, kjør på.
0: Det absolutt ikke noe sånn, sånn som du kan finne I noen artikler. Men det var, det ble brukt, jeg så på en sånn... bare et klipp. Love cannibalism.
1: Ok.
0: Kjærlighetskannibalisme.
1: Ja?
0: Ja.
1: At du så glad I noen at du vil spise dem, liksom? Eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var det ordet som ble brukt, da.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, love cannibalism. Hva egentlig det? Betyr det at vi egentlig har lyst til å spise partneren vår?
1: Ja.
0: Men det betyr jo ikke det.
1: Nei.
0: Men det en beskrivelse av... type destruktive relasjoner der partnere på en måte fortærer hverandre spiser hverandre følelsesmessig at kjærligheten blir så sterk at de på en måte spiser hverandre opp da og jeg synes jo det var så artig bruk av begrep når de forklarte, når de skulle prøve å forklare ja. På YouTube, skulle forklare Armin Mavis sin adferd.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, blir det riktig? Og det gjorde de jo ikke.
1: Nei, det hørtes ikke sånn ut.
0: Nei, de gjorde ikke det.
1: Så
0: ergo, ikke ta alt du hører på YouTube for god fisk. I hvert fall sjekk hva det betyr, og hva folk har forklart ting med.
1: Vær litt kildekritisk til YouTube.
0: Vær litt kildekritisk til YouTube. Men altså, ordet kannibalisme brukes jo I mange andre sammenhenger enn å faktisk spise også da.
1: Ja.
0: Og det gjør det jo her I sånne type destruktive kjærlighetsforhold, hvor de på en måte I anførselstegn spiser hverandre opp.
1: Ja.
0: Mens Armin Mavis, han ønsket jo faktisk å fortære dette her på riktig vis, som blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Så teorien holdt ikke helt.
1: Og med det så skal vi gå på en oppsummering og en avslutning.
0: Yes.
1: Susanne, vi har pratet om Armin Mavis.
0: Mm.
1: Hvordan vil du oppsummere denne episoden?
0: Vi har snakket om en mann som jeg lurer på egentlig psykisk syk.
1: Ja. Hvordan da? Hvordan psykisk syk tror du han?
0: Det synes jeg ganske vanskelig å si, fordi at det egentlig veldig lite informasjon der ute om hans personlighet, på en måte.
1: Ja.
0: Men at han, altså, vi kan jo si psykisk syk, så han har fått en sånn type narsisistisk personlighetsforstyrrelseslidelse.
1: Ja.
0: Og da vi jo på en måte I diagnosesystemet vårt.
1: Ja.
0: Men at det et eller annet forstyrret med han fra han var liten.
1: Ja.
0: At det noe skjevutvikling I det emosjonelle. Det tenker jeg at det har vært helt fra starten av, og at den mammaen har på en måte opprettholdt det med den adferden. Og så kan du jo si hun har vært kontrollerende, hun har vært manipulerende, hun har styret alt.
1: Ja.
0: Han har vel mest sannsynlig arvet sine personlighetstrekk fra en plass,
1: ja.
0: Som vi har snakket om så veldig mange ganger før.
1: Mm.
0: Så jeg synes han interessant, både sånn sett, og også det at han da har den der... Han så fast bestemt fra han liten på at han trenger å spise noe for å føle seg hel.
1: Ja.
0: For å fylle et eller annet tomrom
1: ja.
0: I seg. Og det ikke helt sånn som vi tenker vanlig, normal, god psykologisk utvikling. Det det ikke.
1: Nei.
0: Så, men jeg tror ikke, jeg tror vi skal leite for å finne en eller annen en god beskrivelse på akkurat han.
1: Spiseforstyrrelse?
0: Den var god.
2: Takk skal du
0: ha. Nei, nå har vi hatt... Ja,
1: det tror jeg skal få lov å bli siste ord.
0: Det I orden.
1: Jeg kjenner for sånn behov for... Jeg klarer ikke at det på en måte så ekkelt at jeg må tulle med det.
0: Ja.
1: Hvis ikke så går det ikke.
0: Og det tror jeg også handler om at du mann.
1: Ja.
0: Og jeg tror jeg klarer ikke helt å kjenne på den vanskelig, og jeg tror det dette med kuttet penis som så forferdelig vanskelig for en mann å høre om. Og jeg må bare ærlig innrømme at jeg klarer ikke å kjenne helt på det altså.
1: Nei, men det går bra for jeg kjenner på det for oss begge.
0: Det tror jeg på.
1: I neste episode så skal vi prate om Veronica Lystrup.
0: Ja.
1: Det vi skal flytte oss hjem igjen.
0: Mm.
1: Dette jo en person som dreper samboeren sin, og kutter han opp og brenner vedkommende I bålpannet.
0: De sier så. Ja.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Men det neste episode.
0: Det neste episode.
1: Til deg som har hørt på podcasten, tusen takk for at du hører på. Gi oss gjerne en rating. Fortell om podcasten til en venn. Vi høres jo igjen neste uke. Hvis du har noe innspill, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du komme med forslag til folk vi skal prate om, eller spørsmål. Vi prøver å svare på alle mailene vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Mangel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg da.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, det en ny beställning?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
19: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
20: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu.
21: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
22: Ja.
19: Hvem blir med?
1: Jeg vil være med.
19: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
22: Nei, vi drar vel til...
23: Biltema!
22: Wow!
24: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
25: Oi, her var det jo fullstendig kork.
19: Ja, selvfølgelig.
0: Kjeks, kjeks. Kjeks. Kjeks, kjeks.
2: Kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
24: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
4: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
24: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
25: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
26: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode dykker vi inn i del 1 av 2 om Acid Bath-morderen. Og jeg må si innledningsvis her at dette en helt ufattelig forstyrrende og rett og slett ekkel sak som dreier seg om en fyr som lot seg både fascinere og inspirere av en mann som brukte svovelsyre som en del av sine kriminelle handlinger. Titteren på episoden snakker kanskje for seg selv, men dette uansett del 1 av saken om Acid Bath-morderen. Vi skal helt tilbake til året 1949, nærmere bestemt til februar dette året. Og jeg vil gjerne introdusere deg her for en kvinne som heter Olivia Duran Deakin. Dette var en 68 år gammel kvinne som den gangen bodde på Onslow Court Hotel i Kensington i London, like i nærheten av Hyde Park. Olivia hadde innen 1949 blitt enke, men levde fremdeles et liv med stor rikdom da hennes avdøde ektemann var en oppfinner, i tillegg til at hun selv også hadde flere gode forretningsideer. På Onslow Court Hotel den gangen bodde det primært eldre mennesker over lengre tid, men kanskje særlig eldre kvinner og enker. Olivia hadde sin lille gjeng med veninner som også da bodde på samme sted, som det virker som at tok veldig godt vare på hverandre. Plutselig en dag i 1949 så flytta det inn en ung mann på dette hotellet som utvilsomt fanget oppmerksomheten til disse damene, særlig fordi denne unge mannen med glede oppsøkte kontakt med dem. Han var både ung, kjekk, charmerende og til og med singel, og det var helt åpenbart at han også likte oppmerksomhet, uansett hvem den kom fra egentlig. Denne unge mannen het John Haig, og han fikk etter hvert god kontakt med damene på hotellet, men han bet seg særlig merke i Olivia Duran Deakin. Disse to pratet mye sammen, og John brukte mye tid på å både smigre Olivia og selv bli smigret, men det var i grunn ikke det som gjorde at John ble ekstra interessert i 68 år gamle Olivia. Gjennom samtalene deres, men også gjennom samtaler han overhørte at hun hadde med andre, så kom det frem at Olivia faktisk hadde en forretningsidé som dreide seg om kunstige negler. John Haig hadde fortalt Olivia og de andre damene at han var både ingeniør og entreprenør, så da han hørte at Olivia hadde denne ideen, så var han rask på ballen. John viste interesse for ideen og sa til Olivia at han og selskapet var veldig interessert i å prate om og se på muligheter rundt ideen, og deretter inviterte han med seg Olivia til verkstedet sitt I Crawley, hvor hun blant annet skulle få se litt ulike prototyper for de kunstige neglene. Planen var at Olivia skulle bli med John til verkstedet hans I februar en gang, men ble det egentlig noe av denne avtalen? Lørdag 19. februar 1949 startet som en helt vanlig dag, der både John og damene på hotellet spiste frokost rundt samme tid.